0: I sommer nå tømt for andre gang på grunn av den kraftige skogbranden. Bilen har blitt et overnattingssted. Mange hus gått tapt I branden, som strekker seg gjennom flere kommuner I Sør-Øst-Frankrike. Det brenner også andre steder I landet, blant annet ved Bordeaux, der to fra brannvesenet mistet livet I slukningsarbeidet. Selv om familien Andersen Cabot føler seg trygge, de redde for at slike branner kan bli den nye normalen.
1: Klimaendringene tydelige, de her. De tar og føler på.
2: Det sa til slutt Michel Cabot. Vi hørte også Rebecca og Sigrid Andersen Cabot, og reporter var Astrid Johanne Sørnes. Tre palestinere drept I ny vold på den okkuperte Vestbredden, det opplyser det palestinske helsedepartementet. De drepte en 16 år gammel gutt og to menn på 20 og 25 år. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter to knivangrep mot en soldat og en bosetter. Palestinske medier skriver på sin side at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. Ingen av versjonene bekreftet av uavhengige kilder ifølge NTB. Jordskjelvene I Venezuela har ført til ødeleggelser på 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Klokka 3, her NRK Nyheter. USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. Natt på rad, det opplyser USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært eksplosjoner i byen Avaz, sør i landet. Minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, ifølge statlig iransk TV. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i kveld innførte en ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvarp Årdal i Washington forklarer.
1: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis, og argumentasjonen jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere.

0: arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
1: Og NHO kaller tollen for en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter, og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, det sier Petter Tollefsen, som internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Turistindustrien i Dubai sliter etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp mot 50%, skriver The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i De forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene er hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter ifølge Visit Dubai. Siden konflikten brøt ut har antallet flyselskaper som opererer i Dubai blitt halvert. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent torsdag kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som en eksisterende global toll på 10% nå utløper. Utenriksminister Espen Barth Eide sier I en pressemelding at norske myndigheter mener ikke grunnlag for å innføre tollen. Norge kommer til å fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvar-Bårdal I Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. USA har gjennomført den 13. Natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte I over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen CENTCOM blir angrepene gjort for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk I området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. Og USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt I Persiagolfen, det opplyser Donald Trump ifølge AFP. Trump varsler at alle fremtidige ødeleggelser på skip I området skal dekkes av iranske midler som USA I dag har kontroll over. 2 palestinere drept I et israelsk luftangrep I Gaza, skriver Reuters. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot militante palestinere. Israel gjennomfører nesten daglig angrep I området over 9 måneder etter at den USA-støttede våpenhvilen trådte I kraft. Og 3 palestinere ble torsdag drept på den okkuperte Vestbredden. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter 2 knivangrep mot en soldat og en bosetter, mens palestinske medier melder at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres.

I deler av Agder skogbrandfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent I terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut I neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

weather girl. Uh-huh. And have we got

0: Her NRK Nyheter klokken 5. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart efter at Trump-administrationen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar Bårdal i Washington DC forklarer.
1: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
0: NHO kaller den økte tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Norske brandregioner bør være større for å være forberedt på kriser. Det kommer frem i en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I dag finnes det nesten 200 brandsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brandregioner bør ha mer kontroll. Ann-Kristin Rognmo Olsen i DSB mener at norske brann- og redningstjenesten ikke er forberedt på store kriser.
2: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi er ikke skrudd sammen godt nok per i dag til å håndtere alle de utfordringene.
0: Presidenten i det internasjonale sjakkforbundet FIDE, russiske Arkady Dvorkovic, trer midlertidig til side. Det skjer etter at han havnet på EUs sanksjonsliste som følge av krigen i Ukraina. Dvorkovic kaller sanksjonene urettferdige, men trer til side for at det ikke skal gå utover driften av sjakkforbundet. Den indiske sjakklegenden Vishwanathan tar over som fungerende president, opplyser FIDE i en uttalelse, melder NTB. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Fever Dream sing Alex Warren her I tidlig I morgen, og før det hørte vi de der, og ja, 12 over 5 klokka blitt. Ja, straks skal det handle om bursdagsbarnet, som ja, hun hadde en stor drøm om dansescene og filmlerrette, og det startet som bakgrunnsdanser for Janet Jackson, men Jennifer, hun kom seg opp og frem, og det ble filmroller og popkarriere, og ja, mye mer, men hvilken Jennifer det snakk om, tro? Jo da, det får du høre etter Dum Dum Boys.

blir aldri slaven din, sing Dum Dum Boys. I dag det nøyaktig 56 år siden Jennifer Lopez utstøtte sitt første skrik. Og en aktiv jente, hun fulgt drømmen sin nu. Gjennom noen harde år med dobbelt arbeid og ja, bo her og der, så fikk hun endelig danseoppdrag for Janet Jackson. Og etter det så kom hun seg inn I filmbransjen, hun fikk sin første hovedrolle, som faktisk ga henne en nominasjon til en Golden Globe som beste skuespiller. Men damen fra New York hadde jo også sangtalent, og mange kjenner jo henne mest som popstjerne. G-Lo heter hun da, med temmelig mange slagere på samvittigheten. Så da må vi jo feire bursdagsbarnet og la henne synge denne, som ganske så selv biografisk. Children.

Lady Gaga det som sang Always Remember Us This Way. Og før det var det Oskar som sang Base Da Ervan. Og nå det Boka Spørs Orkester sammen med Kristel Alsås som I gang her. Vi skal få synge frem til nyheterne.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs nye tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5% som ble kjent sent i går kveld. Eide sier norske myndigheter mener at det ikke grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Nordmenn har spart rekordmye i fond så langt i år med over 38 milliarder kroner. Det mer enn i hele fjor, som var et rekordår for sparing. Det viser nye tall fra verdipapirfondenes forening som legges frem i dag. Og 18 milliarder kroner av disse i rentefond. Det fordi nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer populært, sier administrerende direktør Bernt Zakariasen i VFF.
1: Nej, det är ju tallår vi aldrig observerat för. Det är rekordhög nettotegning. Det är stadig fler och nu är det mer än halvparten av nordmän som sparar i fond. Och det gör det i stort sett i månatlig sparavtal. Och i genom första halvåret i år så har de också sparat betydliga medel. Halvparten av medlen har gått i aktiefond och halvparten har gått i rentefond. Och det sista är en utveckling vi inte har sett i samma grad tidigare.
2: Hur mycket snackar vi om här?
1: Samlet sett er det en nettotegning i personmarked, så det jeg og du gjør på frivillig basis på over 38 milliarder i første halvår. Og samlet forvaltningskapital for kundegruppen oss på vel 900 milliarder.
0: Reporter Johanne B. Settem. USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt i Persia-golfen, det opplyser president Donald Trump ifølge AFP. Irans utenriksminister Abbas Araghchi advarer sterkt mot å ta andre lands penger for å dekke fremtidige krav. Han kaller det en farlig handling som kan skape stor uro i verden. Når myndigheter gjør det normalt å ta verdier fra andre, ingen sine penger trygge lenger. Kaoset som følger vil ikke bli pent, sier utenriksministeren ifølge Reuters. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tar nå over styringen i Madrid-området, hvor over 10 000 mennesker evakuert. Samtidig ber Frankrike om krisehjelp fra EU. Frankrikes president Emmanuel Macron skriver på X at de får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke flammene. I deler av Agder skogbrannfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent i terrenget siden tirsdag. Så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut i neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

En skikkelig gammel og god sommerslag der fra Casey and the Sunshine Band satt I gang tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Give it up, sang de. Og Nils Åge Nostad sier morgen.

Warren G og Nate Dogg var det som sang To The Moon and Back. Og før det var det Raga Rockers. Og straks klokka 14:06. Og det K for Kristine, Kristin og Kirsti som gjelder I dag. Og da det navnedagen jeg snakker om, så alle som svarer når disse navnene blir ropt opp kan feire litt I dag. Og det gjelder også for Kirsti Huke, sanger og musiker fra Trøndelag, som har gjort seg bemerket gjennom plater med egne band, men også I rockebandet Moving Us og samarbeid med fiolinvirtuosen Ola Kvernberg. Barnemusikk har hun også laget, og vært en del av Trondheim Voices. Allsidig dame. Så Kirsti Huke får representere navnedagen, og her hennes versjon av en velkjent Pink Floyd-låt.

Kirsti Huke, syng Pink Floyd's Wish You Were Here, som en liten påminnelse om at det alle som heter Kirsti, Kristine og Kristin som har navnedagen sin I dag.

Simmer, mann, syng, riper I lakken, og før det var det Ruben som sang både om melk og honning. Ja da. Og I dag det vel en viss spenning I det hvite huset I Washington, eller det det kanskje hver eneste dag der, men det jeg tenker på at det I dag inviteres til korrespondentmiddag der, og dette blir jo en slags reprise, for I vår så ble det jo skyting da korrespondentene ble invitert, og både president og hans menn ble geleida ut, mens pressefolkene fikk ligge under bordene og håpe på det beste. Men nå prøver de altså igjen, og så får vi bare håpe da, at dagens middag vil foregå på en fredelig måte.

Marshmallow og Bastille fikk synge her I Tidlig Morgen. Happier sang de. Og nå det Hekla Stålstrenga som får avrunde. Og Nils Åge Nostad ønsker deg riktig fin fredag videre.

0: USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent I går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får I likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar-Bårdal I Washington DC forklarer.
1: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett I februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day I fjor var ulovlige. Nå forslaget grunnlagt I en mer robust lovgivning I den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
0: Og NHO bekymret over tollen. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene I handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør I NHO, I en pressemelding. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte I over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøstenkommandoen CENTCOM blir angrepene gjennomført for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk I området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. I Ukraina minst 25 personer, deriblant 6 barn, såret I et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja I går kveld. Det opplyser lokale myndigheter ifølge NTB. Flere boliger og en førskole ble skadet. Angrepet har også rammet vannforsyningen til atomkraftverket I nærheten, men kjølingen av reaktorene så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået IAEA. En 14 år gammel gutt fyllekjørte med en bil I Sunnhordland I Vestland sammen med en 15 år gammel kamerat. Gutten ringte selv til politiet etter at han hadde kjørt foreldrenes bil I grøfta. På en alkotest blåste han til over tillatt verdi. Ingen av guttene ble skadet I hendelsen, og begge ble overlatt til foreldrene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: God morgen, Vestland.

0: Kåren Vestland, fredag, verdens beste dag. Espen, Tarjei og Tony på plass i studio.
1: Ja.
0: Kjenner dere på fredagsfølelsen? Er vi der?
1: Ja, det kjenner jeg. Nå liksom en uke på jobb, og nå kjenner jeg at det skal være litt bra med to dager med litt sånn soving og fri og sånn. Men helg, ja.
0: Helg heter det.
1: Ja, men det jo veldig kjekt å være her på fredagen nå, da.
0: At det ja.
1: Ja, ja, ja. Det en fin sending i dag.
0: Ja, det helt riktig. Vi har mye godt på programmet, og selvfølgelig skal vi oppdatere deg på det som skjer av nyheter.
2: Og i Sunnhordland i natt så har en 14 år gammel gutt fyllekjørt og havnet i grøften, rett og slett. En 15 år gammel kamerat av gutten var med i bilen. Ingen av de ble heldigvis skadet i hendelsen. Men den 14 år gamle gutten, han har da tatt bilen hjemmefra, satt seg inn sammen med en kamerat, kjørt et godt stykke, til slutt havnet i grøften med relativt lav hastighet, og selv ringte inn til politiet og fortalt om hva som har skjedd. På en alkotest så blåste han til over til at promilleverdi.
1: Ja.
2: Og i Bergen så har det også alkoholpreget bybildet litt. En mann i 60-årene var sint og kranglete og litt samarbeidsvillig på et utested, og politiet kjørte bort og vurderte han til å være ute av stand til å ta vare på seg selv, skriver operasjonsleder. Så da ble det en natt i drukkenskapsarresten for denne mannen i 60-årene.
0: Klink edru skal vi nå fortelle deg hvordan været kommer til å bli i dag. Det blir perioder med litt regn eller yr. Det sørvest bris, og det kommer til også til å bli perioder med frisk bris på kysten og i fjellet. Og sterk kuling ved Stad kan det bli. Her noen temperaturer. Bergen har 13 grader, Voss 12 grader, Ulsvang 13 grader, Feie 11 grader, Stord 13 grader, Sandane lufthavn 15 grader, Florø 12 grader, Førde 10 grader og Sogndal 11 grader.
1: Ja, har vi snakket med Statens vegvesen, intet å melde, men hvis du ser et eller annet ute i trafikken, eller har noen andre meldinger, hyggelig å få meldinger inn, så går du inn i appen NRK Radio på mobilen din, eller kanskje på PC-en din nå, så sender du oss en melding.
0: Ja, det setter vi veldig pris på, det gøy.
1: Ja da.
0: Send en melding om hva du vil egentlig.
1: Ja, ja, kjør på.
0: Kjør da på.
1: Ja, det viktig det, ja. Jeg åpner for alt.
0: Er du det?
1: Ja, nei, nesten.
0: Litt sånn private spørsmål.
1: Nei, det er ufta.
0: Espen har hatt et svar i deg. Nei, det blir ikke fullt der.
1: Neida.
0: Her er Roger Alexandersen. Tenk om...

0: Åh, du vet det der med å si tenk om. Tenk om det hadde vært sånn. Tenk om.
1: Det kan du si om alt det.
0: Faktisk kan du det, skjønner du. Ja.
1: Tenk om, tenk hvis.
0: Tenk om, tenk hvis, ja. Men ofte så sier vi det sånn sånn, åh, altså det noe... Altså det nesten litt sånn negativt laget. Åh, tenk om han fortsatt var glad i meg. Tenk om.
1: Ja, tenk om, ja.
0: Ja, ja, men så kan du snu det til positivt også. Åh, tenk om det blir sol i dag.
1: Ja.
0: For eksempel.
1: Det bare måten du ser det på, egentlig.
0: Ja, riktig.
1: Og hva det handler om.
0: Godt poeng. Det skal handle om i avisen om et lite øyeblikk, det et veldig rar, hva skal jeg kalle det? Et snodig kjøretøy.
1: Et snodig kjøretøy,
0: ja. Snodig kjøretøy som reddet dagen for veldig, veldig, veldig, veldig mange.
1: Ok, da må vi tenke på hva det
0: Ja, tenk om det.
1: Jeg aner ikke hva du skal.
0: Nei, det kommer snart.
1: Ja,
2: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Eric Clapton, Wonderful Tonight. Du vet, Espen, vi har alle et forhold til musikk, sant? Og musikk kan ofte gi minner. Sånn som den sangen her, det var den første, nei, det var den andre sangen ut av Eric Clapton jeg har hørt. Ja. Hva tror du den første var? Cocaine, sant?
1: Ja, ok.
0: Jeg spilte med Benny fra Fyllingsdal, sant? En liten gutt, hvis du ikke hadde Cocaine var en gang, var en kul sang. Så flyttet vi ut på Sotra og begynte et nytt band.
1: Hva spilte du da?
0: Jeg spilte gitar og sang.
1: Ja, ja.
0: Ja da, først i Feedback i Fyllingsdal, vi var med i halv sju fra Bergen, bare for å nevne det, 12 år gammel. Kjempegøy,
1: ja. Det der du ble kjent, altså.
0: Ja. Og så sang jeg den sangen i bryllupet til min kone. I bryllupet til min kone? Hun gifte seg med Fredrik Hansen fra Trondheim. Jeg var noe med der en gang. Men jeg sa...
1: Var det før eller etter?
0: Nei, jeg vet ikke, jeg helt sikker. En av oss var noe da. Nei, altså, den er den sangen, men hun var mer opptatt av å spise kake enn å høre på.
1: Ok.
0: Bare nevne det.
1: Ja.
0: Så jeg vet ikke hvor god den sangprestasjonen egentlig var.
1: Nei, ja, men det bra det. Du, jeg vet ikke, okay, du tenkte å dreve et pensjonat eller et hotell eller noe sånt? Espen og Tonys pensjonat?
0: Nei, jeg tror det, ja.
1: Det hadde ikke gått bra.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men i Bergens Tidende så har vi da Bergensgrunnerne Emil Thorsen og Harlov og Jonas Fredriksen. De står da bak korttidsutleieselskapet Din BNB. Nå avviklet de dette. De ble startet i hotellkjede.
0: Ja.
1: Rett og slett. Første hotell åpner i Stavanger i september, og selskapet har da konkrete planer om et hotellprosjekt i Bergen. Og de gjør denne endringen fordi de mener overgangen til hotellbransjen gir et mer forutsigbart og regulert rammeverk enn korttidsutleie, og får støtte fra andre eksperter på det.
0: Så hopper vi over til Hordaland Folkeblad, for der har de et stort oppslag om Helle, som gir ut bok. Altså i høsten så kommer boken Bak med Helle. Hun er vinneren av Bakemesterskapet Junior.
1: Ja.
0: Hun deler tips og oppskrifter, og disse oppskriftene her, de har hun gjerne fått fra foreldre, besteforeldre. Så hun har skrevet dette selv. Utgitt bok skal også holde en del kurs.
1: Såpass.
0: Ja, bakekurs. Så hun er skikkelig på hugget her nå.
1: Hvor gammel var hun?
0: Forfatter. 13 år gammel.
1: 13 år?
0: Ja da.
1: Begynner tidlig.
0: Virkelig. Så spennende. Denne boken kommer ut i september.
1: Ja. Du, har du tro på at reklame hjelper?
0: Ja, det tror jeg på.
1: Ja, i Firda så kan du få bevis på det, for det at familien Øby Larsen fra Rakkestad er på sin første campingtur til Vestlandet etter å ha blitt inspirert av reklame på Facebook.
0: Yeah.
1: Ja. På en 10-dagers rundtur så besøker de blant annet Lærdal, Fjærland, Byrkjelo og Olden, og de da har da startet da med camping. De har ikke gjort dette så mye før, og så langt så har turen gått uten store campingtabber.
0: Ja.
1: Kan noe enn det?
0: Ja, det kan du si.
1: Ja, det håper jeg svidde pølser og noe, ja, kanskje.
0: Altid noe.
1: Ja.
0: Bergensavisen, nå skal vi til dette her, denne rare doningen her, altså dette spesialkjøretøyet her da, som skal være så snodig ifølge avisen. I april i år så var det stor røykutvikling i parkeringsanlegget under Grieghall.
1: Ja.
0: 80 biler fikk røykskader i Grieghallen. Det som skjedde da, det var jo det at brannvesenet, de har noe som heter luftmaskin.
1: Hva er det for noe?
0: Ja, nettopp. Det er beltegående vifter som styres med en fjernkontroll.
1: Ja.
0: Så en svær, se for deg, en svær vifte, virkelig stor, som kan kjøre inn i systemet der det er røykutvikling, så blåser det ut røyken. Og dette reddet jo masse ut av det som skjedde ut av skade, røykskader og så videre, på alle disse bilene.
1: Nettopp.
0: Så en luft, det er dagens nye oppdagelse for oss i alle fall.
1: Aldri hørt om det før, men nå har jeg hørt om det.
0: Det er helt rett. Mer musikk nå! BB Rexha, Florida Georgia Line, Meant

0: Phil Collins, I Wish It Would Rain Down her i God morgen, Vestland.
1: Ja, det er veldig hyggelig når lyttere skryter av lyttere, av andre lyttere, ja. Liksom. Fått melding av Sindre her, så koselig at Molla, altså Målfrid holder stand med oppdateringer, må gjerne skryte litt av denne flotte damen, hilsen fra Dale I Fjala. Så her, kanskje de naboer?
0: Kanskje det?
1: Ja.
0: Ja, ja, men det vi tar imot, alle skryter og formidler det til de som fortjener det.
1: Ja, det sånn fungerer det.
0: Herlig.

0: klokka er 6.30. Her NRK Nyheter.
1: Som varslet innfører USA en ny toll på mellom 10-12,5% på varer for 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Og satsene de har allerede startet å gjelde.
2: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevingen ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
1: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på tollauken og sier den ikke gir mening og bygger på helt feil premiss. NHO sier de skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varslet tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. I Ukraina minst 25 personer såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Flere bostader og en skole ble skadd i angrepet, som også rammer vassforsyninger til et atomkraftverk i nærleiken. Men kjølingen av reaktorene så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fant vegen inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelt for flere, det sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt Zachariassen.
3: Det jo et halvår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer i fond. Og de gjør det i stort sett i månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår i år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått i aksjefond, og halvparten har gått i rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett i samme grad tidligere.
1: I innlandet var det mest gale da politiet stoppet en bilfører i Stange i natt, for det viste seg at bilen som mannen i 50-årene kjørte var stjelt og på sett stjelte skilt. I tillegg hadde han ikke gyldig førerkort, men han hadde promille. Mannen ble meldt for samtlige forhold og hentet natta i arresten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Og her lokale nyheter. En 14 år gammel gutt fyllekjørte i Sunnhordland i natt. Han meldte selv fra til politiet om at han og bilen hadde havnet i grøften. Han satt da sammen med en 15 år gammel kamerat i bilen. Det forteller operasjonsleder i Vest politidistrikt, Frode Koltveit.
5: Det var mindre materielle skader på bilen, og det var skjedd i lav hastighet. Men bilen sto delvis ut forbi veien, så det var behov for bergingsbil. Sånn at den ble rekvirert og fikk hentet denne her. Så hadde de tilbakelagt en distanse på cirka 10 kilometer da, før uheldet skjedde. Men de kjørte tilbake igjen og ikke noe behov for noe helse.
4: Gutten er under kriminell lavalder, så det blir ikke opprettet noen sak. Og Brann kastet bort en tomålsledelse på 2 minutter, da de spilte andre kvalifiseringsrunde til den europeiske serieligaen i går kveld. På motsatt banehalvdel i Romania så sto det rumenske laget Universitatea Cluj. Brann tok ledelsen gjennom mål fra Niklas Castro og Felix Horn Myhre og så ut til å ha fullstendig kontroll, men i det 85. og 87. minutt skåret rumenerne 2 mål etter 2 dødballer. Og dermed står det 2-2 før siste avgjørende kamp på Brann stadion spilles neste uke. Og hver dag forsvinner det dyrket mark tilsvarende en fotballbane i Norge, og langs Lustrafjorden har 35 geiter fått sommerjobb med å rydde verdensarvlandskapet på Årnes. Dyrene spiser kratt og busker sånn at gamle kulturminner kommer til syne. Lavere beiteaktivitet er hovedårsaken til at skogen tar over, og assisterende landbruksdirektør Bjørn Harald Haugsvær ser at kysten er mer utsatt enn resten.
6: Et vanlig innmarksbeite i et kyststrøk der det er rikelig med nedbør, kan gro igjen veldig fort. Altså da kan det gå noen ti år så er det blitt skog.
4: Lokale nyheter av Tarjei Kvamme.
7: God morgen, Vestland.

0: Shy guy, shy guy, shy guy. Diana King, riktig god morgen til deg. Dette en fin, fin dag for de som glad i fredagene. Og her været. Skyet vær, perioder med litt regn eller yr, og så det sørvestbris, perioder med frisk bris på kysten og i fjellet, perioder med sterk kuling ved start, og temperaturene ligger rundt 13 grader.
1: Ja, og i trafikken så det intet å melde, men ser du noe, går du inn i appen NRK Radio, send oss en melding, så skal vi viderebringe det til andre som ute og kjører, eller går, eller sykler, eller uansett hva du gjør.
0: Har du flere av de der flotte handlenettene våre?
1: Ja, jeg tror det ligger i en kartong ute med sminken her ute.
0: Oi!
1: Ja, det der de ligger, Jonas.
0: Det
1: jeg vet hvor de ligger.
0: Sier du det?
1: Ja, gjør det.
0: Du klart å pakke ned rett og sende i posten til en heldig vinner?
1: Ja.
0: Ah. Vi skal ha konkurransen vår 3 på 10 etter Bruce Springsteen. Dette The River.

0: Ja, kanskje vi skal bruke denne fredagen her til å sende en liten hilsen til de vi tenker på innimellom. Kanskje vi skal ringe til noen og si, hei du, jeg ringer til deg fordi at jeg tenker på deg.
1: Ja, det jo veldig fint. Ja, ja. Du, i stedet for en halvtime siden, så tror ikke du så ut gjennom vinduet her, for vi har jo vinduet her i studio.
0: Ja.
1: Da kom det gående tre paraplyer, så det ut som.
0: Ja.
1: Du så jo ikke folk, du så bare paraplyen som gikk opp og ned.
0: Nei, jeg så ikke det.
1: Nei, men da satt jeg og tenkte, ja, ja, nå har vi kommet der. Ja,
0: vi er tilbake der nå.
1: Vi er tilbake der.
0: Ei, ei, ei.
1: Men spørsmålet skal vi være der lenge eller ikke? Johanne Odal, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: Ja, paraplyen, trenger vi den i dag?
2: Ja, den brukte i hvert fall jeg på vei til jobb i dag. Skikkelig ruskevær, som du sier, at litt dårlig sikt og litt sånn typisk når det sånn yret ute. Så det ikke de store mengdene som kommer i dag, men det vil føles vått når det regn og yr da, som det nå.
0: Ja, temperaturene, hva ligger de på?
2: Rundt 15 grader over hele fjøla, egentlig, og en sør-vest bris, en frisk bris på kysten, og en stiv til sterk kuling i nord.
0: Og så kommer jo helgen da, lørdag, søndag, kan vi slå ned paraplyen, eller bør vi ha den oppe?
2: Altså, for de som ikke har fått vaska noe i huset enda, så det kjempemuligheter i morgen. Da det opp mot en 30-40 millimeter kanskje med regn, og i hvert fall i nord i ytre strøk, så kan det blåse en sterk kuling og kanskje en liten storm ved Stad fra sør-sør-vest retning. Så en skikkelig ruskedag i morgen, og blir nok hakket bedre på søndag, men også da blir det litt regn.
1: Ja, men du kan jo være ute da. Det er jo egentlig litt deilig hvis du bare tenker at ja, dette
2: jo,
1: blir vått.
2: Det er sant, hvis man bare innstiller seg på at nå blir det vått, så får man det kjempefint.
1: Ja, Johanne, vi har fått en melding fra Knut Arne her, han skriver, og i dag det 5 måneder til julaften. God sommer.
2: Ja.
1: Nå vi der.
2: Nå vi der.
1: Ja, det er godt, han fra Breim, ja. Det var jo oppløftende.
0: Ja. Ja. Du får en fin dag på jobben, så får du begynne å skrive ønskelisten til julenissen.
2: Ja, ja, skal jeg gjøre. Ha det bra.
0: Ha det. Oi, oi, oi. Det har jeg ikke tenkt på,
1: nei. Nei?
0: Ah.
1: Nei, det må vi tenke på. Snart kommer ting snart kommer julevarene.
0: Gjer deg.
1: Nå er det julevarene.
0: Uffa. Ja, det er det nå. Ja, det kan vi leve med.
1: Ja, det kan vi leve med.
0: Ok, vi har stilt inngangsspørsmålet til 3 på 10. Du kan være med og svare på det hvis du vet hvor lang tid det tar med hurtigruten opp og ned til Kirkenes. Og så skal vi ha en vinner med på luften etter Coldplay.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
1: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Det sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og NHO sier de skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varslede tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det ikke grunnlag for denne tollen, og viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid. Du kan høre mer om hva utenriksministeren mener om tolløyken når han straks gjester Nyhetsmorgen på P2. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen i Madrid-området, der over 10,000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også i nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU. Og de skal få brandfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Å være ute i sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse, for mange høres det ikke så lurt ut, men det strategien mange unge går for om dagen for å få mest mulig farge.
2: Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
3: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
4: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
2: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
5: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
0: Reporter Helene Holen, og jeg heter Hanna Kolås.
6: Og her lokale nyheter. En gutt på 14 år satte seg altså i bilen hjemme og fyllekjørte i Sunnhordland i natt. Han meldte selv fra til politiet om at han og bilen hadde havnet i grøften, sammen med en 15 år gammel kamerat. Ingen av guttene ble skadet i hendelsen. Fordi guttene under kriminell avalder, så vil det heller ikke bli opprettet sak, forteller operasjonsleder i Vest politidistrikt, Frode Koltvedt.
7: Så i dette tilfellet her så er ikke tatt blodprøver av han. Vi har det alkometer og den verdien som fremkom på politiets apparat. Men noen straffereaksjon ville jo ikke bli på like linje med andre tilfeller tilsvarende.
6: Etter flere svake søknadsår så lærerutdanningen nå blant studiene som styrker seg mest ved Høgskolen på Vestlandet. Høgskolen har sendt ut 116 flere tilbud enn i fjor, noe som den største positive endringen på landsbasis. Prorektor Anne-Grete Naustdal peker på flere årsaker.
8: Vi tror jo at det handler om kvaliteten vi leverer på, da, sant? At det er gode rykte, og vi får ikke minst det at det er de som tar utdanning hos oss. Og vi viser at 88% av de får faktisk jobb, jobb 3 måneder etter at de er ferdig hos oss, så er det jobb, og veldig mange av de får jobb der de har vært i praksis.
6: Men til tross for den store

0: økningen så har grunnskolelærerutdanningen fortsatt ledige studieplasser både i Bergen, Sogndal og på Stord, opplyser og Naustdal. Og nå bygges det også Brakkelandsby for studentene i Bergen. 5000 studenter står nemlig i boligkø. Det den vanskeligste storbyen å finne seg et sted å bo for studenter i Bergen. Altså. Studentsamskipnaden sammen setter nå opp en Brakkelandsby på Mølendal for å unngå at studenter må bo på sovesaler. Den landsbyen skal ha 88 hybler og har som mål å stå klar før fadderuken i midten av august. De skal bestå ned i 2 år, men det var alltid lokalnytt.
1: Morgen, Vest.

0: song, It's in His Kiss. Her I God morgen, Vestland, Espen Hatlestad, Tony Ågotnes på plass I studio denne morgenen her, og for deg som glad I overskyet vær og regn, så dette her din lykkedag. For I dag så blir det skyer, det blir perioder med litt regn eller yr, så kommer det til å blåse en sørvest bris, perioder med frisk bris på kysten og I fjellet, og det ligger an til sterk kuling ved Stad.
1: Ja, og så vet vi det at det meldt om skikkelig ruskevær I morgen og på søndag. Så fått en melding fra Kjell her, så jeg måtte rett og slett google og sjekke om det var sant. For med de værmeldingene, skriver han, dette, så det bare å stålsette seg. For I morgen så det Jakob Våthatt. For gammelt arv skal det være denne dagen da vare I 4 uker fremover. Men de tok feil før I tiden, altså sikkert været skal være det samme på en måte. Sant?
0: Okay.
1: Ja, Jakob Våthatt.
0: Flott navn!
1: Ja, for jeg tenkte altså, det tull, sant? Det kunne jo vært Tony Hente Sveits, for eksempel.
0: Dagen?
1: Ja, da skulle det blåse, sant? Så du vet jo aldri. Men det noe som heter Jakob Våthatt. Temperaturene, Bergen har 13 grader, Voss har 12, 13 I Ulesvang, 11 grader på Feie. Sandene Lufthavn har 15, 12 grader Florø, Førde har 10, og Sogndal, der det 11 grader. Så I trafikken så det intet å melde, men gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding, hvis det noe.
0: Her får du musikk fra Chris Holsten, som synger «Bare når det regner».

0: 11 minutter over 20 klokken blitt her. Riktig god fredag. Fredag er verdens beste dag, og det tror jeg også det for geitene som mine nærmeste naboer for tiden.
1: Kaller du naboen for geit?
0: Nei.
1: Er det ordentlige geiter?
0: Vi har ordentlig flotte geiter som går og beiter på marken ved siden av huset vårt. Og jeg må si de effektive.
1: Hvordan da?
0: Altså, der vokser det godt, sant? Det både buskass, og det gress, og mye greier. Så naboen leier ut dette feltet her, da, sånn at holder det ryddig med tanke på at geitene nå får seg mat og føde, og at han kan holde jorden nede, at ikke det gror igjen, rett og slett.
1: Ja, men det jo fint. Ja. Og lager litt lyd også, kanskje, da?
0: Og så de så søt, disse geitekillingene jo helt nydelige. De, ingen ut av de akkurat nå, da. Men det de driver med, altså, det at de forhindrer sånn gjengroing.
2: Det Celine, eneste som har navn av disse. Eller også kalt dronningen, for hun har så fin grå pels.
0: Ja, de veldig fine, og så de nyttige.
1: Ja, og dette var jo da utenfor urnest av kirke i Lyster. Der driver geitene og holder på for å sikre at ikke det gror igjen. Og det skal det handle mer om straks.

0: Riktig god fredagsmorgen til deg. Her fikk du musikk fra Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling.
1: Ja, og nå skal du få høre at færre beitedyr I fjellet gjør at det åpne landskap gror igjen, og det blir mer kratt, store busker og trær I naturen. Og hver eneste dag så forsvinner dyrket mark tilsvarer en fotballbane her I landet. Nå har en flokk med geiter fått sommerjobb med å rydde frem igjen landskapet rundt Urnes stavkirke I Lysta.
2: Det Selin, eneste som har navn av disse. Hun er vel også kalt dronningen, for hun har så fin grå pels. Men det disse to som mest kosete. Ja.
3: Langs Lystrafjorden I Sogn har firbeinte dyr fått sommerjobb for første gang. I et prosjekt I regi av verdensarven rydder de landskapet på Urnes. Slik at gamle steingjerde og kulturminne kommer frem I lyset. Kjøttselsansvarlig Morten Løve og verdensarvkoordinator Ingebjørg Njøs Storvik leier arbeidet lokalt med å ta vare på det historiske området rundt Urnes stavkirke.
4: Det jo Urnes stavkirke som innskrevet på verdensarvlisten, men Urnes stavkirke jo også en del av en større helhet. Da kulturlandskapet den står I. Det et kulturlandskap som har blitt bygget opp gjennom ganske mange hundre år og drevet. Og nå jo det litt sånn synkende drift av området. Så nå tester vi ut det med å ha geiter på beite for å ta en del av den skjøtselen for å få fram verdensarven da.
3: I rapporten fra Nibio står det at 2859 dekar dyrka mark forsvinner I Norge hvert år. Rekne om til fotballbaner blir det gjengrodd mer enn ei fotballbane hver dag. Assisterende landbruksdirektør Bjørn Harald Haugsfær peker på husdyra.
5: Mindre beitedyr nok en hovedårsak til gjengroinga. Det, altså beite skaper vi ved at dyra eter den maten de trenger.
3: Vi møster naturlandskap, det blir brannfare og arter blir utrydningstrua. Haugsvær ser at dette skjer fortest på kysten.
5: Et vanlig innmarksbeite I et kyststrøk der det rikelig med nedbør, kan gro igjen veldig fort. Altså, da kan det gå noen ti år, så det blitt skog.
3: Langt vest I havet på ei vindfull øy I Solund kommune, biolog Kirstin Flynn Steinsvåg sendt ut for å kartlegge lynghei og andre viktige naturtyper. Kystlynghei kritisk trua på grunn av gjengroing og en utvalgt naturtype I Norge.
6: Norge har et spesielt europeisk ansvar for å ta vare på kystlynghei. For det var en gang kystlynghei fra Nord-Norge og langs kysten hele veien ned til Spania og Portugal. Men nå det jo veldig lite igjen, og det Norge som har de største arealene. Mister vi kystlyngheiene, så mister vi også på en måte en del av den synlige historien til mennesket. I tillegg til at det også viktig leveområde for en god del arter.
3: Kampen mot gjengroing det samme på kysten som innerst I fjorden. Både lyngheia I solen og marka på Urnes utsatt. Men godt for oss så geitene veldig effektive.
2: Her det jo veldig tydelig I og med at vi satte gjerdet der. Så ser man tett. Hvor tett vegetasjonen på utsiden av der det spist, og den var helt lik den her. Så det jo på en måte forskjellen I kulturlandskapet.
0: Ja, de får jobben gjort, geitene. Mm. Ja. Reporter her, det var Ragnhild Nyhammer.
1: Du, snart skal jeg fortelle noe veldig pinlig nå. Så jeg synes det veldig pinlig. Jeg har aldri sagt det til noen.
0: Oi,
1: nei.
0: Men nå deler du med alle.
1: Ja, altså det bare så pinlig fordi at det varte så lenge.
0: Oi.
1: Ja.
0: Ok, da må vi følge med etter Michael Jackson.
1: Spenner vi forventningene.

0: morgen. Her er Dagsnytt 7.30. Ny Trump-toll når jeg får høyere sats enn EU, det gir ikke mening, svarer norske styresmakter.
1: Vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
0: Nordmenn har aldri før spart mer i fond, og den nye olja er sololja, tanmaxing trender.
2: Det er alltid godt med litt ekstra brunfarge.
0: Men det jublar altså ikke alle for, og jublar det er heller ikke norske styresmakter etter at USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
3: Det ble kalt Liberation Day da Donald Trump lanserte toll på varer fra nær sagt alle verdens land i fjor.
4: Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore.
3: Men presidentens tolliver fikk en smekk av USAs høyesterett i februar. Tollen var ulovlig. Da innførte Trump en midlertidig global toll på 10% og satte i gang arbeidet med å finne en mer robust argumentasjon for å tollegge utenlandske varer. Handelsdepartementet fant den i handelslovens paragraf 301.
5: Our great Jameson Greer, trade representative, will be having an announcement very soon, later today. I don't want to get ahead of him.
3: Sent i går kveld, som varslet fra det hvite hus, kom kunngjøringen. Varer fra Norge og rundt 50 andre land vil ilegges en tilleggstoll på 12,5%. For EU og en håndfull andre land er satsen 10%. Og tollen, den har trådt i kraft allerede. Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge er blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som er produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke er bra nok, men fordi regelverket er på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke er grunnlag for den økte tollen mot Norge.
1: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noen varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det er helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
0: Og internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, sier det er alvorlig at norske varer får høyere toll enn varer fra EU.
6: Fordi det gjør jo at norske varer blir dyrere i USA enn det europeiske blir. Fordi det ilegges en høyere toll.
7: Hva norske produkter er det nå som blir råket?
6: I hovedsak så er det sjømat, det er en del møbelindustri, det er en del andre industriprodukter som blir truffet. Rundt 67%, altså 2/3 av norske eksporten til USA blir truffet av denne tollen.
0: Intervjuet her var Bjørne Østrem Jukastein. Det er typisk norsk å være god til å spare i fond. Nye tall viser nemlig at vi til nå i år har spart flere titals milliarder og allereie har passert rekordåret 2025. Og stadig flere sparer i rentefond.
8: En 4-5 tusen kanskje i måneden, ja.
9: Kan du spare til?
8: Akkurat nå sparer vi til bryllup.
9: Sparer du til noe?
10: Ja, jeg sparer jo til å eventuelt kunne flytte ut snart da.
11: Nye tall som legges frem i dag viser at norske privatpersoner i år har spart 38 milliarder kroner i fond. Det er mer enn i hele 2025, som var et rekordår for fondsparing.
12: Det at mye har gått inn i rentefond, det har vi ikke observert før. Det er rekordhøy nettosparing i rentefond.
11: sier administrerende direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondets forening. Nye skatteregler fra nyttår har gjort rentefond mer attraktiv som spareform. Så langt har husholdningene spart 18 milliarder kroner i rentefond og like mye i aksjefond.
12: Og de nye skattereglene betyr jo at man ikke betaler skatt før man innløser sine andeler, mens man tidligere løpende ble beskattet.
11: Spareøkonom Else Sundfør i Nordnett sier at flere nå ser på rentefond som et alternativ.
13: Har du et høyt rentenivå, så får du også en god avkastning til en lavere risiko da, enn det du ville gjort i aksjefond. Sånn at derfor blir det veldig populært å sette pengene i rentefond.
11: Det er nå over 2,1 million spareavtaler i fond i Norge.
13: Veldig mange som har månedlige spareavtaler, og det blir bare mer og mer populært for hvert år som går.
9: Hvordan synes du det går?
10: Det går greit, men skulle gjerne spart litt mer.
8: Jeg har vel satt av en 70-80 tusen eller noe sånt.
9: Det dyrt å gifte seg også.
8: Det veldig dyrt å gifte seg, hvis du sier.
9: Hvor tid skal dere gifte dere?
8: 28, som har god tid heldigvis.
0: Det var Monica White Martinsen og Johan B. Settem som hadde laget denne saken. Utenriks nå for skogbranner herjer i Sør-Europa. Frankrike ber nå EU om krisehjelp etter skogbrannene i landet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, nå hjelpen på vei.
14: Ja, nå får Frankrike snart hjelp av to kroatiske og to portugisiske brandfly og to Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. Og det brenner jo i store områder rundt flere kjente turiststeder i Frankrike nå, både ved Cap Ferré på Frankrikes Atlanterhavskyst og i Provence på Middelhavskysten, der blant annet Saint-Tropez ligger. Og flere tusen er evakuerte, mange av disse er turister som ferierer i området.
0: Og i Spania, der har styresmaktene erklært unntakstilstand?
14: Ja, dette gjelder for Madrid-regionen og provinsen Avila, og bare i Madrid-området er 10 000 mennesker evakuert, og der herjer det flere branner samtidig nå. I Avila er det en brand som startet i går, som nå har kommet ut av kontroll, og der er over 1500 mennesker evakuert fra et turistanlegg og et boligfelt.
0: Og så til Italia, for der brenner det også, og der mener styresmaktene å ha funnet årsaker til noen av brannene.
14: Ja, på Sicilia er det snakk om 50 skogbranner, og på fastlandet i Calabria er det registrert 160 branner. Og lederen for sivilforsvaret i Calabria sier til CNN at personer nå anklages for å ha vært med å spre disse brannene ved å ha tredd sokker på halen til villkatter, og på disse sokkene skal det ha vært brennbar væske. Og myndighetene har også funnet stearinlys og redskaper som brukes, som kan ha blitt brukt da, til dette.
0: Ok, takk skal du ha, reporter Nora Geiran Dingstad. Vekk med solfaktor 50 og skyggesitting. Generasjon Z har omfavnet den solbrune huden og går langt for å få den. På sosiale medier flommer det over av folk som driver med såkalt tan-maxing.
2: Det er alltid godt med litt ekstra brunfarge.
15: Jeg tror ikke vi driver med tan-maxing, men det er jo i starten er det digg å bli litt brunere.
16: Jeg prøver å være så lite brun som mulig, men mest fordi det er så edelig å være ute i sola, som regel, synes jeg. Blek-maxing.
17: Folk soler seg i parkene i Oslo, men noen er mer opptatt av resultatet enn andre. Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
18: I never wear sunscreen. It's 30 degrees here in my bed. I've got a great tan and I don't burn.
19: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
20: More and more young people are baking in that peak summer sun.
21: My sister at the beach. We're going to see how tan you can get.
17: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen er på topp. Gjerne uten solkrem, for å bli brunast mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
22: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
17: Solskader fører ikke bare til rynker og eldring av huden. Det kan i verste fall føre til hudkreft. Men selv om legen ikke vil anbefale tan-maxing, mener han at alle har godt av å nyte sola.
22: Det er fine opplevelser, det er D-vitaminer, det er aktivitet, det er natur, frisk luft. Så sola i seg selv er ikke fienden. Det er bare det å få for mye av det gode på en hud som ikke er beskyttet, da solen et problem.
0: Reporter Helene Holen og Dagsnytt fikk du av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.

0: God morgen, Vestland. Dette er NRK P1. Det er Espen Hatlestad, Tony Ågotnes og Tarjei Kvamme som er i radioen din denne morgenen frem til klokken 9, og Tarjei oppdaterer oss på nyhetene.
1: Ja, og i dag så har vi hørt at en 14 år gammel gutt selv ringte til politiet i natt etter å ha kjørt med promille, truffet et skilt og havnet i grøften. I bilen satt også en 15-åring. De hadde rett og slett kjørt 10 kilometer med en bil de tok hjemmefra. Ingen ble skadet i uheldet, så skjedde i Kvinnherad, og politiet kjørte guttene hjem til foreldrene, sånn avsluttet saken. Og lærerutdanningen på Høgskolen på Vestlandet, den er en av studieretningene som har styrket seg mest i år. Høgskolen har sendt ut 116 flere tilbud enn i fjor. Det er den største positive endringen på landsbasis. Til sist kan jeg nevne også at Brann kastet bort en tomålsledelse på 2 minutter i Romania i går. Kampen mot Ucluj så lenge ut til å ha full kontroll på, men helt på tampen så skåret rumenerne 2 mål på dødball. Brann spilte da andre kvalifiseringsrunde til den europeiske serieligaen, og da står det altså 2-2 før returoppgjøret på Brannstadion neste uke.
0: Ja, og vi skal slå på tråden til daglig leder Christian Kalvenes, som er i Romania nå og reiser hjem da etter hvert. Få høre litt grann hvordan han opplevde kampen og hva dette her har å si for returoppgjøret, og hvor viktig det er å få Brann tilbake igjen i det gode selskap og spille Europacup-kamper. Men det blir om et par minutter. Her er dagens værvarsel. I dag så blir det skyet vær. Det blir perioder med litt regn eller yr, det må vi bare ta med oss. Det er blåser en sørvest bris. Perioder med frisk bris på kysten og i fjellet, og så kan det bli opp i sterk kuling ved Stad. Så der har du den, vet du. Her får du Carly Rae Jepsen. Call me maybe.

Ja, du hører på NRK P1, og det jo ikke en dag som går uten at vi snakker om fotball, virker det som. Nå har vi hatt et stort mesterskap bak oss, og så vi på gang igjen nå. Og lokalt, Brann, som har vært i Romania og spilt mot FC Universitatea Cluj, de skal kvalifisere seg til det som heter Conference League. Laget har jo fått en pangstart med Horneland-comebacket etter ferien, og så reiste de da til Romania etter to strake seire i Eliteserien. Nå det store spørsmålet. Går det mot en ny høst med festkvelder ute i Europa etter at de spilte 2-2 i går? Vi skal få rapporter fra om et øyeblikk.

0: Nice to meet you, Miles Smith. Ja, Brann hadde sin rumenske motstander på gaffel I går. Ja, dette her så ut til å gå mot en 2-0-seier. Men så ble Brann spist opp av Cluj, og så endte det 2-2. Og da skal vi til, direkte til Romania, og vi sier god morgen til daglig leder I Brann, Christian Kalvenes. God morgen.
1: God morgen, Tony.
0: Du, hvordan føles det å reise fra Romania med 2-2 I bagasjen?
1: Nei, sånn som kampbildet blir, så klart at det skuffende. Når du leder 2-0 og egentlig kommer derifra med et fantastisk resultat, så ja, så det klart at det skuffende, selv om utgangspunktet med et uavgjort resultat på bortebane egentlig et bra resultat det også.
0: Hvor bra dette Cluj-laget egentlig?
1: Jeg synes det grådig vanskelig og egentlig måle kvalitet I Europa, for det litt andre kulturer, litt andre ferdigheter. Så jeg synes det vanskelig å si, men de har jo noen gode spillere, og så synes jeg vi spilte en særdeles god match frem til det raknet litt for oss. Da. Men du ser jo at de har ferdigheter I laget som kan straffe oss både på dødball og på kontringer, så det at vi skal ikke ta noe for gitt I forhold til hjemmekampet.
0: Nei, for det I neste uke. Og hvordan tror du Branns vinnersjanser der når det snakker om en hjemmebanefordel, kanskje?
1: Det klart at å komme hjem med et uavgjort resultat, det ligger til rette for oss for å også klare å ta oss videre her. Men jeg kjenner jo på at jeg ønsker meg en fullsatt stadion, en fantastisk Europacup-kveld, en enorm stemning som på en måte dytter guttene våre og gir dem den energien og den støtten som kreves for å ta oss videre til neste runde. Så ja, hva skal vi si? En fantastisk Europacup-kveld på stadion, det håper jeg nå på torsdag da.
0: Hva vil det bety for Brann å få bli med I Europaspill I år igjen?
1: Det betyr jo enormt mye. Det jo også en, hva skal du si, den sportslige treningen og utfordringen å utvikle seg med å få spille mot de andre kulturene. Og, hva skal du si, serien vår brød og melk. Dette her the cherry on the cake. Det å få lov til å ta imot europeisk motstand, få reise rundt I Europa og spille mot disse lagene. Det utrolig stort, det utrolig kjekt, det utrolig inspirerende for spillerne. Og så har vi hatt noen fantastiske Europacup-kvelder på stadion, hvor vi kan invitere disse andre klubbene til Bergen. Så både for klubben og for byen, så føler jeg det betyr enormt mye.
0: Ja, med tanke på spillet til Brann, det å være ute og møte, som du sier, og andre kulturer og andre spillertyper, hva vil det gjøre med kvaliteten på Brann sitt spill?
1: Jo, dette jo, hva skal vi si, det jo en øvelse I utvikling hele tiden for oss. Og det jo ikke bare øve mot de samme 16 eller 15 lagene du møter I Eliteserien, så dette også en måte å utvikle seg på. Du møter jo, sånn som I fjor, vi møtte jo toppspillere som på helt andre nivåer enn hva vi vanligvis gjør. I går, og han ene som skårte, kommer jo fra VM. Sant? Så det utvikling, også se at både Brann og norsk fotball har tatt utrolig mange steg de siste 10-15 årene. Det gjør vi hver gang vi ute.
0: Erik Horneland tilbake igjen som hovedtrener og har hatt en pangåpning. Hvordan merker du at noe på gang nå når han har gjort sitt comeback?
1: Hva skal jeg si? Vi ser jo det på mentaliteten på treningsarbeidet vårt, vi ser det på troen I omgivelsene våre, vi ser det I hverdagen på stadion. Sånn at Eirik setter jo noen standard med en gang han kommer inn arena. Og det klart at du ser nok at identiteten I fotball vi spiller også blir tydeligere, skarpere, kanskje mer ekstrem. Så ja, og så det klart når du vinner to matcher sånn som vi har gjort nå uten å ha vært glittrende I noen av de, så gir du også en tro og en selvtillit inn I den gruppen der. Da. Og så må vi si at nå har vi de neste 10 dagene nå, så skal vi spille 3 særdeles viktige hjemmekamper på stadion. Sånn. Vi har Vålerenga I helgen, vi har Cluj hjem på torsdag, og så har vi Rosenborg hjemme. Så denne uken, hvis alle som sitter og hører på dette her, skal høre en ting for meg, så handler det om å komme på stadion og fylle stadion på de 3 matchene der, for det kan bli det 3 utrolig viktige kamper, men også 3 minnerike kamper å være der og støtte gjengen.
0: Dagleder I Brann, Christian Kalvenes, vi stiller på stadion, og du får ha en god tur hjem igjen, og takk for praten.
1: Tusen takk for det, Tony. Ha det bra.

0: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Det er amerikanske bedrifter som må betale regninger, det sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I SB1 Market som de nye amerikanske tollsatsene. USA innførte I natt en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Andreasen sier det likevel USA selv som kommer til å kjenne tollen mest.
1: Som de fleste grep på tollsiden, så det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen I USA betale.
0: Spania har erklært unntakstilstand I to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen I Madrid-området, der over 10,000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også I nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brandfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fant vegen inn I ny fondssparing I første halvår, det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefondet mer aktuelt for flere, sier administrerende direktør I verdipapirfondenes forening, Bernt Zachariassen.
2: Det jo tallår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer I fond. Og de gjør det I stort sett I månedlig spareavtale. Og I gjennom første halvår I år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått I aksjefond, og halvparten har gått I rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett I samme grad tidligere.
0: Så til Dubai, der sliter turistindustrien etter at krigen I Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian, og tallet på flyselskap som opererer I byen har blitt halvert. Nå tilbyr styresmaktene gåvekort til innbyggerne I de sammeinte arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene blant annet hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til attraksjoner. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
3: Og her lokale nyheter. En 14 år gammel gutt fyllekjørte I Kvinnherad I natt. Han meldte selv fra til politiet om at han og bilen hadde havnet I grøften sammen med en 15 år gammel kamerat I passasjersete. Det forteller operasjonsleder I Vest politidistrikt, Frode Koltveit.
4: Det var mindre materielle skader på bilen, og det var skjedd I lav hastighet. Men bilen sto delvis ut forbi veien, så det var behov for bergingsbil. Sånn at den ble rekvirert og fikk hentet denne her. Så hadde de tilbakelagt en distanse på cirka 10 kilometer før uhellet skjedde. Men de kjørt tilbake igjen og ikke noe behov for noe helse.
3: Guttene under kriminell lavalder, så der blir det ikke opprettet sak. Og lærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet har styrket seg etter flere svake år og studiestedet I Norge med størst positiv endring. Men de fleste studentene velger Bergen, noe prorektor Anne-Grethe Naustdal ikke like begeistret for.
5: Det vi dessverre at vi har fremdeles utfordring med geografisk spredning. Da. Det samler seg veldig I Bergen. Det veldig positivt med alle som vil studere I Bergen, men vi skulle gjerne hatt flere I distrikt. Så vi har mange ledige studieplasser på lærer fremdeles på Stord og I Sogndal.
3: Og Brann, de leder 2-0 etter mål fra Niklas Castro og Felix Horn Myhre og så ut til å ha god kontroll, men helt på slutten skåret Universitetet Cluj 2 mål på dødball, og dermed endte det 2-2 I den første kampen mellom disse lagene. Det som står på spill altså kvalifisering til serieligaen I Europa. Og returoppgjøret det spilles på Brannstadion på torsdag. Men det var bedre hell I Trondheim, for der ble det bergensk NM-guld I stavhopp. I går, 23 år gamle Kitty Friele Faye ble Norgesmester for første gang. Hun hoppet for Fana IL og vinnerhoppet var på 4 meter og 54 centimeter. Lokale nyheter fikk du av Tarjei Kvamme.

0: Minogue, In Your Eyes. 8 minutter over 8 er du hører på NRK P1, og god morgen Vestland med Espen Hattestad og Tony Ågotnes. Det er fredag, det er verdens beste dag. Det blir skyet vær i dag. Det blir perioder med litt regn eller yr, og det kommer til å blåse litt rundt omkring. Og så fått melding fra Tone da, som sier god morgen. I Selje er det overskyet oppholdsvær. Det er bare en svak trekk og 12 grader. Ser litt lysere ut i havet, så det håper om bedre vær utover dagen. Vi har verdens beste lyttere på NRK akkurat nå her, og som vi hørte i nyheten i dag, så er det mange som er ute og soler seg uten å smøre seg. Stein sender melding, god morgen. Da jeg var barn, ble vi smurt inn med jordnøttolje, og vi ble solbrent, og ble smurt inn med transalve. Men skal en bli brun, kreves det at en starter tidlig om våren, med at en begynner med å redusere antrekket. Min mor sa ofte til meg, ut i sol, opp i trærne, av med klærne og vift med tærne. Og han var ofte en av de bruneste elevene på skolen. Det er interessant. Takk skal dere ha for meldinger. Meldinger kan du sende til oss i appen NRK Radio. I dag så skjer det i Strusand på Askøy. Forbundet Kysten, det er en frivillig kulturvernorganisasjon som har 135 kystlag rundt om i landet, og til sammen over 10.000 medlemmer, og alle arbeider for å ta vare på kystkulturen. Og denne helgen så er det årlige landstreffet lagt til Askøy. Ikke hvor som helst på Askøy, Strusshavn. Ikke Strutshavn, som du sa, Espen, men Hege har sendt inn en melding og forteller det at hun også, hun leser Strutshavn, men skrev Strutshavn, så da er det sagt. Du er ikke alene om det.
1: Nei, ikke det. Altså, jeg er jo i Strutshavn. Altså, det er altså så fantastisk her. Det er akkurat nå det er opplett. Det er båter. Altså, det er så mange båter her. Mange master. Du har for eksempel Øystein som er her. Det er en båt. Duen. Peik. Tennfjord. Er det flere båter du vil høre om? Altså, du har en vaktbåt. Ja, sant? Det er veldig artig. Det er jo forløpig ikke at folk sover litt der. Det lukter rett og slett sånn kjære. Altså, sånn skikkelig sånn gammelt i hele Strutshavn. Men inne i sekretariatet, der jobbes det for harde livet. Jeg står nå ute på liksom en slags sånn flytebrygge, og skal jo snakke med de som har med dette å gjøre, for det er klart at dette er et årlig arrangement. Det er stort, det er veldig mye folk her i Lille Strusshavn.
0: Hei, vi gleder oss å høre mer om dette.

0: det dra. Her ville du. Sei, jeg har det bra. Her ville du.
1: Ja, riktig god morgen til deg. Du hører på God morgen Vestland her på NRK P1. I dag så er vi direkte i Strussen på Askøy. Hvis du klarer å se for deg Askøybroen, og så ser du for deg Askøybroen på Askøy-siden da. Et par favner derfra under broen. Da kommer du til Strussen Gjestehamn, og der er det pakket med båter akkurat nå. 108 båter har fått plass der inne sammen med deg, Espen.
2: Ja, og så var det jo sånn at folk fra Bergen kan jo komme hit. Så var jeg litt usikker på hvor denne veska gikk fra. Den går altså fra Zakariasbryggen klokken 16 i dag, og 10 og 17 i morgen så blir det også retur. Men du, vi kan ikke være her og ikke være ombord i en båt, Tony.
1: Nei,
2: du
1: må komme deg
2: på. Og det synes jeg veldig... Ja, nå skal jeg bo, jeg vet ikke om det er seilbåt eller hva det er. Men det som er fint, jeg synes det er alltid litt ekkelt å gå ombord i båt, selv om jeg har vært på båt i militæret. Men den der er liksom så grei å gå ombord i, fordi at jeg går opp i stedet for ned på en måte. Det er mulig fordi at jeg flo, det vet jeg ikke. Og hvis vi hører godt etter nå, så skal vi høre litt. Jo, nå må ikke gi deg. Åh, det er deilig, vet du. Ikke trekspill, men munnspill. En av matene. Har du tid til å snakke med meg?
3: Ja. Det må vi da.
2: Ja. Du, en av matene, hva båt er det vi ombord i her?
3: Nå er vi ombord i en kutter, men noe kalt for slupp. Oftest var de bygd enmaster, men etter hvert så rigget de det med tomaster for å kunne seile de i havet. Og manøvrere de lettere.
2: Og navnet?
3: Celadon.
2: Ja, men denne har du hatt, eller har du vært ombord i lenge, 1980?
3: Ja, Terje Skorpen og meg startet å bygge på den. I 1980 brukte 14 år av livet og bygde den opp uten lån, og levde av han i 30 år uten støtte fra det offentlige.
2: Hva har han brukt
3: til? Litt fra fylket av og til når vi skulle gjøre stor arbeid med.
2: Ja, hva har dere brukt han til?
3: Vi har seilt med alt fra barnehager til... pensjonister, bedrifter, skoler, hatt ungdomsprosjekt i mange år, og prøver på det enda, og holder det vel like.
2: Hvordan er det å holde på med dette?
3: Det er for meg, jeg har jo jobbet på Christian Radek nå, så jeg jobber der halve året, men sånn i friperioder så er dette da så et hobby, for å si det sånn. Og det er flott, men jeg er bare en del av en forening nå da, så... Vi solgte den til en gruppe, så er vi interessert i å ta den videre, og så er vi medlemmer i foreningen nå.
2: Men du sier hobby, og så jobber du ombord i Christian Radek.
3: Ja.
2: Hva er det med båt som er kjekt?
3: Nei, jeg begynte som 20-åring å ro med bestfar min og rodde fiske med et snøre på fingeren. Og da beiter seg fast i kjel, og der blir det.
2: Forsvinner aldri?
3: Nei, vi hadde jo 20 båter, meg og han kameraten min. Nå har vi roet oss ned til en 5-6. Ja. Ja, sånne gamle tradisjonsbåter som du ser her. Oselvere og notabåter og gavlabåter og sånt. Det var liksom det vi jobbet med og drev en lærskole og gjorde det til det som vi måtte avslutte for kommunen skulle ha det til andre ting.
2: Ja, men nå er du samlet her i Strussen. Hvordan er det å møtes masse båtfolk?
3: Jo, jeg kan jo ikke gå på kajen uten at jeg treffer folk som jeg kjenner, så er det bare kjent folk nesten.
2: Du, når jeg ser litt rundt meg, det er jo godt voksne mannfolk her der.
3: Ja, det er da så er det bare forgubbing, og da vi tenker på er at man får med ungdommene, og da ja, den erfaringen vi hadde når vi drev det ungdomsprosjektet, og det var at sånn i rundt 8. klassen, da er det lurt at de får med å seile, og mange av de som jeg hadde med i den tiden, de er med meg nå i dag, og han som var med meg oppover på da kurset vi har nett holdt nå, han var ungdom, 8. klassen, så startet opp da, og nå er han bestmann ombord.
2: Så det er håp, altså?
3: Ja, det er håp, og jeg ser mange av disse andre også, de har valgt sjølivet, noen i opprett, noen i forskjellige ting, men det er flott ungdom, så kanskje ikke har fotballinteresse, eller de store mulighetene der, så er det gjerne sånne ting som dette, som kan være spennende og viktig å dra alle med.
2: Hva skal du nå?
3: Nå skal jeg mønstre av en av dagene, så da er det andre som overtar, og ja, skal jeg seile min egen båt. Jeg har en båt til, og det er så jeg kommer til å bruke noen dager nå utover.
2: Gir det aldri, du?
3: Nei, det, det er sjelo er solgt.
2: Ja. Du, litt mulenspill, kan, kan du få høre bitte litt grann av det?
3: Da kan du gjerne, ja.
2: Ja, nå må få litt her, litt. Du må få komme i stemning.

0: Den må nå være æra til kysten.
1: Ja, det er noe ære. Tusen takk.
0: Ja, jo.
2: Ja, vi skal tilbake til Strusshavnet etter nyhetene nå klokken 8.30. Og så rekker vi noen takter og toner fra Trond Jensen, som synger «Kysten i mitt blod». Hæ?

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Nå får norske bedrifter en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. Det sier internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, etter at USA har innført en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra flere land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
1: For det første så treffer det jo alle de norske bedriftene som selger varer direkte til USA. Og i tillegg så treffer det dem ved at vi får en tolldifferanse til EU, altså at de norske varene får høyere toll enn det varer fra våre konkurrenter i EU får. Så dette er en dobbelt negativ effekt for norske selskaper.
0: Og USA kommer med tolløken fordi de mener Norge er blant landene som ikke har godt nok forbud mot import av varer som er produsert med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide tilbakeviser dette og sier Norge har klare regler som skal hindre nettopp det. Og Trumps tollsatser vekker reaksjoner internasjonalt. Reporter Idun Kjøl-Vig, hvem har reagert hittil?
2: Ifølge EUs utenrikssjef Kaja Kallas kom tollsatsene som et sjokk. Hun kaller tollen på 10% grunnløs og sier at EU vil be USA om en avklaring. Også myndigheter i flere andre land går hardt ut. Brasilianske myndigheter mener den amerikanske presidenten manipulerer en sak av stor betydning for menneskerettighetene ved å bruke tvangsarbeid som begrunnelse. Statsminister i Kanada Mark Carney advarer om at alle alternativer er på bordet når det gjelder landets respons på tolltrusselen.
0: Takk skal du ha, reporter Idun Kjøl-Vig, og du kan altså lese mer om denne saken på nrk.no. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen i Madrid-området, der over 10.000 mennesker er evakuerte. Skogbranner herjer også i nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Presidenten i det internasjonale sjakkforbundet, Arkady Dvorkovic, trer midlertidig til side. Det skjer etter at russeren havner på EUs sanksjonsliste grunnet krigen i Ukraina. Dvorkovic kaller sanksjonene urettferdige. Den indiske sjakklegenda Vishy Anand tar over som fungerende president, opplyser sjakkforbundet. Så skal vi høre at nye streiker kan råke flytrafikken i august. Flere tusen tilsette i luftfarten kan bli tatt ut i streik neste måned når fire nye meklinger venter bransjen. Først ut til Riksmekleren av Norsk Flygelederforening blir ikke de enige, kan over 500 flygeleirer bli tatt ut i streik. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Og her noen lokale nyheter. Etter flere svake søknadsår, så lærerutdanningen nå blant studiene som styrker seg mest ved Høgskolen på Vestlandet. Høgskolen har sendt ut 116 flere tilbud enn i fjor, noe som den største positive endringen på landsbasis. Prorektor Anne-Grete Naustdal peker på flere årsaker til dette.
4: Vi tror jo at det handler om kvaliteten vi leverer på, da, sant? At det er gode rykte, og vi får ikke minst det at det er de som tar utdanning hos oss, og vi viser at 88% av de får faktisk jobb, tre måneder etter at de er ferdig hos oss, så er det jobb, og veldig mange av de får jobb der de har vært i praksis.
3: Til tross for den store økningen så har grunnskolelærerutdanningen fortsatt ledige studieplasser både i Bergen, Sogndal og på Stord, Opplys og Naustdal. Og i Bergen så bygges det også brakkelandsby for studentene. 5.000 studenter står nemlig i boligkø i Bergen. Det den vanskeligste storbyen å finne seg et sted å bo for studenter. Så studentsamskipnaden sammen setter opp en brakkelandsby på Møllendal for å unngå at studenter må bo på sovesaler. Den har 88 hybler, denne brakkelandsbyen, og skal etter planen stå klar før fadderuken i midten av august og bli stående der i 2 år. Og Brann ledet 2-0 i kvalifiseringskamp til Europa i går, men rotet bort seieren helt på slutten mot Ucluj fra Romania. Kampen endte 2-2 i Romania. Da på torsdag spilles returoppgjøret på Brannstadion om retten til å få flere kamper mot europeisk motstand ute på kontinentet. Og det er svært viktig for Brann, sier daglig leder i klubben, Christian Kalvenes.
5: Serien vår er brød og melk. Dette her er the cherry on the cake. Det å få lov til å ta imot europeisk motstand for å reise rundt i Europa og spille mot disse lagene. Det er utrolig stort, det er utrolig kjekt, det er utrolig inspirerende for spillerne. Og så har vi hatt noen fantastiske Europacup-kvelder på staden, hvor vi kan invitere disse andre klubbene til Bergen. Så for, både for klubben og for byen så føler jeg det betyr enormt mye.
3: Altså, daglig leder i Brann, Christian Kalvenes.
6: Takk skal du ha, Tøye. Her dagens værvarsel. Det blir grått og vått i dag. Det blir faktisk skyet, perioder med litt regn eller yr. Sørvest bris, perioder med frisk bris på kysten og i fjellet. Periodvis sterk kuling ved Stad. I Strusshavn, på Askøy. Ja. Hvordan været der akkurat nå for de 108 båtene og de mange tusen menneskene som samles der denne helgen?
7: Ja, akkurat nå så det opplett, for jeg har tatt turen inn liksom her i kaféen, men det var opplett utenfor her for fem minutter siden, så jeg satser på at det fremdeles tørt og fint utenfor. Og her det altså kafé på gang, de driver og jobber med å lage, det jeg vet faktisk ikke hva de driver og lager her, men det skal vi komme tilbake til. Snart så skal det handle om, ja, på en måte båt, men du vet at båter har en slags garasje, Tony.
6: Har de det? En garasje,
7: ja. Hva heter det?
6: Det er naust, for eksempel.
7: Nettopp. Og jeg har en dame her som har skrevet en bok som heter Naustlandet. Masse fine bilder. Og hun på en måte har vært rundt hele kysten og sett hvordan står det til med alle disse gamle naustene. Og vi skal prate mer om det straks.
8: Morgen,

0: Westlife, Fool Again. Nå låter 40 på NRK Ura. Riktig god morgen til deg. Det fredag, verdens beste dag, og denne timen her har vi satt i kystens tegn. For Forbundet Kysten, det har landstreffet sitt i Strusshavn på Askøy. 10 000 medlemmer har de 135 kystlagene til sammen. Det er Askøy kystlag og Fjell kystlag som står som arrangør denne gangen. 108 båter har funnet veien inn i gjestehavnen i Strusshavn. Strusshavn.
1: Nei.
0: Vi er enige nå.
1: Ja, vi er enige. Det er det. Og det skal jo skje mange ting her. Det er jo båter her, og det skal selvfølgelig spises, det skal selges i sånne boder på en måte. Og så er det også innlegg av folk som er interessert i kysten vår. Og en av de som skal holde et lite innlegg i dag, det er Eva Røyrane, som er journalist, og har skrevet et bok om, ja, altså, Naustlandet, sammen med fotograf Oddlei Apneset, som er tatt, han ligger foran meg her. God morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
1: Veldig flott bok da.
2: Ja, men takk for det.
1: Du, hvorfor har du skrevet en bok om gamle Naust?
2: Nei, det er jo på tide å dokumentere disse her fine bygningene og viktige kulturminnene før de forsvinner helt.
1: Ja, er det mange av de?
2: Det er veldig mange naust, og veldig mange av de er i en skrøpelig forfatning på vei tilbake til naturen.
1: Hvorfor er de det?
2: Fordi en ikke har bruk for naust lenger. Det er ikke så mange som har trebåt, så de trenger dra i hus. Folk har plastbåt, og den er jo for stor for naustet, som regel. Så en jobber ikke i naustet. En har ikke bruk for naustet som næringsbygg lenger.
1: Men er det noen som eier disse naustene som forfaller?
2: Det er privatfolk som eier alle, så det er opp til private eiere å ta vare på denne delen av kulturarven.
1: Men hvordan har du gjort det? Du reist rundt og besøkt naustene?
2: Ja, Oddleif og jeg har reist fra Finnmark til Flekkefjord. Vi har ikke vært overalt, men vi har virkelig vært veldig mange plasser, både ute ved havet og innover i fjordene.
1: Er det forskjell på naustene?
2: Veldig stor forskjell. Det er naust og er bygde med den materialen som var tilgjengelig på hver plass, og med, på den måten som det var tradisjon for på hver plass. Derfor så er de ulike. Men det er jo grindbygg, det er laftanaust, og det er steinnaust, sånn stort sett, som går igjen.
1: Ja. Og så sa du til meg noe før vi gikk på, du må spørre, hvordan ser det ut inni de? Og du må jo spørre, hvordan ser det ut inni de?
2: Ja, inni naustet er det ofte fullt av rot. Du må leite deg fram, og så finner du en gammel båt innst inne, som er full av alt mulig. Og det nye nå er jo at det er veldig mye kajaker som ligger på toppen av alt dette her andre. For nå er det jo stort sett kajaker en bruker naustet som lager plass til.
1: Men finnes det noen skatter inni disse naustene?
2: Disse båtene er jo gamle skatter. Peter Helland Hansen på Fartøvernsenteret i Nordheimsund, han har jo funnet 150 gamle båter fra 1800-tallet i naust og langs Hardangerfjorden. Og veldig mange av dem forteller jo hvordan en lagde båtene tidligere. Og det er jo veldig nyttig og viktig, blant annet for disse her båtbyggerne som skal bygge nye båter.
1: Tror du det er mange som eier et naust, og så har de nesten aldri vært der?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror det er ganske mange.
1: Hva tenker du om det?
2: Nei, det er jo synd da, for det er jo kjekt hvis at flere tar vare på disse husene. Og da må de jo begynne med å rydde dem. Og når de har ryddet dem, så ser de kanskje verdien av dette naus. Så da får de kanskje lyst til å gjøre noe med det.
1: Men jeg tenker at naus, det må jo være veldig attraktivt, tenker jeg. Men er mange av disse nausene som ikke ligger så lett tilgjengelig?
2: De ligger noe skjøden i hvert fall.
1: Ja, men lett tilgjengelig for å komme fra land.
2: Nei. Altså, naustet ble bygd først og fremst der så det var lett å dra opp båten. For naustet er huset i støa. Sjøbuer er noe annet. Den ligger på kajen. Sånn? Det er stort sett mulig å dra båten inn i et naust.
1: Så det var viktigere enn det andre?
2: Ja, altså, du har brukt jo båten når du skulle på sjøen, og det var jo viktig å kunne å få den i hus enkelt, og da var det jo flott med en god fjøra og en stø som var enkel å håndtere.
1: Det er mye forfall, som du sier, men du har jo holdt på med dette bokprosjektet i mange år. Har det vært noen endringer?
2: Ja, Oddleif og meg har jo samlet på gamle hus i veldig mange år. 15 år er det vel som vi begynte å reke og lete. Først etter lø og steinhus og forskjellig, og nå etter naust. Og vi synes jo at vi ser at i løpet av den tiden så flere folk blitt interessert i de gamle bygningene som de har, og de villige til å bruke tid og kreft og penger på å sette de i stand. Med god hjelp da ifra Kulturminnefondet og Forbundet Kysten som har penger til den slags. Og det jo veldig fint at folk kan få hjelp til investeringene.
1: Ja, og du skal være her i dag. Hva det du skal gjøre her i dag i Strøsand?
2: Nei, jeg skal fortelle litt om hva vi fant langs kysten, hvordan vi så at det står til. For det var liksom et oppdrag vi ga oss selv, det var å prøve å finne ut hvordan det står til med de gamle naust og langs norske kysten. Så jeg skal si litt om det, hva vi fant, hvordan det ser ut. Og,
1: Helt til slutt, har du et favoritt naust?
2: Jeg har en favoritt naustrekke, kanskje. Hun ligger på Sunnmøre, på Ulla. Fantastisk gammel naust. 9 naust som ligger i en rekke. Og det er det lenge siden hun har vært i bruk, og det er om å gjøre at den blir teken vare på.
1: Da får det være oppfordringen, Tony.
0: Det får være en fin oppfordring. Eva Røyrene, som da har reist kysten rundt for å dokumentere disse naustene og menneskene som kjemper for å bevare dem. Eva Røyrene sin bok heter Naustlandet, og det er Oddleif Apneset som har tatt bildene derfra. Vi skal holde oss på Askøy. Askøy-artisten Cato Sanden. Skål for dette landet.

0: for et land vi bor i. Hæ? Og vi vestlendinger som har både fjord og fjell og kyststripe, er jo kanskje det heldigste folkeslaget på denne jordkloden. Det var Cato Sanden som tok en skål for dette landet. Denne helgen her så er det landstreff for forbundet Kysten. Det er en frivillig kulturvernorganisasjon. Det er 10.000 medlemmer, og veldig mange ut av de legger turen til Strussan på Askøy. Og 100 båter ligger inne i havn der, og bare masse smil og fine folk der med deg, Espen.
1: Ja, det er det. Og så var det jo litt vittig, for før jeg forlot deg i studio, så hadde vi fått en melding fra Trond, så sa det at vi måtte komme til Strussan. Og vi hadde jo da selvfølgelig planlagt at vi skulle hit, men det visste jo ikke han. Og så når jeg gikk nå her inne i, liksom i matsalen, så var det en som pikket meg på skulderen, og det var jo Trond. God morgen.
2: God morgen, ja.
1: Ja, nå, meldingsfront for en halvannen time siden, nå ansikt til ansikt.
2: Ja, det er jo fantastisk, flott. Det er jo greit at dere hadde planlagt da, men en liten påminnelse er jo alltid greit å få.
1: Ja, Trond Ågotnesetter, du er jo ikke familie med han og der Trond igjen i studio.
2: Nei, jeg ikke da, men vi er oppvokst delvis på samme plass, Ågotnes.
1: Ja, da hører du, Trond. Du er her med båt.
2: Jeg er her med båt, ja. Det er Strila Jento på 28 fot, en liten skøyta.
1: Og den har vel en historie?
2: Den har en historie. Den var bygd i 1981 på Åmøy på Møre, og ble etter hvert solgt til Bulandet, så jeg gikk på fiskebåt i mange år. Men ja. Nå er hun her på Sotra, da.
1: Ja, hvordan fikk du tak i den?
2: Nei, jeg kjøpte hos en som jeg kjente på Sotra.
1: Heter han Strila Jento, da?
2: Ja.
1: Han har alltid hett det?
2: Nei, ja, ikke alltid.
1: Det var du som døpte
2: han? Ja, vi, ikke jeg, men han som hadde før meg.
1: Hvordan er det å være sjømann?
2: Nei, det er flott å være sjømann på landstreffet for Forbundet Kysten. Det er en fantastisk opplevelse vi hadde i går, da vi seilte fra Bergen ut her i konvoi. Masse båter.
1: Er du liksom stolt når man gjør det?
2: Ja, jeg kjenner at hårene reiser seg litt nå når jeg snakker om det.
1: Ja, hvorfor det?
2: Jo, for det er fantastisk at så mange kan samles på en så liten plass som dette her. Med så mye flotte skøyter og andre typer båter. Gamle båter. Veldig gamle båter.
1: Men det er mye kjent folk her?
2: Ja, det er masse kjent folk. Her går du ikke lenge før du må snakke med noen.
1: Hva snakker dere om da?
2: Da snakker vi om båter og hva vi skal finne på i dag. Det er jo foredrag her og masse interessante utstillinger.
1: Men du er jo her inne, altså her er jo i kaféen. Skal du ha noen mat også, eller?
2: Ja, frokost må vi ha.
1: Ja, hva har du spist?
2: Nei, det er jo det som vi et ombord i kjøyte, da. Det er egg og bacon.
1: Egg og bacon, ja. Men du, vi må jo inn det, Tony. Takk skal du ha. Ja. Ha en god helg.
2: Lige så.
1: Altså, vi må jo inn her. Altså, her ja. Er jo Jorunn, ja. Lokøy.
3: Ja.
1: Tony, vi må jo høre litt om hvordan, altså, hva serveres her, sant? Altså, du er jo sjef på matserveringen her.
3: Ja. Nå holder vi på med frokostbuffet.
1: Ja.
3: Og det er jo vanlig, det er nesten hotellstandard.
1: Du sier nesten, er det bedre?
3: Nei, det er ikke bedre, det er litt enklere.
1: Ja, hva får de?
3: De får fersk brød, og de får skinke, og ost og syltetøy, hjemmelaget sild, tomatsild og glassmestersild har vi laget.
1: Det må jo være det når vi er ute med båter. Ja.
3: Røykelaks får de, så det er bra standard.
1: Hvordan har du endt opp med denne jobben her?
3: Ja, det kan du si. Det er sikkert fordi at mannen min er leder i Askøy Kystlag.
1: Ja, det er sikkert det. Så da har jeg snakket med han.
3: Men, ja, du har snakket med han. Men jeg er jo vokst opp på Lokøy. Det er jo helt ute i havet. Det er bare en øy mellom oss og England på en måte. Så jeg er jo vant med kystkultur da. Dette er jo min kultur.
1: Ja, du føler det. Føler du hjemme her?
3: Ja, jeg føler meg hjemme.
1: Hvordan er det? Er de kresne, disse kystfolkene?
3: Nei, de er ikke kresne. De etter det de får.
1: De gjør det, ja.
3: Ja, de gjør det.
1: Du, kunne du sagt noe annet?
3: Nei, ja, det kunne jeg sikkert sagt, men nei, vi etter det vi får. Ja.
1: Jeg hører det, jeg merker det, god stemning her.
3: Ja, det er god stemning, veldig god stemning. Og det, sånn har det vært i oppseilingen til Stevne også. Det har vært god stemning og fantastisk dugnad sånn hele veien.
1: Ja, for du holder på med handleliste her.
3: Ja,
1: det er alt klart.
3: Ja, det er alt klart. Nå har vi gjennomgått hva vi mangler i dag da, og hva han må hente med ATV-en oppe på hos den lokale kjøpmannen.
1: Ja, så han tjener han litt han også, lokale med kjøp.
3: Jeg tror at han har økt omsetningen disse dagene her. Ja, men
1: det er vel fortjent. Du får jobbe videre på, Jorunn.
3: Ja, tusen takk.
1: Ja, Tony, altså her er det rett og slett handleliste for hånd. Det er ingen mobiltelefon.
0: Nei, det er helt fint. Og de flotte dialektene som dukker opp her også, altså, det er en ny del da.
1: Ja, det er rett og slett, og nå ser jeg jo buffetbordet her, ja, nei, det her er det røkelaks og alt, så her er det bare å forsyne seg, og tomatsild ser jeg,
0: Få ta deg i skjeva.
1: Ja, får gjøre det. Jeg må jo betale da.
0: Ok, vi snakker straks. Her Beyoncé. Dette Halo.

0: Beyoncé Halo, og det henger en glorie over strussene denne helgen her. Kystkulturen i Høyset Espen.
1: Ja, nå ble det nesten opplett her i Strussand. Nå står jeg her med Dag og Atle, som er fra kystlaget både ja, på Askøy og på Fjell. Og Dag, du holder paraplyen for meg. Blir det fint i helgen?
2: Det blir fint uansett.
1: Det blir fint uansett, du også, Atle.
3: Ja, det blir det, for vi har jo så mye tak her, så vi kan ta folkene under. De store byggene her, det kan, selv om det regner, så er vi... Tørre.
1: Ja, men det er godt. Hørte du det, Tony?
0: Ja,
1: det,
0: folk får kjenne sin besøkelsestid hvis de er glad i båter og kystkultur. Espen Hatlestad og Tony Ågotnes takker for følget. Ønsker deg en riktig god helg. Da er det nyheter, og så er det Reiseradioen. Ha det!

0: marked, nemlig EU-markedet.
1: I Frankrike flykter flere hundre mennesker I båter fra en halvøy for å unnslippe en massiv skogbrann. Den herjer vest for Bordeaux, og over 10 000 mennesker ble evakuert I natt som følge av brannen sørvest I landet. Frankrike har nå bedt om krisehjelp fra EU. Også Spania og Italia rammet av voldsomme skogbranner. I Ukraina minst 25 personer såret I et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja I går kveld. Flere boliger og en skole ble skadd I angrepene, som også rammet vannforsyningene til et atomkraftverk I nærheten. Men kjølingen av reaktorene så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så til Dubai, der sliter turistnæringen etter at krigen I Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50% ifølge The Guardian. Og tallet på flyselskaper som opererer I byen har blitt halvert. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere I de forente arabiske emirater, som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Å være ute I sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse. For mange høres det ikke så lurt ut, men det strategien mange unge går for om dagen, for å få mest mulig farge.
2: Det å være overdrevet solbrun eller tan har I mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
3: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
4: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
2: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
5: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem I tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
1: Reporter var Helene Gjelseth-Holen. NRK Nyheter, det fikk du av meg, Henriette Stensæter, og nå det reiseradioen, der det fisk på menyen.
6: Ja, eller I hvert fall drømmen om fisk, da kan vi si.

0: God morgen og god ny sommerdag. Og bare for å si det, det er også fredag inne i sommeren. Det er på en måte to gode ting, og det må være bra.
1: Ja, og så vil jeg også si at det for første gang er litt kaldt i hovedstaden, som betyr at vi nå vet hvordan det er for de resterende folka oppe i nord. Nei, vi gjør jo ikke det, men... Ja,
0: den tynne lille genseren vi tok på oss før vi dro hjemmefra i dag. Ja, den...
1: som skal av etter ett. Det er... nei da.
0: Men så altså, Nord-Norge, nå slipper dere å klage på at vi snakker om at det er sol og sol og sol. Ja,
1: sommerveien skal fyres opp i hovedstaden. Nei, men jeg bare... Nå som det er sommer og jeg driver og går rundt i byen, så driver jeg liksom og fantaserer om personen jeg ønsker å være, og ikke nødvendigvis personen jeg er.
0: Mm-hmm. Og det skal vi snakke mer om etter vi har satt i gang skikkelig sommerdagen med postgirobygget og nettopp da en solskinnsdag.
1: Yes!

0: En nydelig start på denne dagen I Reiseradion med post Kirobygget og en solskinsdag, og du har fått den hos oss som holder deg med selskap denne uka her, Javad.
1: Og Adelina.
0: Og vi har fått en melding fra Werner som skriver, I går var det 11 grader, regn og kuling her I nord. You know nothing, Adelina, en Javad Snow, som en meget god både vær og Game of Thrones-referanse, og det helt riktig, Werner. Men god dag til deg som hører på. Takk for at du hører på oss. Vi skal gi deg det beste selskapet helt til klokka blir 11, vi.
1: Ja, ja.
0: Og så skal vi høre litt mer om den her sommerpersonligheten du har lyst til å ha, Javad.
1: Ja, altså som... altså Jeg bare, man går rundt på sommeren og dagdrømmer om å være en person man absolutt ikke jeg bruker jo sommeren stort sett på å være mer inne enn jeg tør å innrømme. Jeg inne, ser på TV, slapper av, sover til langt på dag. Men det en liksom, det en sånn indre fyr inni meg som skulle ønske jeg var en sånn kar som tok båten ut for å fiske, satt og leste bøker og drakk komplisert vin. Men altså, jeg vet ikke hvor jeg begynner med de tingene her. Men derfor tenker jeg at de gjestene vi har I dag passer jo ypperlig til den nye personligheten jeg så dypt ønsker å innta.
0: Ja, fordi det vel kanskje det at man sitter før sommeren inntreffer og litt sånn, I sommer, da skal jeg få til alle disse tingene.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så man jo det samme menneske som man resten av året ellers. Men det helt rett. Vi har jo både Lars Lent, forfatter og fiskeentusiast, kjent fra å være blant annet av fiskemakkeren til Bård Tufte Johansen I jakten på monstermakrellen, jakten på monsterkveita, så skal prøve å gi deg og andre som har lyst til å komme I gang med fisking litt tips I dag.
1: Ja, bare, hvordan man bare kan starte, fordi jeg har lyst til å poste Instagram-bilder av at jeg står og fisker.
0: Ja.
1: Det min drøm.
0: Ja, og at det ikke skal være AI-bilder, men ekte bilder.
1: Nei, altså, det kan ikke være AI, nei.
0: Det absolutt være ikke. Og så skal vi også ringe opp til Sveio, en legendarisk forfatter. Og her kan jeg si, jeg kjente på det samme som deg, Javad, ganske lenge. At jeg hadde lyst til å lese flere bøker, men jeg var I en slags tørke.
1: Ja.
0: Den som fikk meg ut av det, det var Agnes Ravatn. Bøkene hennes helt fantastiske. De så smarte, fiffige, raske på en måte, og litt sånn mørke.
1: Ja, jeg hører så fra min samboer som også veldig glad I bøkene hennes. Personlig ikke lest dem enda.
0: Kanskje etter praten vår I dag, fordi både Lars Lent og Agnes Ravatn blir å høre. Men så vil vi også høre fra deg, selvfølgelig, du som hører på Reiseradion. Og I dag så har vi et ganske konkret spørsmål. Dette spørsmålet har jeg lært av en radiolegende, Kari Slottsveen, som så gøy, fordi det byr på så utrolig mye forskjellig I inboxen, og så kan vi ta de opp her hos oss, og så kan vi prøve å liksom samle både landet og utlandet, og hvor enn dere som hører på. Og det et ganske enkelt spørsmål. Hva har du foran deg akkurat nå?
1: Jeg kan begynne.
0: Yes.
1: Jeg har en boks med hvit monster, som overhovedet ikke bra for meg, foran meg nå.
0: Du langt unna han fiske og bokfyren med vin, du vil være med den monsteren.
1: Men jeg vil gjerne bytte ut den hvite monsteren med en god bok og en rimelig fiskestang.
0: Ja, og det får vi se om dagen bringer, men inntil da så inviterer vi deg I hvert fall inn I inboxen vår. Du finner den I appen NRK Radio. Hva har du foran deg akkurat nå? Foran oss rent kollektivt har vi Justin Bieber.

0: Ni på den här fredagen eller bara sommardagen, hvis du har slutat att förhålla dig till ukedagar. Du hör I vart fall på Reiseradion och vi har en reporter som befinner sig I Finnmark där dig Even Luseter och vi spør dig som vi har gjort med lytterne idag. Vad har du föran dig akkurat nu?
1: Jeg vet ikke helt om det passer inn I reiseradio, men jeg jo på festival og rett fremfor meg nå så står det et, ser jeg et skjelt der det står at det bedre med en god trekant enn noen sirkel. Det I hvert fall det ærlige svaret.
0: I alle dager.
2: Oi, sant!
0: Hva slags du festival på? Men, du på?
1: Nei. Jeg på Sørøya festival. Det nordlendinget der, vet du. De er litt andre år.
0: Absolutt.
1: Det poetiske svaret at jeg står og ser utover en havn med fiskebåt og fargerike Finnmarkshus.
2: Altså, jeg elsker å følge din personlige odyssé gjennom Nordland. Her det bare... Finnmark, unnskyld. Finnmark, beklager. Altså, alt fra barer til fyrtårn til perleporter og nå festivaler med fiffige skilt. Dette her bra, Even.
1: Ja, Jeg regnet med at jeg kom til å få mer kritikk for den her pubgoingen, for jeg var jo selvsagt innen festivalen I året.
0: Ja, for de forteller oss hva slags festival dette her?
1: Sørøyrocken, og så også på Sørøya, perle 70 grader nord, lengst ute I havgapet, grønkledde fjell rundt Ellestand, og bratte fjellsio som stupa seg loddretten I havet. Det rett og slett vilskap. Og så midt oppi denne her fine sørvær som fiskeværet heter, så det et stort kvitt tørrfiskloft. Der inne arrangerer de kort år Sørøyrocken.
0: Fantastisk!
1: 750 personer som ligger strødd utover plassen her I telt og inne I telt og utenfor telt og en kul festival.
0: Altså, å sende en fyr med denne helt herlige dialekten fra Gudbrandsdalen til Finnmark for å skildre for resten av landet hva du ser der oppe, det synes jeg en 10 av 10 idé, altså. Så vi gleder oss masse til å høre mer fra deg på Sørøyrocken, var det det den het?
1: Den heter Sørøyrocken ja. Og Sørvær.
0: Om ikke lenge, så kos deg på festivalet enn så lenge, Even, og så tar vi skipemøte her hos oss.
2: Yes, da det tid for skipemøte, og som jeg har gjort hele uka her, så starter jeg med dag og dato, fredag 24. juli. Sjøvettregel nummer 1 handler om å tenke sikkerhet, ikke bare for deg selv, men for andre. Å være en god sjøvenn betyr å kunne assistere og bistå andre båtførere som har havnet I trøbbel på sjøen. Ha derfor alltid med deg litt ekstra tauverk I båten, slik at du kan tilby å slepe vedkommende trygt I land hvis uhellet skulle være ute.
0: Og hvis du lurer på hvordan du best mulig fester et slep, så kan det være lurt å stikke innom når det arrangeres skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger.
2: Og Inge Stensland I Arendal.
0: Elias I Stavanger.
2: Og ved Ragnar Stod Plato I Skjærhalden.

0: av Rassica her I Reiseradion med meg, Javed Rebakali og Adelina Ibici. Har du fått noe som helst inn I inboxen?
1: Også absolutt.
0: Vi har det har flommet inn!
1: Takk og lov. Vi har jo spurt I et forsøk på å samle oss alle gjennom Reiseradion. Hva har du som hører på foran deg akkurat nå?
0: Ja.
1: Og det veldig mange forskjellige ting ute og går. Jeg har lyst til å ta en melding vi har fått av Tonje som skriver «Kjære Reiseradion, akkurat nå så har jeg drøyt 2000 puslespillbrikker foran meg. Jeg holder på med et utsiktsbilde over New York på 13.200 brikker som jeg fikk til bursdagen min I fjor, og nå det pose 4 av 6 som gjelder. Det fint å ha noe å pusle med før en våger seg ut I en litt våt morgen I Trondheim.
0: Altså, 13.200?
1: Totalt.
0: Altså det tok meg og samboeren over en uke å pusle 1000.
1: Det kan du se.
0: Okay, ja,
1: Masse lykke til, Tonje. Det høres ut som du har litt av et prosjekt foran deg, og resten fortsett gjerne å dele hva dere har foran dere, for det så utrolig mye forskjellig gøy å høre om.
0: Og nå skal vi tilbake til vår kjære reporter Even, som på rockefestival med fiffige skilt I nord.
2: Det står og ser utover speilblankt hav, det måkeskrik og en fin bris, og herlig saltvatten og sjøluft inn og sånn, det shorts og t-skjorte. Og jeg står ved det her store, hvite tørrfiskloftet som allerede, der Sørøyrocken har vært arrangert I, ja, siden 2012, og så står jeg med festivalsjefen der, som har drivet like lenge. Du, hva heter du?
3: Ken Arne Brokk, heter jeg.
2: I år så stod jeg inne her og hørte på Mari Boine. Og så før hun gikk på så hadde du en tale om at det var siste Sørøyrocken. Hvordan kjentes det ut?
3: Nei, det kjennes litt vemodig og litt godt også faktisk. Hvis man kan si det på den måten. Det har vært en veldig fin reise. Det har det. Og jeg veldig stolt over den gjengen som har klart å ro det her I havn hvert år. Men av og til har nok altså det må ta slutt en dag det må det
2: men det jo en perle, altså Sørøya og Sørvær sånt jo en perle, men det kanskje logistikken som har lugget litt det jo for meg som journalist
3: ja, det logistikken, absolutt vi ute I havgapet, det 200 mennesker som bor her det sier seg selv vi 1000 mennesker på øya fergen smekkefull vi hadde et turtibåttilbud I år som vi måtte ja, diskutere oss for å få tilbake det blir tatt av med et pennestrøk det litt sånn, det utfordringer hele veien, man må liksom kjempe for å få de tilbudene til gjestene våre og da blir det litt sånn, hvorfor gidder vi det her?
2: Men kjenner folk I havgapet rett, så kan det jo hende at det vekser opp et litt motivasjon til å kjøre I gang.
3: Absolutt, det tror jeg også.
2: Og du klar hvis du kommer på en ny idé som du har tro på?
3: Ja, vi skal nå I løpet av høsten se hva vi kan gjøre til neste år. Vi har et eller annet som kommer, men hva som kommer, det kan jeg ikke si på stående fot.
2: Du, hvem den typiske gjesten på Sørøyrock?
3: Den typiske gjesten all slags folk. Det veldig, veldig blanding. Det lokale som ønsker å være med på det her, og så har vi ja, tilreisende fra stort sett hele landet, egentlig.
2: Det prøver å regne med å finne mange nordlendinger, men det var nesten like mange sørlendinger, tykte, som gikk rundt der. Og så hadde for å liksom få til en festival her, så må man jo bygge opp en infrastruktur som ikke finnes.
3: Det stemmer. Men vi ganske heldige. Vi har hatt tørrfiskloftet som arena I alle år. Det ligger I jordet, tørrfiskloft. Har vært det til 80-90-tallet en gang. Så ble det nedlagt, og så har det blitt bygd om til en kulturarena, da, som også vi I Sørøyrocken har brukt sponsorpenger til å oppgradere ganske bra. Da. Så det også litt synd at når vi liksom har fått det som man vil, så avslutter man. Men det en tid for alt.
2: Du, det jo, da jeg gikk ut fra den konserten I år, så kommer jeg ut på her troppet utenfor her, og så kommer solen imot. Det må være vanskelig å avslutte festen på Sørøya.
3: Den veldig vanskelig.
2: Og nå det jo, kom det jo noen gutter som har glemt at det var en ny dag.
3: Ja, jeg tror de hadde glemt. De må kanskje sove litt for neste fest.
2: Blir du jo liksom litt slik forstyrret, så at en sol som eldre tek fri?
3: Neida, det veldig fint. Det fint at det lyst hele døgnet. Det verre at det mørkt på vinteren hele døgnet.
2: Du må lære litt om Sørøya I dag. Du bor her. Mm. Hva til plass dette her?
3: Det är ju en fiskelandsby kan man säga. Den består av fiskare och fiskebruk. Lerøy har ända ett anlägg här och för så vitt en av huvudsponsorerna våra. Men Sørvær är en gäng med befolkningen är väldigt, det är väldigt viktigt att ta med. De är superengagerade och väldigt väldigt glad för att vi har hållit på med det här sedan 2012.
2: Jeg tenkte at jeg skulle ned på campingene, for der lå det folk strødd inne i telt og utenfor telt, og jeg tenkte kanskje at når jeg kommer inn at neste gang, så tror jeg jeg kan prøve å lese opp noe teltduk og høre om det liv i folket, i festivalfolket.
1: Det synes jeg høres ut som en nydelig plan, Even, og så skal vi i mellomtida gå fra tørrfiskloft til annen type fiske når vi straks skal ringe opp Lars Lent.

0: Dag halv ti på morgen.
1: Riktig, og du sa jo tidligere I dag, Javad, at du har lyst til å begynne å fiske, men du vet ikke helt hvor du skal begynne, og derfor så har vi ringt forfatter og fiskeentusiast Lars Lent, og vi har skjønt at du på Sandøya I Tvedestrand akkurat nå, Lars.
2: Ja, hallo igjen, det stemmer det.
1: Det ferie eller? Ferie?
2: Ferie, det blir mye fisking da, så det blir ikke så mye avslappning.
1: Sitter du I en fiskebåt akkurat nå?
2: Jeg sitter et stykke ut på havet, ja.
1: Prøver å
2: fiske brosten på 130 meters dyp.
1: Ok, hvordan forholdene?
2: Det blåser, og det blåser jo alltid. Det jo alltid dårlig forhold, ikke sant?
1: Men jeg, det? Selv på Sørlandet, altså?
2: Selv på Sørlandet, så det havet ludefullt. Det jo aldri sånn som man vil at det skal være når man fisker. Det alltid noe som gærent.
1: Dette høres ut som lekse nummer en til deg, Javad, fordi ja. Jeg håper du klar for oppgaven, Lars, nemlig å gi et lynkurs til Javad og kanskje andre som har lyst til å begynne å fiske.
3: Ja, altså, jeg har veldig lyst til å begynne å fiske, og egentlig hatt lyst til det de siste to eller tre årene. Og så vet jeg liksom ikke hvor jeg begynner. Litt bakgrunns for meg. Jeg livredd for små båter, så helst så lite som mulig av det. Og så lurer jeg på, altså sånn generelt bare, hvordan for meg så virker det svindyrt, og jeg vil bruke minst mulig penger på grunn av boliglån.
2: Ja, nei, det svindyrt det jo ikke, men det aller første jeg må si at nå har du sjansen til å snu ryggen til fisking. Altså, det som narkotika, ikke sant? For det jo ødelagt. Jeg har fisket bort store deler av livet mitt. Så hvis jeg fikk muligheten til å gå tilbake og ikke begynne å fiske, så hadde jeg kanskje valgt det. Så du må tenke deg om litt.
3: Wow. Ja, men altså, du, jeg har jo selvfølgelig sett... Jeg har jo sett på jakten på monsterkveita og monstermakrellen. Det ser jo ut, altså det ser jo ufattelig kul ut. Og jeg har lyst til å liksom bli med I den klubben der. Så jeg bare sånn kort fortalt, altså, hvis du bare skulle gjort det så enkelt som overhovedet mulig nå, hva ville du gjort?
2: Altså for par år Jeg har jo sagt, kjøp deg en billig stang, en slukstang,
3: ja.
2: Og noen små sluker, små fiskeimitasjoner, og gå ned, bor du I Oslo, eller?
3: Ja, det gjør
2: jeg. Ja, for da ville jeg sagt, gå ned og fisk makrell, liksom, om sommeren, for det så mye makrell. Men det ikke lenger, nå det fiskeforbud.
1: Riktig.
3: Og det ikke lov, nei. Hvor går jeg for å se hvor det ikke lov, Hallo?
1: På nyhetene, tror jeg.
3: Ja, ok.
2: Nei, ikke sant? Men det var en liten digresjon. Men du må altså lenger ut I fjorden. Men det fortsatt tipset. Kjøp deg en litt sånn lettspinnstang.
3: Hva budsjett her? Eller hva tror du det kommer på totalt da? For en slags starterpack?
2: Du kan gå på en bensinstasjon, altså. Du trenger ikke fancy greier. Bare en helt enkel stang, en helt enkel snelle. En stang som tåler en sluk på 10-30 gram, liksom. Og så kjører du forbi moss.
3: Ja.
2: For der går grensa. Og så rusler du den etter vannet. Og så kan jeg bare begynne å kaste. Og gå for makrell.
1: Okay.
2: Det en fin start. Det er den beste starten.
1: Kanskje ikke monstermakrell med en gang, men noe type makrell. Men da lurer jeg på sånn, jeg jo opptatt litt av de tingene rundt da. Hva en god type matpakke å smøre med seg, eller sånn ting å ha med som gjør turen enda litt hyggeligere?
2: Fristen å si en knert, men det vel ikke lov på Riksdekken Radio. Nei, det hvert fall viktig å ha med deg noe god mat og god drikke, fordi du kommer ikke til å få noe I starten.
1: Nei.
2: Så du må ha med noe du kan kose deg med, noe du kan trøste deg med.
1: Og hva?
2: Når fisken uteblir, og det ganske viktig, for det fort gjort å gå lei.
1: Ja, fordi når du har tatt den turen, da, sier Javad her, kjøper en fiskestang, stikker ut forbi Moss, setter av tiden og får ikke fisk. Det jo utrolig antiklimatisk. Hva må man da ty til? Hva må du tenke på, eller hvordan kan du komme gjennom den litt sånn tunge perioden når du forventer masse fisk, og så får du ingenting?
2: Nei, det kan jeg heller ikke si. Men det takler folk på helt forskjellige måter. Men det viktige da ikke gi opp. Det du det beste tipset av alle fisk med en som har peiling.
3: Mm.
1: Bra.
3: Fisk med deg. Ja, det greit, Lars. Jeg tar imot
2: invitasjonen. Du kjenner sikkert du har en kamera, at du kjenner noen som har peiling, og hvis du ikke har det, så det når du da sniker deg ned til vannet, ikke sant? Se andre som fisker.
3: Ja.
2: Og så nærm deg dem, ikke sånn veldig direkte, for de fisker har ofte lyst til å være alene. De har ofte litt sky og genert og sånn. Ja, ja. Det hemmeligheter. Men se hva de gjør, og så lær av andre fiskere. Det aller beste tipset. Ja,
3: nydelig. Og så har jeg et siste spørsmål til deg, Lars, i og med at det folk fra hele landet som hører på. Hva dine liksom topp fiskedestinasjoner I hele landet da? Har du noen tips å gi ut til alle?
2: Nei, altså det aller beste jo selvfølgelig det som lengst unna, ikke sant? For oss, ja. det er Finnmark.
1: Det det, ja.
2: Finnmark jo den hellige graal for alle som fisker.
3: Finnmark, ja, men det jo der vi har vår utegående reporter nå, så det passer jo ypperlig.
2: Det fantastisk. Jeg ville jo gitt hva som helst for å være I Finnmark.
1: Ja, for har du fisket I Finnmark før, eller?
2: Masse. Jeg var der jo ukevis hver sommer før I tida. Jeg der fortsatt masse.
1: Ok, men hvordan går det?
2: Det nesten litt sånn at det blir Finnmark vest, og så blir det litt sånn gradvis litt dårligere jo lenger sør du...
1: Ai.
2: Men det fortsatt, Vestlandet selvfølgelig kjempebra. Sørlandet, mange steder på Sørlandet som fortsatt fint. Men det jo veldig trist her på Sørlandet at torsken borte, da. Det den store sorgen, ikke sant?
3: Det jo bare Oslo som døvt og har fiskeforbud.
2: Ja,
1: Spørsmål til deg da, Lars. Hva på en måte, hva vil du helst, mens du ganske langt unna Finnmark I Tvedestrand der, få på kroken I løpet av tiden du skal ha ferie?
2: Jeg har nå spesialisert meg på brosme.
1: Kan du gjenta det?
2: Som en litt obskur dypvannsfisk. Mm-hmm. Så jeg går veldig hardt for å få en brosme på død makrell på 150 meters dyp. Torsken som sagt borte. Før I tida så bare dro vi ut og hentet torsk, som Nina ville.
1: Alt var bedre før, rett og slett. Og
2: absolutt alt var bedre før.
1: Det høres ut som du I riktig sinnstemning, og vi ønsker deg selvfølgelig masse, hva det man sier, skittfiske, Lars Lent. Jo. Ja, og tusen hjertelig takk, og kos deg I Tvedestrand.
2: Takk skal du ha, god sommer.
1: God sommer.
3: God sommer.

0: Bamboleo av Gypsy Kings her I Reiseradion. Og nå, Adelina,
1: ja?
0: Nå det på tide med konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Med det, og det betyr at du skal få tre spørsmål av oss. I de tre spørsmålene så skal du ha en bokstav fra hvert med deg som tillsammen da utgjør et ord. Og hvis du blir med og skulle vinne, ja da stikker du altså av med et badetermometer og en kjølebag. Og vi klare vi for å sette I gang, og I første spørsmål så skal vi frem til navnet på en sykdom. Det en sykdom man ofte tar forebyggende tabletter mot om man reiser til strøk hvor den utbredt, som Asia, Afrika og Sør-Amerika. Tidligere så ble sykdommen kalt somfeber, og den overføres til mennesker av et lite insekt, nærmere bestemt mygg. Vi vil ha forbokstaven I navnet på denne sykdommen.
0: Oi, oi, oi. Spørsmål nummer to. Vi skal høre litt på en låt her.

0: Her hørte dere litt fra en gigahit fra 1969 med Jackson 5. Og vi lurer på, hva titteren på den? Vi vil ha den første bokstaven i titteren på sangen dere hører nå. Akkurat har hørt.
1: Riktig. Og da går vi til dagens siste spørsmål. Vi skal fram til navnet på en skikkelse fra Kjell Aukrusts univers. Figuren en småredd type som kjent for uttrykket «Det farlig det». Det en grei? Er det en grei?
0: Kan du si det en gang til?
1: Nei, jeg vil helst ikke. Det farlig det. Nei, jeg klarer det ikke. Dere skjønner, hva forbokstaven i fornavnet til denne figuren? Det de spørsmålene vi har til deg i dag, og det det du svarer på inne i appen NRK Radio, hvor du selvfølgelig som alltid kan ta med for eksempel hva du driver med mens du med på Reiseradions sommerkonkurranse.

0: Yos, her på Reiseradion. Adrina,
1: ja, hva?
0: Har vi fått inn noe flere meldinger om hva folk har foran seg?
1: Endelig det tid for å gå ordentlig gjennom hva dere har svart på hva har du foran deg akkurat nå. Og det så mye forskjellig, og det så koselig å se. Så jeg starter med Astrid her som skriver Her baker jeg vannbakkel som skal serveres til mine veninner senere I dag fordi jeg har fødselsdag 75 år blir jeg, og jeg hilser til alle som hører på Reiseradion.
0: Og vi sier...
1: Gratulerer med dagen, Astrid.
0: Gratulerer med 75 år, 75 runder rundt jorda, Astrid. Her har jeg en... Hei, jeg har 50 små sagblader foran meg, på jobb. Siste dag før 3 uker etterlengtet ferie.
1: God ferie når den tid endelig kommer. Vi skal til Caroline som har noe helt annet foran seg. Hun skriver, akkurat nå så har jeg en smilende baby som promper høyt og en kopp kald kaffe.
0: Ja, altså... Det lov det også, altså herregud, hvem det som ikke vil ha en fisende baby foran seg?
1: Så lenge babyen glad, da tar man vel det meste.
0: Ja, ja, heller fis enn grining, tror jeg.
1: Ja, Øyvind her skriver, akkurat nå har jeg en malingsboks foran meg, som jo noe helt annet, og Geir har sendt en melding med «Jeg har kona foran meg», og sammen har vi en ny og ubrukt dag foran oss, og det synes jeg var et nydelig bilde og en herlig melding.
0: Herlig innstilling. Her har vi en fra Bjørn Oskar. «Hei, jeg har traktorrattet foran meg der jeg kjører ut husdyrgjødsel på gras, slik at det skal vokse. Blunke emoji.»
1: Altså, det så mange fantastisk herlige liv som leves der ute på likt I dette tidsrommet, og at vi får lov til å gå gjennom noen av dem føles nydelig ut. Hedda for eksempel skriver, «Jeg har oppvask fra I går foran meg.» Prikk, prikk, prikk. Jeg må få det vekk før frokost med mann og barnebarn. Og den jo kanskje ikke like hyggelig. Ingenting så kjipt som å våkne til oppvasken fra kvelden før.
0: Nei, men altså, på en måte, det jo ikke alle som går rundt og lever idylliske sommerliv. Her har vi en fra Kåre som, hei, her har jeg støvsugeren foran meg. Fredag rengjøringsdag her I heimen, og det det faktisk hos meg også.
1: Fantastisk å rydde og vaske på en fredag, for da går du inn I helgen med så god samvittighet.
0: Da slipper du gjøre det på søndag.
1: For eksempel, Stein Erik, han I feriemodus, I Italia og har 9 kasser vin foran meg. Ja, men god sommer da, Stein Erik.

0: Peder Elias med Holiday, som jo en passende låt å spille den 24. juli, hvor mange, mest sannsynlig, med tanke på at vi kaller dette felles ferie, har ferie. Og vi har fått flere meldinger vi fra hva du har rett foran deg akkurat nå, du som hører på. Jeg har lyst til å ta en melding fra Kristin Javad, som skriver «Jeg sitter midt i en hekk som skal lukes for ugress. Det mange meter til dette blir ferdig, men været fint for luking her på Makrellbekken i Oslo. Beste hilsen fra Kristin, og jeg begynner å merke at makrell en fisk og et tema som stadig dukker opp I dagens sending.
1: Det nesten som jeg må kjøre ut av byet for å få litt. Jeg har en annen her fra Reidun. Jeg har en spinnerokk på verandaen og spinner eget garn av norsk sauul. Sola skinner litt og utsikten over næra fantastisk. Jeg vet ikke hvor næra men det høres nydelig ut.
0: Kan ikke være så langt unna.
1: Åja. Næra. Ja, det billig.
0: Jeg prøver meg, ok? Det der hørtes ut som et eventyr, synes jeg.
1: Ringsaker kommune I innlandet.
0: Ok, ja, men, da lærte vi det også. Takk for alle meldinger. Klokka den 10. Det betyr at nyhetene starter med USAs nye tollsatser, Henriette Stenersetter.
2: Ja, nå advarer kinesiske myndigheter. USAs nye tollsatser kan utvikle seg til en handelskrig, forteller myndighetene I Kina. Vi imot alle former for ensidige tolltiltak, forteller en talsmann for landets utenriksdepartement. Videre forteller han at tollkriger og handelskriger ikke I noen parters interesse. Her hjemme kan de nye tollsatsene fra USA ramme norsk sjømat kraftig.

0: brukt veldig mye penger på å komme seg inn i USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang i året.
1: I Sverige en 14 år gammel gutt anklaget av svenske påtalemyndigheter for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate i fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde, opplyser påtalemyndighetene. 6 unge personer ble skutt og såret i underkroppen, noen av dem under 18 år. Forsøpling på rasteplasser nå blitt et så stort problem at Statens vegvesen går ut med en egen pressemelding. Mange bruker rasteplassene som gratis avfallsstasjoner for eget søppel. Vegvesenet kaller atferden uakseptabel og skriver at forsøplingen fører til ekstra arbeid, økte kostnader og en unødvendig belastning på både nærmiljø og natur. Freja og Magnus bare 2 av mange, for det blir stadig flere valrosser her til lands. På Svalbard har det vært en formidabel økning, og valrossene de legger gjerne ut på lange svømmeturer. Det forteller biolog Rune Aae i BirdLife Norge.
2: Magnus var jo først oppdaget i Lofoten, og så ble den funnet 16. april på Orkenøyene, derav navnet Magnus, for den var jo funnet på Sankt Magnus' dag. Og ned til Sørlandet, og nå er den tilbake i Kjøtta og i Lekanger, så den på vei nordover igjen. Og det her typisk for unge Hanna, som har utferdstang.
1: Reiseradion fortsetter her på PNA, og dere skal inn i bøkenes verden.
3: Absolutt, vi skal veldig snart ringe opp Agnes Ravatn.

0: Fortsatt god fredag, sier vi, og god sommer til deg som hører på Reiseradion fra hvor enn du måtte være. Går det bra, Javad?
1: Du, det går veldig bra, så jeg spent på vår neste gjest.
0: Agnes som, Ravatn.
1: Ja, hun fikk jo deg ut av lesetørke, og forhåpentligvis skal få meg ut også.
0: Ja, det i hvert fall det vi skal forsøke på når vi ringer henne opp om ikke lenge. Før det skal vi ta med oss herlig musikk her i Reiseradion og starte denne fredagen skikkelig med Nat King Cole.

0: jeg hadde slitet med å si hva den låta her het, så takk for at du tok den.
1: Bare hyggelig, Norge, sier jeg til det. Jeg har lyst til å snakke om en ting, apropos låtetitler og musikk, ja. Fordi på mandag, Javad, når Magnus Devold og Mia Hundvin det nye selskapet her på Reiseradion, så tar jeg meg en liten ferie, og da skal jeg og mine veninner reise på jentetur til Balkan, ja. Nærmere bestemt til Kosovo og Albania.
0: Deilig!
1: Veldig!
0: Blått hav!
1: Blått hav, god mat, masse gøy, og vi har som alle veninnegjenger med respekt for seg selv, tatt alle de obligatoriske stegene før en reise.
0: Som
1: Og møtes og bestemme sted, selvfølgelig. Ja. Og gjerne ta en middag. Dette ikke veldig obligatorisk, men nå har vi gjort det sånn.
0: Planleggingsmiddag.
1: Ja, men hvor man spiser maten, altså en rett fra dit man reiser til, ja. Og planlegger enda mer. Vi har opprettet gruppechat, gitt en titel, alle har dialog om hva pakker du med, tar vi med dette, sånne type ting. Ja. Og i går... Så kom altså et nytt ledd i planleggingen, som betyr at reisen nærmer seg. Vi lagde en felles spilleliste som alle kan legge låter inn i. Og jeg la inn en låt som så bra at jeg har lyst til at vi skal høre på den i fellesskap her i Reiseradion også.
0: Okay, jeg spent, for nå, jeg ser ikke hva som kommer opp nå. Så nå
1: altså, det en helt fantastisk låt. Jeg mener at denne låta kan binde sammen flere generasjoner. Menn liker den, kvinner liker den, hen liker den, forhåpentligvis. Til og med den prompende babyen vi fikk melding om i sted, håper jeg blir fornøyd. Ja. Fordi jeg mener at når Shania Twain, som vi straks skal høre, sier, altså når man får den der og hun sier let's go girls, da kan virkelig alt skje. Så fra meg, med kjærlighet til deg som hører på Reiseradion, her får du Shania Twain.
2: Let's go girls.

0: Det var Shania Twain her på Reiseradion. Nå har Adelina pakket baggen sin, og alle vennene står her og prøver å rive henne ut av studio.
1: Spørsmål til deg, Javad.
0: Ja.
1: Føler du deg som en kvinne nå, du også? Litt?
0: Jeg føler meg som en sterk dame nå.
1: Fantastisk.
0: Som kan gjøre hva som helst.
1: Herlig, og det passer fint for det vi skal videre, for det å si god sommer og hei til en annen kvinne, og ikke hvilken som helst, men en helt fantastisk forfatter som står bak bøker som Fugletrippet, Tribunalet, Gjestene og Doggeland. Hei, Agnes Ravatn I Sveio.
2: Hei.
0: Halla.
1: Du har sommerferie akkurat nå, og tilbringer den hjemme, eller?
2: Ja, vi har staycation.
1: Fantastisk.
2: Stort sett, ja. Det liksom på sommeren vi har tid til å virkelig nyte den plassen vi bor på. Da. Så det er egentlig ingen annen plass vi har lyst til å være.
1: Ja, men det jo det fineste komplimentet om stedet man bor. Men ja. Jeg synes jeg leste tidligere I sommer at I anledning da VM, så bygde du også på denne hjemplassen litt sånn... ja, hva bygde du I låven din?
2: Vi bygde en, rett og slett en fotballpub, men for barn og for alle. For kjeledyr og for besteforeldre og for... Kort sagt, hele bygda.
0: Så altså, du har bygd en fotballpub der man kan få en halv liter solo og ja. En skål med tørrfôr. Det nydelig.
2: Kraftfôr og, ja. Og radler.
0: Nydelig.
2: Altså, det har vært veldig kjekt. Vi har liksom, det vel litt I den togetherness-ånden ah. som Haaland snakker om. Det å kunne dele, altså det å... Følge VM I sommer var jo selvsagt helt fantastisk, men det å kunne dele det med mange andre, det og I en liten bygd, det har vært, altså det jo liksom skrika I lag med femåringer og 85-åringer, det har vært veldig berikende.
1: Det høres jo helt idyllisk ut, men hvor starter man når man har lyst til å bygge en fotballpub I Låven egentlig?
2: Du går inn på Claude eller ChatGPT og spør hva en god prosjektor og et bra lærret. Og så får du et svar som viser seg å ikke passe til å vise sport på. Altså du får feil informasjon, og så spør du noen som kan litt om prosjektorer.
1: Mm.
2: Og så, men altså det jeg må si, det å få altså rigge til en fotballpub, det var... Ikke særlig dyrt.
0: Nei.
2: Det kom med lydplanke og prosjektor og et stort lærret, og der 50 stykker kan se bra, så kom det på under 10 000. Så det, nå har vi på en måte fått oss, vi har kjøpt oss en kino.
0: Lovekino?
2: Ja, lovekino. Det kom et nytt VM til neste sommer, det det mange som glemmer.
0: Og EM om to år.
2: Og EM om to år, så det bare dette... Nå føler jeg altså, livet har på en måte, nå blir det ikke bedre.
1: Ja,
2: nå
1: men det helt
2: nå
1: fantastisk.
2: Har man alt.
1: Ja, og jeg slår også et slag for at det går an å se kamper I repris. Tenk å se liksom, når det har gått en måned, så ser vi Norge-Brasil på nytt.
2: Ja, absolutt, ja.
1: Og bare kjenne på glede.
2: Ja. Vi så jo 98, Norge-Brasil-kampen fra 98 før vi så Norge-Brasil 2026, så det gjorde jo bare opplevelsen enda rikere, vil jeg påstå.
1: Åh, jeg synes det så kreativt, og det høres helt fantastisk ut, og du jo veldig opptatt av det her med å samle mennesker og alle aldre og togetherness-en. Hvor kommer det fra?
2: Nei, det... som mange andre så tror jeg, altså for å sitere Ståle Solbakken, verden jo en forferdelig plass, og det veldig lett å kjenne på avmakt, og at en ikke har noen innflytelse på alt det forferdelige som skjer rundt omkring I verden, og da tror jeg på, avmakt på en måte demokratiets hovedfiende, det at folk føler at de ikke har noen innvirkning, så det å da prøve å tenke liksom, hyperlokalt, hva kan jeg bidra med der jeg bor I min bydel eller I min lille bygd, det tror jeg på en måte nøkkelen til å bevare et engasjement og et fellesskap. Så det å engasjere seg I ett eller annet, hva som helst, om det liksom turlaget eller om det å steke vafler på en cup eller hva som helst. Det, altså den der lille frivilligheten, den innsatsen du legger I det lokale fellesskapet, det tror jeg at du... Da får du vel en slags sånn rikere eller større kjærlighet til det du har, ja. Det du har vært med og skapt, og da vil du også være mindre passiv eller mindre uengasjert til å eventuelt miste det. Så det å skape engasjement på den hyperlokale måten, det tror jeg veldig på.
1: Ja, det høres så klokt ut at sånn, når verden I sin helhet kanskje litt, føles litt overveldende, så kan man starte I det små og de man har rundt seg og begynne med det som det høres ut som du har gjort.
2: Ja.
1: Veldig klokt, Agnes. Jeg ikke overrasket, fordi du jo en helt fantastisk kvinne, og du skriver helt fantastiske bøker, og vi skal snakke om bøker med deg, og generelt, hvorfor lesing viktig, selv om veldig mange føler at dette rekker jeg jo aldri å få tid til, og det skal vi gjøre etter vi har hørt A Piece of Paradise.

0: Fra hei, hei. Sommerøya til, hva for noe øy var det?
1: Sørøya.
0: Sørøya var det. Sørøya. Så nå ble det mye øyer her.
2: Det føles som en sommerøy.
0: Ja.
1: Fantastisk, du jo i Finnmark og har vært på festival, og hva står på menyen videre?
2: Jeg står og bare ser utover et litt fargeeksplosjon til en camping. Det ser ganske ser ut som at den har logget ganske spontant. For her det organisert med bobil og telt, og så hadde jeg jo på en måte regnet med at etter en lang dag på Sørøyrocken, så var det mange som måtte vekkes litt og kickstartes, men det jo overraskende mye liv her. Her det en gjeng med damer, hva heter dere?
3: Kristina heter jeg.
2: Du, jeg trodde at dere lå og sover.
3: Nei, da, vi våkne. Her skinner sola, så da må man opp og nyte.
2: Ser det ut som C-vitamine eller tri. Hva heter du?
4: Sunniva.
2: Du bare forteller kan du ikke organisert dette her teltleirenløkken her?
4: Vi hadde et tomannstelt, men så vi tre stykker på tur, så da fikk vi lånt et telt til. Så da bruker vi det tremannsteltet til å sove i. Og så bruker vi tomannsteltet som walk-in closet.
2: Det var gjentatt.
3: Ja, ja da, det skal være fint på tur.
2: Har du kommet hit med rockebåten?
3: Det har vi, fra Hammerfest, ja.
2: Fyra opp med øl på rockebåten og koset deg.
3: Det ble et par enheter på rockebåten, men det var litt bølger også, så vi stoppet på et punkt og gikk over til vann.
2: Nydelig, utrolig imponert for at dere er så friske og glade så tidlig på morgenen. Her det en gjeng som sitter og gasser seg. Du, hva prosjektet her?
5: Du, nå vi i ferd med å fyre noen pannekaker her.
2: Pannekaker til frokost?
5: Så det, ja.
2: Hva heter du for noe?
5: Jeg heter Marlene.
2: Fortell om denne gjengen her, da.
5: Nå det en nydelig bukett her fra, jeg har tatt meg fra Nordreisa.
2: Medbrakt?
5: Det medbrakt. Ja. Mm,
2: kan du gikk det i går, da? Var det vært en lang, lang dag?
5: Det har vært en lang dag, men jeg synes den har levert det.
2: Og nå det bading, eller? I fjorden?
5: Det det faktisk. Så først bading, og så pannekaker.
2: Du, lykke til. Jeg håper badetemperaturen god. Det tviler jeg egentlig litt på. Det jo en camping som har organisert litt i... ser ut som at det like der ungdomskamp, som det mye fargo og greier, og mye friske ungdommer, og så det summe som går og vimer rundt på campen her, som kanskje må sove litt, før jeg skal intervjue dem på radioen, og ta seg en kaffekopp. Men så det jo, nå jeg på tur ned på den der det ser ut til å være en del vaksigere folk. Skal se om det noen å treffe her, da. Her er det en bil i hvert fall. Ingen å treffe her. Jo, her det en gjeng. Du er kjent fra Reiseradioen, har du ikke koset deg på festival?
6: Ja, ja det. Kjempebra.
2: Men du, nå ser at det folk som driver og skal bade her, er det ikke det fristende da?
6: Nei, jeg tror ikke det. De får bade dem som har lyst, men jeg tror det er kaldt.
2: Det ser jo ganske... Har du kjent på badetemperaturen?
6: Nei, jeg har ikke vært kjent på det.
2: Du, hva var festivalen i går da?
6: Kjempebra. Det var kjempetrykk. Trygve Skaug, det var kjempestemning på slutten. Så det var bra.
2: Det koste deg på... Hva heter du forresten?
6: Øyvind.
2: Øyvind.
6: Ja.
2: Koste deg videre. Du, her det altså... Ja. Hvor mange skal jeg tippe på da? En 100 boenheter og overraskende god stemning blant folk, friske og fine og røde i kjokkene.
1: Altså, når det pannekaker og bad på menyen, da kan man jo ikke være trist. Helt herlig, Even. Tusen takk for rapporten fra Sørøya og Sørøyrocken.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Adelara her på Reisen. Det fortsatt nydelig stemning her i studio, Adelina.
1: Absolutt. Vi skal tilbake til sommerkonkurransen vår, og der så sier vi hei til deg, Katrine.
2: Hallo.
1: Hallo, hvor det du med oss fra?
2: Jeg på Røttangen på Hurum.
1: Ok, og hvordan din start på dagen så langt?
2: Ja, fantastisk. Jeg sitter her og nyter solen og har tatt med et morgenbad. Og hører på måkeskrik og ja, det nydelig.
1: Det høres
0: en nydelig dag.
1: Ja, det høres ut som tatt ut av et eventyr dette her. Og hva står på planen for resten av ferien da?
2: Ja, nå skal vi være her på Røttangen ut måneden, og da ferien ferdig.
1: Ja, men det en stund til det altså.
2: Ja.
1: det late dager, eller det noen prosjekter, eller?
2: Vi har masse prosjekter alltid, og nå var det, vi skulle egentlig bare beise trappen, og så ble det full restaurering.
1: Jeg elsker sånn opppussingsfolk som bare skal bare og skal bare, og så plutselig så har de tatt halve huset.
0: Og så gjør de det alltid selv. Det helt utrolig.
1: Ja, det skulle ønske jeg hadde mer av det der, Katrine, men det godt du får deg litt rolig tid og noen morgenbad og konkurransetid mellom slagene også. Det altså slik at vi skal gå gjennom dagens konkurranse med deg, bare for å dobbeltsjekke at alt helt rett der, og da kan vi jo begynne med første spørsmål, hvor vi skulle frem til navnet på en sykdom, og hvilken sykdom var dette her?
2: Malaria.
1: Stemmer.
0: Da har vi M, og da skal vi over til spørsmål nummer to, der vi hørte denne sangen her.
1: Ja, den har vi rett og slett ikke.
0: Den har vi ikke loop her, men da, i hvert fall, det var en låt av The Jackson 5. Der den, vet du.
2: Ja.
0: Da skal vi ha tittern på denne sangen her.
2: Vet du, jeg bare gjettet på den.
1: Så du vet ikke tittern?
2: Nei.
1: Nei, men da kan jo vi fortelle deg det, fordi du svarte bokstaven I.
0: Ja, det har du gjort, og det helt riktig, fordi låta heter I Want You Back.
2: Åja.
1: Men da lærte du noe i dag, det bra.
0: Hvis du bare gjettet det, så det perfekt.
1: Og så kan vi jo se om du har gjettet eller faktisk visste svar på spørsmål 3, hvor vi skulle frem til en skikkelse fra Kjell Aukrusts univers, og hvilken skikkelse var det da, Katrine?
2: Det må jo være Ludvig.
0: Og så må jeg høre det en gang til, Adrina, sorry, men du slipper ikke unna.
1: Ok, her må jeg avsløre at jeg aldri sett Flåklypa.
0: Ja, men det går
1: Så når jeg tidligere i dag prøvde å si sånn, det farlig det, så vet ikke jeg. Så, Katrine, du har sett den.
2: Ja, da har du noe å glede deg til i hvert fall.
1: Ja, hvordan det han sier det? Da kan ikke vi høre det fra deg, Katrine.
0: Kom igjen da, Katrine, vær så snill.
2: Det var farlig det.
1: Synes det høres riktig ut basert på hvordan andre rundt omkring har sagt det. Og med det så dagens ord mil, som det du har svart, og det betyr at du, Katrine, vinner badetermometer og kjølebag, og vi spør som vi har gjort hele uka, vi.
0: Ja.
1: Hva vil du helst putte opp i denne kjølebaggen da?
2: Ja, noe kaldt å drikke, tenker jeg.
1: Det jo det en kjølebag gjør aller best, vil jeg tro. Katrine, tusen hjertelig takk for at du var med på konkurransen og ha en helt nydelig sommerdag videre.
2: Takk, like måte.
1: Ha det.
2: Det var morsomt.
1: Så bra.
0: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Live is life, synger Opus, og alle som liker radio tenker, ja, det stemmer jo på en prikk. I dag så har vi stilt spørsmål til deg som hører på Reiseradioen. Hva har du foran deg akkurat nå? Og jeg synes vi skal ta en runde til på det før vi begynner å nærme oss badetemperaturene, for det er altså så mye fine meldinger.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Jeg kan ta en fra Linda Katrine her, som skriver, foran meg har jeg en kaffekopp og fire guttebarnebarn med hver sin kopp med kaffe, parentes sjokolademelk. En tradisjon på hytta at de gleder seg alltid til morgen og kaffe med besta. Herlig start på dagen med Philip, Skule, Emil Johannes, Felix og Noah. Det gleder et besta hjerte hver gang. Og det er så søtt å tenke på at en bestemor har våknet og helt kaffe til seg selv og sjokomelk i fire andre kopper, og så later de som hele gjengen drikker kaffe.
1: Det er altså... Take me back, yes. Sier jeg bare. En annen melding her fra Kari. Jeg har vesken på fanget med Doggeland oppi av Agnes Ravatten. Har akkurat startet returreisen fra Stavanger til hytten på Stamnes, skal lese og starte å hekle blomster til en veske som jeg mest sannsynlig ikke fullfører noensinne.
0: Ah.
1: Altså akkurat som meg og bøker.
0: Ja, men man må, altså jeg slår et slag for at det er noen hobbyer man skal ha som man aldri helt kommer inn i, men du har liksom ambisjon i det minste.
1: Ja, ja, ja, og det er det som har noe å si. Altså, nå, altså det kommer inn altså, alt mulig her fra folk som har altså, ugress, gjødsel, traktorer, fisk, katter, babyer som fiser, altså det er en helt nydelig inbox å lese her.
0: Ja, vi har også Elin som jeg liker så godt, hjemmelaget knekkebrød. Og det må jeg si at sånn, når det kommer til knekkebrød, der kommer alt, altså det store skillet går ved. Har du kjøpt knekkebrød på butikken, da er det lett å tenke sånn, ah, i dag har jeg knekkebrød. Ja. Litt sånn, ikke noe særlig eksotisk type lunsj eller frokost.
1: Jeg synes det er bra, jeg.
0: Ja, men når de er hjemmelagde.
1: Åh, det tror jeg ikke jeg har smakt før.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Ok. Ja,
1: hjemmelaget, da.
0: Kanskje dette skal bli ditt prosjekt, som du skal ha en ambisjon om å kanskje lage en dag, og så fullfører du det
1: altså,
0: egentlig aldri.
1: Fisking, bøker, og det må være, må vi roe oss litt ned der.
0: Du trenger et skuddår, du trenger en ekstra dag snart,
1: ja,
0: for å få tid til alle disse tingene her. Ja. Tusen hjertelig takk for alle helt fantastiske meldinger med ting dere har foran dere. Vi skal straks til badetemperaturene, selvfølgelig. Før det så skal vi ta med oss Emma Steinbakken, og for alltid type ting.

0: For alltid type ting av Emma Steinbakken her I Reiseradion. Det har vært en fantastisk dag, Adelina.
1: Og den ikke over før vi har kommet oss gjennom badetemperaturene.
0: Jep, da det på tide med badetemperaturene, vet du. Og vi begynner I Agder, Kvinnesdal, Dunsædvatnet, 23,2 grader, og Vragesløyfen I Kristiansand, 20,1.
1: Vi skal til Akershus og Asker, Ramton, 18 grader, og Sydstranda I Frogn, også 18 grader.
0: Buskerud, Ål, Oppsjø, 17 grader, Hole, nemlig sagt Storøya, 19 grader.
1: Vi skal til Finnmark og på Tana, og Tarmfjorden, 10 grader.
0: Vi skal til Innlandet, Østre Toten, Evjua 18,9 grader og Møkeren I Kongsvinger 18,7.
1: Møre og Romsdal og Molde på Nausta det 13 grader.
0: Nordland, Hattfjelldal, Grubben 14 grader og I Lurøy, Hammenholmveien det 12,4 grader.
1: Vi skal til Oslo, Katten 15 grader og Solerudstranda 17,9 grader.
0: Rogaland, Sandnes, Frøylandsvatnet 20,1 grader og I Stavanger det 17,3 grader I Vaulen badeplass.
1: Du skal jo en liten tur til Stavanger I dag. Blir det et bad på Vaulen badeplass
0: det
1: og 17,3?
0: Det tviler jeg sterkt på.
1: Svalbard, Bykaja, 7 grader.
0: Telemark, Porsgrunn, Langangen, 18,7 grader og I Paradisbukta, 19 grader.
1: Vi skal til Troms og Ersfjordbotten. I Tromsø, ja. Der det 12 grader, og Skibotten, der det 10,5 grader.
0: Trøndelag, Røros, Søden, 12 grader, Storausrøya, 11,6 grader på Frøya.
1: Vestfold nå, Sandefjord, Buerøya, 19,4 grader, og Fyllinga, 17 grader.
0: Vestland, Høyanger, Lånefjorden, 16 grader, Skånevike, Etne, 18,3 grader.
1: Vi tar med oss Østfold, Moss, Katrinestua, 19,5 grader, og Poseholmen, 18,5 grader. Det var det du fikk I Reiseradion I dag, og vi et team bestående av Nora Tjunchi Dyrdal Ellingsen,
0: Stein Gjøran Nøstvik,
1: Stian Malme,
0: Ragnhild Silkebekken,
1: Lisa Thue,
0: Marianne Myrhold,
1: Even Lusæter,
0: Og meg selv, Javadir Bakali.
1: Og meg selv, Adelina Ibishi. God fredag!

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. Russland har startet nye luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, opplyser ordføreren i byen. Han ber innbyggerne om å søke dekning. Også nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om flere eksplosjoner i byen. I natt har Russland skutt ned nesten 600 ukrainske droner ifølge Russlands luftforsvar, det melder AFP. Om det stemmer, har Ukraina gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland til nå i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker, i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krimhalvøya, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. I Frankrike er rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Han sier brannen er den største så langt i år. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem er gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt i sørvest-Frankrike. Spesielt i kommunen Lers-Cap-Ferret, sier reporter Frida Tønås.
1: Helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly

0: Når med 10%, er ikke så all verdens endring. Altså, vi har valutakurser som svinger mye mer enn det på liksom ukesbasis. Altså, så i seg selv så ikke den endringen så fryktelig krevende, men nok en gang så det usikkerheten rundt hva vil komme nest, og hvordan skal vi tilpasse oss det, og som vi har sagt tidligere, så kommer det et tidspunkt der liksom tollsatsene blir så høye at det blir vanskelig å produsere i Norge og selge til USA.
1: I Stavanger setter de nå opp skilt etter at 8 personer skal ha blitt bitt av måker denne uken. Kommunen har utplassert flere fareskilt med advarsler. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig i kommunen, Dagfrid Perstatter, til Stavanger Aftenblad. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
3: Ja, riktig god fredag. Jeg må innrømme at jeg måtte sjekke. Selv vi som jobber på litt sånn sommerjetlag. Og da er det deilig at vi kan starte denne formiddagen med en usedvanlig deilig låt. Dette er The Commodores. Og alt jeg ønsker for resten av din og min dag.

Ja, nå skal jeg innrømme at jeg hadde faktisk glemt litt hvor vanskelig livet er for Lionel Richie. Og jeg tenkte kun på refrenget Easy Like Sunday Morning. Vi hørte The Commodores aller først denne fredagen på NRK P1, altså hvor vi skal høre en hel mengde musikk også. Kanskje noen av deres favoritter. Det bare å sende inn din drømmelåt I NRK radioappen, så skal vi få spilt I alle fall et par ønsker før vår tilmålte tid omme. Selvfølgelig skal vi også ha konkurranse, og nå kommer Rebecca Bangfield. You

er Rebecca Bangfield med Untangling, og det renner inn bokstavlig talt med ønskelåter. Denne er fra Hilde, som skriver: god formiddag, på vei til Bergen i regnet, og ønsker meg Don't Give Up med Peter Gabriel featuring Kate Bush. Altså, hold øynene på veien og kjør forsiktig.

0: Altså, det et eller annet med at man ikke kan avbryte de ordentlige storhetene. Vi hørte Peter Gabriel og Kate Bush med Don't Give Up, som ønsket i NRK-radioappen av Hilde, som da på en regntung vei mot Bergen. Her i NRK-P1 fortsetter vi med Trygve Skau. Dette martyren.
1: Som en martyr, jeg stolt inn i natta.

Det var Trygve Skau. Vi hørte Martin, og noen av dere, ganske mange faktisk, så jeg har allerede børstet støvet av NRK radioappen og sendt inn ønskelåter. Nå skal vi dog bruke denne poteten av en app til noe helt annet. Vi skal nemlig starte dagens konkurranse, og som jeg liker å si, hvis du ny her, først og fremst, hjertelig velkommen til oss dernest. Vi skal nå høre en medley med, altså bestående av forskjellige låter. I dag det vel fem. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og du interessert i en premie, altså det jo ikke garantert at det deg som blir trukket, men det garantert at du ikke blir trukket hvis du glemmer å legge ved fullt navn og adresse, så det vil jeg anbefale å gjøre. Vi starter dagens medley.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne I skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Hun vakker både på ut- og innsiden, og synger helt fantastisk. Vi hørte norske Tolo sammen med Sam Opoku og Love Me To Find You, før det en skikkelig klassiker fra Sheena Easton, nemlig godeste 925. Og nå skal vi høre en relativt ny norsk artist. Dette Rakel med La Meg Gå.

Det var Rakel med La meg gå, og vi rydder plass for nok en ønskelåt på Skoplås I Hellas, så sitter verdens beste jenter og varmer opp til bursdagsfeiring for Vera, som blir syv år I dag, og hun ønsker seg selvfølgelig badebussen med DJ Mømø og Kjartan Lauritsen.

Ja, det var DJ Mømø og Kjartan Lauritsen med badebussen til som ønsket fra et bursdagsselskap på Skopelås I Hellas. Gratulerer altså til Vera som blir 7 år I dag. Det veldig viktig å poengtere. 7 år, da du stor da.

vi måtte vente på She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah fra et Beatles med fullstendig overtenning. Vi hørte All You Need Is Love, og det jo sikkert som det skrevet, hadde han sagt, det ingen tvil om at mesteparten av låtene til den neste artisten vi skal høre har handlet om nettopp kjærlighet. Men så mener jeg husker at det faktisk statistikk på at det vel gjelder for 9 av 10 låter, så Selena Gomez på mange måter ikke alene I båten. Her Lose You to Love Me.

man kan anta at den låta skrevet om Justin Bieber, som Selena Gomez altså da var kjæreste med I mange, mange år. Men nå hun gift med musikkprodusent Benny Blanco, som da tidligere hadde produsert mange av hennes låter. Så plutselig så dukker de opp der du minst venter det. Nå skal vi over til en litt eldre låt. Det liksom interessant, for hvis du sammenligner teksten på den låta vi skal høre nå med teksten på mye av musikken som blir sluppet I dag, så den ganske uskyldig. Og likevel så synes vi altså da den kom at den var så sjokkerende grov. Her Meredith Brooks. I hate

Ja, det var Staut og deres glade låt Sjå Sole. Før det hørte vi Meredith Brooks og hennes Bitch. Og nå skal vi over til en duett mellom Maria Mena og Molly Hammar. Dette Can't Let Him Win.

Vi har hørt fra Maria Menas. Det koselig å ha henne tilbake. Og vi hørte henne altså sammen med svenske Molly Hammar I en slags, hva skal vi kalle det, ode til lojalitet. Vi hørte Can't Let Him Win. Straks her hos oss det en nyhetsoppdatering på vei mot det. Skal vi høre Don Henley med The End of Innocence.

0: Klokken er 12. Her er NRK Nyheter. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på forskjellsbehandlingen i USAs tollsatser mellom Norge og EU. Det var i natt at Trump-administrasjonen kunngjorde en ny toll på mellom 10 og 12,5% på varer fra 60 land. Norge har den høyeste satsen, noe det ikke er grunnlag for, sier Barth Eide.
1: Trump kom jo ut og ønsket å bruke toll på en helt annen måte enn andre administrasjoner har gjort, og har veldig tro på toll i internasjonal handel. Vi er dypt uenige i det. Og så fikk han altså sitt eget høyesterett imot seg på at de, veldig mange av de opprinnelige tollene var ulovlig, også etter amerikansk lov. Det var feil bruk av lovverket. Og så har man altså da jobbet for å finne andre begrunnelser gjennom denne såkalte 301-tollen, og en av de mulige begrunnelsene kunne være at det var tvangsarbeid i våre verdikjeder. Vi mener at den påstanden er feil, og Vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer overhodet på dette grunnlaget, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
0: Fire palestinere har blitt skutt og drept på den okkuperte Vestbredden i dag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Israelske nødetater sier også at en israeler ble drept. Det israelske militæret sier skytingen var svar på et angrep mot israelske sivile som var på tur i området. I Venezuela er det fremdeles behov for hjelp etter de kraftige jordskjelvene. Jordskjelvene rammet landet i slutten av juni og har ført til enorme ødeleggelser. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet, og tusenvis er savnet, ifølge landets myndigheter. Det er fremdeles behov for nødhjelp, selv om situasjonen er litt annerledes nå, forteller generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf-Joyce.
2: Nå går vi over i en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant, hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det er behov for

0: EM-tap mot Paraguay. Klopp tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
1: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
2: Ja, riktig god ettermiddag til deg, og velkommen til oss I NRK P1. Jeg heter altså Pia Skjevik. NRK P1. Og jeg gleder meg til å holde følge med deg den neste timen her hos oss. Vi skal høre Pink.

Det var Zimmermann med Riper I lakken, og hvis det noen tvil, ja, jeg elsker bursdager. Vi har fått en ny melding I NRK radioappen, og den fra Cyril, som skriver «Hei! Kunne jeg og tantebarnet mitt Gina på 9 år få høre BTS med Dynamite for å feire hennes bror og min nervøs bursdag I dag? Han på Danacup, og vi sitter her og savner han litt, men ønsker han en super bursdag.

det var kongene av K-pop, nemlig BTS og deres Dynamite, som ønsket I NRK radioappen.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Altså, Bobby McFerrin skal ha for det at låta hans I seg selv, I kraft av å være den låta den musikalsk, absolutt hever humøret, men det få ting som mer provoserende når du har en dårlig dag enn folk som forteller deg at du må ta deg sammen. Vi hørte Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy, og det snart tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse, hvor vi også selvfølgelig skal trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller, men først altså den selverklærte peppkakemannen Ed Sheeran. Dette Sapphire.

bak plattselskapet Gingerbread Music, som det vel heter, I sin safran-era. Vi hørte Ed Sheeran med Sapphire, og det tid for et gjenhør av konkurransen. Vi skal også trekke en vinner nå, så det bare å kaste seg rundt, blåse støv av NRK radioappen hvis du ikke har gjort det allerede, og sende inn ditt svar. Og det vi altså ute etter I dag, vi skal høre en medley, og forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord. Du sender inn dette ordet I NRK radioappen etterfulgt av, jeg føler meg som en sånn lærer som maser på at alle skal rydde pultene sine, ditt fulle navn og hele din adresse.

uten å nevne for mye, så tipper jeg at i alle fall en lytter ble veldig glad nå, for den siste delen av medley kommer fra en låt som blir ønsket minst en gang hver eneste dag. Men vi var altså ute etter hvilke ord du fikk hvis du satte sammen forbokstaven i hver av artistnavnene her, altså i dagens medley. Og vi skal høre et par låter, og så trekker vi en vinner. Du sender inn ditt svar i NRK Radio-appen. Dette er Lote.

Ja, det var Mai med Try to Forget You, for det hørte vi Lotte og hans syrlige og søte sukker og salt, og da skal vi trekke en vinner I konkurransen, som alltid dere superflinke, og det utrolig mange som har klart å svare riktig, men det kan bare bli en vinner av vårt handlenett og våre solbriller, og det ble I dag Katrine fra Skien som skriver, hei! Jeg tror svaret på dagens medley humle, og det helt korrekt. Vi hørte altså Halvdan Sivertsen, Unni Wilhelmsen, Marion Ravn, Lene Marlin, og sist, men ikke minst, Elisabeth Moberg. Så gratulerer til deg, Katrine. Det kommer en premie I posten, om ikke så alt for lenge. Og da skal vi fortsette med en låt jeg følte at jeg ikke kunne spille, I alle fall en ukes tid der under VM. Og nå føler jeg likevel at det på tide. Det gikk jo ikke veien for England heller, men som en klok person sa til meg, du vil jo at England skal vinne hele, for vi burde jo vunnet over dem, så hadde England vunnet VM, så hadde jo på en måte vi vunnet hele greia. We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back.

Kloner I kamp sammen med Odd Nordstoga. Vi hørte låta Sing, og jeg må jo innrømme at for meg så Odd Nordstoga omtrent som, ja, hva skal vi kalle det, salt, altså funker til og på absolutt alt. Nå Jennifer Lopez.

Ja, det var Tracy Chapman. Jeg føler at denne helgen her burde vi høre mer på Tracy Chapman, ikke bare Fast Car, for å si det slik.

det var Hedda med Just By Looking, og jeg synes vi skal unne oss en aldri så liten coverlåt før vi takker for I dag og setter roret videre til Mathias Nylende. Hey,

det var Anna Lilles søte versjon av Jahn Teigens klassiker. Og da det på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takkes aller hjerteligst for følge denne fredagen på NRK P1, hvor Mathias Nilena sitter parat med dagens straks etter Henrik Heaven og I Don't Feel That Way. Du og jeg høres igjen allerede i morgen kveld klokken 7.

0: Henrik Heaven der med I Don't Feel That Way.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN, vet du. Vi takker Pia for godt selskap og ser fremover til den neste timen som spekket med nyheter fra inn- og utland og masse god PN-musikk. I dag skal vi utenriks, for nesten halvparten av Indias befolkning under 25 år. Da snakker vi mye mennesker. Og aldri har så mange av dem tatt utdannelse, men jobbene uteblir. Nå har misfornøyde studenter startet en politisk bevegelse og tatt til gatene. De kaller seg Kakkelakkene. Hva vil de? Få svaret hos meg I dag, hvor vi også skal snakke om trenerlegenden Jürgen Klopp, som nå får I oppgave å reise Tysklands fotballære igjen, etter nok et begredelig fotball-VM. Og jeg skal snakke med Vilde, som driver med husbytting om sommeren, altså at en familie bor I hennes hus, og hennes familie bor I et annet. Noe for deg også. Følg med og bli inspirert. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Henriette Stenersæter.
2: Og vi starter I Østfold, hvor en bil har kjørt inn I et hus. Nødetatene har rykket ut til ulykkesstedet. Bilen har kjørt av veien og ligger på taket inne I huset, skriver politiet. Totalt 4 personer skal være involvert. 2 stykker får behandling av helsevesen, mens 2 andre skal være uskadd, skriver politiet videre. I Frankrike rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Han sier brannen den største så langt I år. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt I sørvest-Frankrike. Spesielt I kommunen Les Cap-Ferret, sier reporter Frida Tønnås.
3: Helt sør I kommunen flykter nå flere 100 personer I båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra 2 kroatiske og 2 portugisiske brannfly, I tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia.
2: Også Spania ber om hjelp til å slukke skogbrannene som herjer nær Madrid. Spania har bedt om 4 brannfly gjennom EUs system for koordinering av krisehjelp, melder AFP. Hellas har allerede sagt ja til å sende 2 fly. Om 1 time går startskuddet for den 19. etappen I årets Tour de France. Syklistene starter klokken 14 på den 128 kilometer lange løypa. Det har vært etappeseier og flere dager I gul trøye for det norske Uno X.

offisielt, altså han har fått jobben, kom det I dag, som Tysklands neste landslagstrener for fotball. Fotballlandslaget der. Nå ble det mye rare ord for meg. Jeg tror jeg må samle meg litt før vi skal til India, etter musikk på P1 fra Nicky Kershaw.

0: Nicky Kershaw på NRK P1. Du fikk I Won't Let The Sun Go Down On Me. Her hvor vi I dag starter rett og slett I India. For det som begynte som en satirisk parodi på internett har I løpet av få uker blitt en enorm politisk bevegelse blant unge I landet. Jeg snakker om Kakkelakkpartiet, Cockroach Janta Party, som ble dannet som en protest I mai etter at Indias høyesterettsjustitiarius omtalte arbeidsløse ungdommer og studenter som nettopp kakkelakker og parasitter. Det skulle han ikke gjort. Studentene tok eierskap I fornærmelsene, begynte å kalle seg selv for kakkelakker og har altså startet en bevegelse som virkelig biter fra seg. Denne uken har titusener av unge demonstrert mot regjeringen I gatene I New Delhi og andre byer. Her litt lyd av demonstranter som støtte sammen med politiet I New Delhi tidligere denne uken. Og med oss nå har vi deg, Arild Engelsen Ruud. Hei, Arild.
1: Hei, hei.
0: Du professor I Sør-Asia-studiet ved Universitetet I Oslo og følger med på det som skjer I India. Kan ikke du aller først forklare for lytterne våre hvorfor unge I landet nå har blitt så rasende?
1: Ja, det jo veldig interessant, fordi India jo et land med økonomisk vekst, og kommer snart til å være en av de store, virkelig store økonomiene I verden. Økonomisk veksten ganske god, og tiltrekker seg betydelig internasjonal interesse, kapitalkrefter og så videre. Men så det ved denne veksten da, at den ikke I stand til, altså det litt spesiell vekst da, som ikke gir de store tallene for unge mennesker. Altså det gir ikke jobb I Nei. Samme grad som man kanskje skulle ha ønsket, så det veldig stor

0: arbeidsledighet, særlig blant utdannede unge, og dette jo en kilde til betydelig frustrasjon, selvfølgelig.
1: Men det dreier seg også om noe som kan minne om korrupsjon rundt eksamensordningene.
0: Ja, så den umiddelbare årsaken her er en lekkasje. Man regner med at det har vært en lekkasje av noen eksamensspørsmål, og denne eksamensordningen i dette tilfellet er veldig spesiell, for det er for opptak til medisinstudier, og det holdes nasjonalt over hele landet, og så er det noen da som har fått tag i, fått tag i spørsmålene en dag eller to i forveien, og som derfor kunne svare ganske bra på dette her. Og så ble hele, så ble dette avdekket, og hele greia ble avlyst, og så måtte man ha en ny eksamen noe senere. Og det er 2 millioner som sitter for denne eksamen, så det er betydelig tall. Og folk leser og leser og leser, og blir helt sprø av pugging for å gjøre seg klar til disse eksamenene, for det er jo kjempeviktig for mange mennesker som har husket på at India er jo et fattig land i utgangspunktet. Og det å bli lege for eksempel vil jo være et fantastisk skritt fremover, så mange ambisiøse mennesker fra den lavere middelklassen bruker mye penger og energi på dette her. Mange bruker også penger på sånn coaching centers, altså hvor de går og lærer seg helt spesifikt hva det er de skal svare på de ulike spørsmålene, det er fysikk og biologi og den type spørsmål. Mye penger, ofte for relativt fattige mennesker, de bruker store spørsmål også på dette. Og når så eksamen er utsatt i halvandet måneder, det kommer en ny eksamen, det er mistanke om at mange har fått tilgang på spørsmålene på forhånd, og juks og så videre. Så dette er jo veldig, veldig kjedelig for mange.
1: Og disse avsløringene her ble altså gnisten som bokstavlig talt satte fyr på det som har blitt en stor bevegelse med krav om at utdanningsministeren må gå av, og at det skal bli stopp på det de oppfatter som korrupsjon i utdanningssystemet i landet. Kakkelakkene kaller det seg. Hvorfor er kakkelakken blitt et så populært symbol for de unge?
0: Jo, de har jo tatt dette til seg da. Det var en fornærmelse, og så tog de og snudde på det, rett og slett, og sier at ja, men vi er kakkelakkene, vi er overalt, vi er der til enhver tid, og vi kan ikke ødelegges. Vi er her, og vi vil høres på. Og det er jo, det har slått veldig godt an. Dette er jo generasjon Z, de er gode med humor, og så videre. Dette har vi sett i mange andre land også. Og de bruker memes, internett, sosiale medier veldig aktivt, og det er en god del humor i disse protestdemonstrasjonene. Men det er først og fremst frustrasjon og sinne, og så er det visst håp om at vi skal klare oss for å få snudde da, og så få dyttet regjeringen i riktig retning.
1: Mange i denne kakkelakkbevegelsen er, altså som du også var inne om, høyt utdannet mennesker som rett og slett ikke får jobb i landet. En av de fremste talspersonene heter Saurav Das, og tidligere denne uken fortalte han om frustrasjonen til BBC.
2: The government does not seem to be acting at all, and they've been in power for 12 years. They are in power in almost 80% of India, and yet the system doesn't get better, it's getting worse and worse. And that is precisely because the youth of this country is feeling a sense of hopelessness, but they see this movement as their only hope out of this misery.
1: Ja, regjeringen gjør ingenting etter å ha sittet med makten i 12 år. Situasjonen blir tvert imot bare verre og verre, og ungdom føler på en håpløshet, hører vi her fra talspersonen Saurav Das i dette kakkelakkepartiet. Altså, statsminister Modi i India kan vel ikke leve med at de unge ikke vil ha ham når de er så folke? Altså, de er så mange disse unge også.
0: Ja, de er mange, og det er jo 10.000 og kanskje 100.000 som er i gatene i Delhi, så totalt sett er jo det ikke så fryktelig mange i et land med 1,4-1,5 milliarder mennesker. Og det er klart at Modi er fortsatt en veldig populær leder i landet, og han sitter veldig trygt nå. Der er ikke snakk om at han kommer til å gå av eller noe sånt, men det er klart at det er noen riper i lakken her som er litt sånn ubehagelige, og han forsøkte så sent som i går å roe gemyttene ved å legge ut en videosnutt av seg selv, hvor han snakker direkte til studentene og sier at vi tar det alvorlig, vi skal gjøre det vi kan, vi skal løse dette her, vi skal finne ut av det, og hvis de er skyldige skal bli straffet, og så videre. Men det er klart, altså, som denne Saurav Das sier, så de har sittet med makten i 12 år, og når det eksamensspørsmålet ble lekket på forhånd, så er ikke det, det er ikke en radikalt ny ting i India. Dette har skjedd veldig ofte, det skjer veldig mye. det et gammelt tema, og regjeringen har ikke ryddet opp I det, til tross for sine løfter til ungdommen om å ta ungdommen alvorlig. Og så skaffer man jobber og, gjør, og, og driver med god styring og god administrasjon av landet. Alle disse løftene er jo da bevist å være lite verd, og det mye det ungdommen protesterer på.
1: Kakkelakkpartiet har I løpet av kort tid blitt en stor protestbevegelse I India, men du mener statsminister Modi sitter trygt enn så lenge. Arild Engelsenrud, du professor I Sør-Asia-studiet ved Universitetet I Oslo. Vi rekker ikke mer. Takk for at du var med.
3: Takk.
1: Så spiller vi musikk nå som handler om å ikke sove bort sommernatta. Altså I stad var det Nick Kershaw med Won't Let the Sun Go Down on Me. Nå det Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Ramon når klokken har passert kvart over ett. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det var oppfordringen denne helgen her vi på vei inn i. I dag våknet vi til nyheten om at USA innfører en ny toll på opp til 12,5% på varer fra Norge. Vi blant 60 land som får høyere toll på varer inn i USA, og vi får også høyere tollsats enn EU.
1: The Trump administration is praying that the third time's the charm when it comes to the president's tariff agenda, you might remember. The U.S. Supreme Court struck down his first round of tariffs in February. That led to...
0: Sånn presenterte CNN i natt denne tredje runden med Donald Trumps økte toll på import, der satsene økes fra 10 til 12,5% for norske varer. Norges regjering kaller den økte tollsatsen for helt ubegrunnet.
2: Så vi dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden.
0: Slik svarer utenriksminister Espen Barth Eide når USA sier at Norge ikke har gode nok regler mot handel med varer produsert med tvangsarbeid. EU heller ikke god nok, sier USA, men siden EU har reglene på plass, havner de på lavere importtoll enn oss denne gangen. Norske møbelprodusenter blant dem som rammes. Konsernsjef i Ekornes, Fredrik Ødegård Nilsen, sier tollen skaper usikkerhet.
3: At vi noen gang opplever endringer i tollsatser, uklarhet og egentlig usikkerheten som ligger i hvordan vi skal forholde oss til det og hva vil komme videre.
0: Det sier konsernsjefen hos møbelprodusenten Ekornes. Redaktøren i Fiskeribladet, Øystein Hage, peker på dårlig timing for norske sjømateksportører som har brukt store reklamebudsjetter på å treffe amerikanske kunder med norsk laks nå.
4: Men fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. Så ser man at USA utrolig viktig som en sjømatspisende land. Da. Litt ironisk oppi dette her, men for eksempel at Norges sjømatråd som markedsfører norsk fisk i utlandet har jo brukt store penger på å bruke Erling Braut Haaland til å markedsføre den norske fisken, og har fått en kjempesuksess, og ikke minst i USA, og så får du denne smellen nå.
0: Det dog ventet at tollsatsene får så mange unntak i praksis at den kommer til å ligge lavere på norske varer enn disse 12,5%. Harald Magnus Andreassen, som sjeføkonom i SBN Markets, mener tollsatsene til slutt vil gå utover amerikanerne selv.
5: Amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale. Begrunnelsen jo helt toskete med tvangsarbeid, og at Norge eller Europa gjør lite for tvangsarbeid, og USA gjør mer.
0: Utenriksreporter Tove Bjørgaas sier det mange som kaller Trumps begrunnelse for en ny toll en skyggebegrunnelse.
6: Det mange økonomer som har sagt at dette bare tull, og at det jo en lov man ofte har brukt mot for eksempel Kina. Noen regioner har USA sluttet å importere varer fra Kina på grunn av denne regelen her. Det var mange som ble overrasket over at det var dette som var begrunnelsen for nye satser. For Trump-administrasjonen tror jeg dette handler mye om hva slags regelverk de kan bruke for å innføre toll som ikke blir stanset i rettsapparatet med en gang.
0: Ja, det sa til slutt kollega Tove Bjørgaas om disse nye høyere tollsatsene på norske varer til USA. Mer om Trumps satser som også treffer andre land kan du lese om på nrk.no.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Dodoshi sang Elinora, før det fikk du Odny med låta Bitte litt. Nå sport, for mens Norge fortsatt sutter på fotballkaramellen etter det som ble en historisk VM-suksess for vår del, det oppvask og krisestemning I andre land etter dårlige prestasjoner. Tyskland for eksempel røyk jo ut av VM allerede I 16-delsfinalen mot Paraguay etter en ellevill straffekonkurranse.
1: Hva gjør han her? Oi, han brenner jo den langt over, høyt opp på tribunen. Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne.
0: Snipp, snapp, snute, så var det tyske fotballeventyret ute, og dette kan jo ikke den gamle fotballstormakten ved fire VM-gull leve med. Landslagstrener Julian Nagelsmann forlot jobben etter VM-exiten, og de siste ukene har ryktene svirret. For kunne det være at selveste Jürgen Klopp blir ny landslagssjef? I dag kom det endelige svaret, da det tyske fotballforbundet inviterte til pressekonferanse.
2: Ganz herzlich willkommen zur DFB-pressekonferenz, und dann natürlich ganz herzlich willkommen an Jürgen Klopp.
0: Ja, der satt han foran sponsorplakater og bak mikrofonene, 59 år gamle Jürgen Klopp, Tysklands nye håp, som spesielt dere med hjerte for Liverpool fotballklubb, jo holder høyt. Og med det sier jeg god fredag til deg, Ragnhild Lund Ansnes. Hei, Ragnhild!
3: Hei, du!
0: Du bosatt I Liverpool og har skrevet en rekke bøker om fotballklubben, blant andre Klopps Liverpool, en kjærlighetshistorie. Og du har jo truffet denne treningen mange ganger, du.
3: Ja, jeg har det. Og han jo rett og slett en sånn type at når du kommer inn I et rom sammen med han, så har han en så sterk karisma at han rett og slett lader deg på flekken. Det trådløs lading på gang umiddelbart, og så har han en sånn evne til at du føler deg så sett og så viktig når du står der og ser han I øynene. Du må se litt oppover da, for han en ganske høy kar da. Men helt ekstremt. Altså, jeg jo journalist og forfatter og hotelleier og møter jo tusenvis av mennesker, men det bare to stykker som jeg I hele mitt liv faktisk har møtt som har en sånn type karisma, og det Jürgen Klopp, og så det Kevin Keegan som vi jo sørger over den her uka som gikk bort. Så han en helt spesiell fyr.
0: En helt spesiell fyr I Tyskland og har klart å få signaturen til. Jürgen Klopp har også skapt et inntrykk av å være ganske humoristisk og folkelig og jordnær, og på den aller første pressekonferansen etter at han overtok klubben I ditt hjerte Liverpool som trener, Ragnhild, så sendte han også et stikk til managerkollega José Mourinho, som tidligere hadde omtalt seg selv som The Special One, hør her.
4: So I'm a totally normal guy. I'm the normal one, maybe, if you want this. Yeah. I was a very, very average player. Yeah. And now I'm here and I hope to enjoy my work.
0: Ja, han kalte seg The Normal One, Ragnhild. Tyskland må jo kunne kalle seg en falmet fotballstorhet, men det var jo på en måte også Liverpool da Klopp tok over klubben I 2015. Hvordan klarte han å reise skuta?
3: Ja, litt det vi hørte her nå. Han var altså, han brakte tilbake en slags folkelighet og en varme og det der å kunne være seg selv I den der da erke selvhøytidlige Premier League, ja. Hvor alle gikk I stive dresser og tok hverandre sånn stivt I hånda, manager til manager. Og så kom Klopp inn da med sine bamseklemmer og spredte en sånn varme og en humor. Men først og fremst da, så klarte han jo det med et helt ekstremt hardt treningsregime. Jeg intervjuet Martin Skertl til den boka du nevnte, og han fortalte det at folk bare kastet opp på trening, fordi at det var så hardt han... Klopp doblet treningsmengden over natta og intensiteten på treningene, og forlangt 100% på trening og 100% på kamp. Og det var knallhardt det. Så ba om mye fra spillerne sine, men ga også enormt mye. Så det ble jo en nydelig symbiose da, som brakte oss enormt med troféer.
0: Ja, det endte jo med både førsteplass I Premier League og seier I Champions League for Liverpool under Jürgen Klopp. Hva slags status har denne mannen I Liverpool og blant Liverpool-fans verden over?
3: Altså, jeg tror vi alle sammen fortsatt går med en klump I halsen og litt sånn misunnelse I brøstet og en sorg I magen når det kommer til Jørgen Klopp og det at han nå skal tilbake på fotballarenaen, men heldigvis ikke som en klubbtrener, for det tror jeg hadde blitt for hardt for oss Liverpool-fans, for vi så glad I han, vi elsker han, rett og slett. Så han har jo en evig legendestatus på høyde med Bill Shankly, som jo var den som løftet Liverpool fotballklubb opp I toppdivisjonen, der vi aldri har duppet ned fra igjen, fordi han renoverte både klubbkulturen og fasilitetene. Så Klopp der oppe med han, som på en måte pappaen til Liverpool fotballklubbs sjel. Så han bare sjefen han for oss fortsatt. Han
5: Men nå er det liksom de mannschaft sin tur da. Hva kan Klopp utrette for det tyske landslaget, tror du?
3: Jeg tror at han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakket hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp. Fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker. Og det en sånn ekstrem status å få lov å spille under Jørgen Klopp. Det så vi jo I Liverpool også på de 9 sesongene han var hos oss. Mm. Det har jo aldri vært enklere å rekruttere gode spillere til oss. Folk stod jo I kø, altså motstanderne som hadde blitt gruset på banen, stod jo I klemmekø for å få klemme hos han som akkurat trener som akkurat hadde banket dem. Så det her tror jeg kan gjøre mye for den tyske stoltheten og ikke minst lagmoralen og samholdet, for det var jo det Klopp var så god på, å bygge et samhold der absolutt alle var like viktig, hvor han brøyt ned det der med at de her store stjernene skulle ta hele showet og gjorde kantinedamene og han som passer på banen like viktig I laget fra dag 1, og det spredte seg som en sånn veldig fin klubbkultur, og den håper jeg nok at kan smitte over på Tyskland også, og de gjør det veldig bra, men aldri bedre enn Norge da.
0: Klopp sier selv I dag at det en stor ære å få bli ny landslagstrener I Tyskland. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030, dermed leder Klopp til tyske landslaget I EM om 2 år, og VM I 2030. Ragnhild Lund Hansnes, du har skrevet bok om tyskerens tid som sjef I Liverpool, og truffet ham flere ganger. Boka heter Klopps Liverpool, en kjærlighetshistorie. Takk for at du var med, Ragnhild.
3: Bare hyggelig.
0: Vi tar værmeldingen på P1 etter musikk fra O Blond.

0: NRK P1.
1: Du har sikkert sett bildene. De siste dagene har kraftige skogbranner rammet Frankrike, Spania og Sør-Italia. Nå ber både Frankrike og Spania om EU-hjelp, og brannfly fra flere andre land på vei. Du kan lese mer og se bildene på nrk.no. Men det tar vi et værvarsel med Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen her hjemme. Og her det både kjølig og grått over store deler av landet i dag. Østlandet skiller seg ut med sommertemperaturer på mellom 20 og 24 grader i ettermiddag, men det mer skyet enn det var i går også der. På kysten øker vinden til kuling fra sørvest utover ettermiddagen. På Sørlandet det litt over 20 grader lengst øst, men ellers skyet vær og mellom 15 og 18 grader. Lengst vest kan det komme litt regn. Vestlandet sør for Stad har skyere perioder med litt regn eller yr, og vinden når kuling styrke nær Stad. Temperaturene ligger på beskjedne 12 til 15 grader. I Møre og Romsdal og Trøndelag ventes skyet oppholdsvær for mange, men regnbyger forekommer noen steder, særlig nord i Trøndelag. Langs kysten blåser det kuling fra sørvest. Temperaturene holder seg på mellom 13 og 16 grader, og det kjøligst i forbindelse med byger. I Nordland og Troms blir det skyet og noen regnbyger resten av dagen. Temperaturene stort sett mellom 12 og 13 grader. I Finnmark det litt sol i ytre deler av Vest-Finnmark, men litt regn på vei inn fra sørvest på Vidda, og det når kysten i kveld. Øst i fylket har dagen startet med regn, men det blir forbigående oppholdsvær i ettermiddag. Temperaturene når rundt 15 grader i vest før regnet kommer, ellers mellom 11 og 13 grader. Og på Spitsbergen skyer rundt 8 grader i lå.

0: Fredrik Domås på NRK P1. Du fikk bli hos meg. Sommerferien kan koste mye penger. Det enkelt av oss smert. Klar over, men hør her, det finnes måter å reise på som sparer både lommeboka og gir helt andre typer opplevelser. For eksempel å droppe turistfellene og heller flytte rett inn i noen andre sitt liv i en uke eller to. Husbytting nemlig i vinden, altså å bytte bort sitt eget hus med en annen families bolig, hvor nå enn i verden den måtte ligge. Og det har din familie gjort en del, Vilde Kampfjord. Hei, Vilde.
1: Hei, Mathias.
0: Altså, jeg har skjønt at dere har byttet bolig, og det har tatt dere blant annet til Barcelona.
1: Ja, vi har vært i Barcelona og i Frankrike, og vi har hatt ganske mye besøk. Vi har hatt mer besøk her enn vi har vært på reise selv da. Så mange har også fått oppleve Norge gjennom vårt hus.
0: Ja, ikke sant? Dere har tatt imot og kommet til deilige feriedestinasjoner sørover i Europa selv. Mm. Og da betaler dere ingenting for boligen dere har byttet dere til, eller hvordan er det der?
1: Nei. Og det er jo på en måte, altså, det er liksom det som er konseptet, holdt jeg, at vi får lov til å reise til noen sitt hus og leve sånn som de gjør der, i deres nabolag med deres naboer, selvfølgelig, og handle på lokalbutikken og spise på restauranten de pleier og sånn. Ja. Og det å erfare, hva skal jeg si, steder sånn som de faktisk er da, heller enn å bo på hotell, for eksempel, som jobber helt annet på kostnadsspørsmål og en litt annen måte å reise på.
0: Ja, du har mann og tre barn, og dere har drevet med husbytting i flere år nå, men du hadde faktisk også prøvd dette som barn. Du forteller hvordan det var.
1: Altså, jeg husker det jo bare som helt fantastisk. Da kjørte vi bil, jeg og mine to søstre og foreldrene, gjennom Europa til Italia, ikke så langt fra Pisa, langs kysten i en liten by som heter Pietrasanta.
0: Åh,
1: og da var
0: fint.
1: Vi der i det som ja, det kjempefantastisk, ja. Og det opplevde som hele sommeren, så jeg tror vi var der i 3 uker, og da var de hjemme hos oss. Ja. Og det er jo liksom, du vet når du går rundt i noen sitt nabolag og bare er der, du er på besøk sånn som de som bor der gjør.
0: Mm.
1: Veldig, veldig, veldig fin opplevelse. Så det var veldig, når den der filmen The Holiday kom, fikk jeg sånn her, å herregud, det her finnes på ordentlig.
0: Ja.
1: Så derfra var veien veldig kort altså, til ja. Å kaste seg på.
0: Altså, jeg har litt lyd fra den filmen du nevnte her, for at da du ble voksen, så skulle da denne godt kjente julefilmen The Holiday gjenopplive drømmen om husbytte. Her litt lyd fra The Holiday.
2: In exchange, what is that? We switch houses, cars, everything. I haven't done it before, but friends of mine have. Where are you? Please say somewhere far away.
3: L.A.?
0: Her hørte du lyd av Kate Winslet og Cameron Diaz som skrev til hverandre på nett og avtalte å bytte husene sine i henholdsvis England og Los Angeles. Og du så denne filmen, hva tenkte du da?
1: Nei, for det første nettopp litt sånn som du sier, bare at jeg fikk sånn, å herregud, det her går faktisk an. Og, det, og særlig når, jeg vet jo at vi, når vi bytta da jeg var barn, så var jo det gjennom noen, en venn av noen venner av mamma og de, hvis du skjønner. Sånn at, mens det nettverket har jo ikke nødvendigvis folk eller vi da. Så det at det finnes en plattform hvor man nettopp da, det er liksom du henvender deg til fremmede venner, ikke sant? Og det oppleves så utrolig fint når vi har besøk av folk her også, så er det ikke, det oppleves ikke som en sånn transaksjonell øvelse, hvis du skjønner, eller det er bare, det er veldig fint å bytte hjem med folk. Ja. Så det å få lov da til å reise, så drømme seg bort litt da, skrive hvor du vil, og så plutselig bare, åh, det her finnes det noe. Og så plutselig så klaffer det. Og vi har fått enormt masse tilbud fra enormt masse spennende steder.
0: Ja.
1: Men da handler det litt om hvor dyrt det er å reise dit, og litt om at vår skoleferie ikke passer med skoleferien, hverken i Australia eller på Island, eller du vet, sånn som man må gjøre noensinne hensyn da.
0: Ja, og det må klaffe litt. Men altså, når man låner bort huset sitt, så viser man jo mye tillit til en familie man jo ikke kjenner da. Så har du noen gang vært ukomfortabel med det, eller hatt noen kjipe opplevelser med fremmede i huset?
1: Nei, ikke det helt tatt. Det er kanskje litt sånn, hva skal jeg si, verdisynet vårt, eller både meg, jeg er veldig glad for at både jeg og min mann ser liksom likt på det her, og det er noe med å insistere på, hva skal jeg si, insistere på at tillit går an, og at verden er god, hvis du skjønner, og at det mest av alt bra folk. Og så det jo klart at man løper en slags risiko, men det føles ikke uttrykt, men både fordi at liksom, den riggen rundt organisasjonen I seg selv oppleves tilgjengelig og trygg, og at det virker som at det en helt spesiell type folk som faktisk reiser innenfor den, altså på den måten som vi liker å gjøre. Da.
0: Så må vi jo nevne at dere jo da medlemmer I en nettportal som driver med husbytting, og der møter dere jo likesinnede, ikke sant?
1: Ja.
0: Vi må gi oss etter hvert her nå, Vilde, men til slutt, nå skal dere straks ut og reise igjen I august. Hvor går turen?
1: Vi skal til Cannes. Vi skal ha fått låne huset til en gammel dame I Cannes med en 5 minutter spasert ned til gamle byen og til stranda, og det kommer til å bli så deilig.
0: Altså, nå ble jeg misunnelig, på ekte.
1: Ja, med god grunn.
0: Ja, Vilde Kampfjord, du og familien på Lillehammer driver med husbytting. Jeg må si god tur til Cannes.
1: Takk skal du ha, og god sommer videre.
0: Takk. Så skal vi straks høre fra en forbrukerjurist om hva det lurt å ha på plass før man eventuelt skal bytte bort hus eller leilighet etter passende musikk fra Frida Amundsen, hvertfall når husbyttingen over. Dette låta som heter Hjem igjen.

0: Hjem igjen, det fra Frida Amundsen, det passer jo naturligvis bra med en sånn låttitel. Vi snakker jo om det å bytte hjem med noen andre her nå, en feriemåte som har vært I vind I det siste, og for musikken så snakket jeg med Vilde, som låner bort sitt hus til fremmede, og I retur låner hus verden rundt. Straks reiser hun til et hus hun har lånt I Cannes, gratis. Men hva må egentlig være på plass hvis du skal overlate nøklene til huset ditt til helt fremmede folk? Det kan kanskje du si noe om, Nora Wennberg Lørsen, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du forbrukerjurist. Husbytte noe du kunne tenkt deg?
1: Ja, absolutt. Jeg liker bedre å bo I et hus enn å bo på hotell.
0: Ikke sant? Men det altså ingen lover som sier noe om hva slags rettigheter du har, hverken når du flytter inn I huset til en annen familie, eller når du lar fremmede sove I din seng. Bør man lage en slags kontrakt da, før man drar, eller?
1: Ja, det tenker jeg det aller viktigste du bør gjøre. Det bør være en skriftlig kontrakt som dere bruker litt tid på. Fordi det kan dukke opp ganske mange spørsmål underveis. Og hvis man har avklart noen grunnleggende ting på forhånd, så tror jeg det mindre rom for misforståelser og problemer. Så jeg tenker at hvis man har en kontrakt som sier noe om rengjøring, om hvilke deler av boligen man kan bruke, hva skal man gjøre med sengetøy og håndklær, skal man ha et depositum, så at man har noen penger å ta av hvis noe blir ødelagt eller går galt, skal man ha noen husordensregler, det tror jeg kjempelurt.
0: Ja, I tillegg så det jo mange som også stiller bilen sin til disposisjon. Her det sikkert noen fallgruver.
1: Ja, det jo et spørsmål. Hvis man bytter bolig, så kan det jo være ganske praktisk å bytte bil også, og I noen tilfeller også kanskje en båt. Mm. Og da bør man ha en egen kontrakt for det. Hvis du skal bytte bil, pass på at du har en kontrakt som sier noe om hvem som har lov til å kjøre bilen. Du bør sjekke at både din bil forsikret på en måte som gjør at du kan bytte den bort, men også at den bilen du skal låne og kjøre forsikret. Undersøk også hvor høy egenandel det på den bilen du skal låne, og prøv å ta noen bilder av den bilen før du begynner å kjøre, sånn at man har på en måte dokumentert og vært enig om hvilke skader og riper som der fra før.
0: Ikke sant? Det nok veldig greit. Nå skal det sies at Vilde for eksempel har jo bare gode erfaringer med dette konseptet her, og bytter hus gjennom en husbyttenettside man kan være medlem I. Andre finner kanskje sånne grupper på Facebook og bytter mer uorganisert, og det sikkert noen forskjeller ute og går, men la oss si at noe skjer da, og en familie uheldig og knuser en arvet vase til oldemor eller skraper opp parketten, hva gjør man da?
1: Utgangspunktet jo sånn at hvis du på besøk hos noen og ødelegger noe, så må du nesten erstatte det. Så hvis det snakk om at man knuser en vase eller riper opp gulvet, så må man være forberedt på at man må ordne opp. Så kan det jo skje større ting som ingen har helt kontroll på. Det kan komme noe vannlekkasje eller være tyveri eller noe som mer blir et forsikringsspørsmål. Så jeg tenker at det jeg nevnte med å ha et depositum, det kan jo avhjelpe sånne situasjoner hvor noe blir ødelagt ved et uhell. Og når det gjelder dette med andre typer skader, så det veldig lurt å sjekke at man har gyldige forsikringer på begge boliger, sånn at det ikke skal være et problem.
0: Men dekker forsikringen at det noen helt andre som flytter inn hos deg og forårsaker skadene?
1: Nei, det dette du nødt til å sjekke. Hvis jeg skulle byttet bort boligen min, så hadde jeg tatt kontakt med innboforsikringsselskapet mitt og hørt hvordan fungerer min forsikring? Hva står I mine forsikringsvilkår? Det noe jeg må være påpasselig på? Og en ting man bør være klar over, det at hvis du selv har gitt noen nøklene dine og sluppet inn noen I boligen din, og det verste skulle skje og de stjeler noe fra deg, så det ikke sikkert at det dekket, for det litt vanskelig å plassere det I kategorien vanlig tyveri.
0: Ja. Og dette gjelder jo for så vidt ikke bare de som driver husbytte, men det jo ganske mange nordmenn som driver med sånn Airbnb-utleie også, som sikkert dette gjelder for.
1: Absolutt. Og enten du skal leie en feriebolig, leie ut boligen din, eller drive med husbytte, så det de samme tingene som viktige. Ha en kontrakt, sjekk at du har forsikringer som gjelder, bytt eller leie ut til noen du blir litt kjent med. Ta en telefon, sjekk at dette mennesker du på nett med, og som du føler at du kan stole på, og ta bilder.
0: Ta ta bilder. Kort til slutt, hvilke rettigheter har du hvis familien skal bytte hus, men plutselig avlyser dagen for avreise?
1: Det et veldig godt spørsmål. Det ganske vanskelig. Utgangspunktet jo at avtaler skal holdes. Mm. Så egentlig da, så kan du jo på en måte si at de må bli erstatningsansvarlig fordi du da må ta inn på et hotell. Men her kan det være ganske stor forskjell på hva du har rett på, og det å få rett. Og det kan være vanskelig å jakte ned en privatperson i Nederland.
0: Ikke sant? Ikke sant? Nei, det her var gode råd og ting man må ha i bakhodet før man begir seg ut på husbytte. Forbrukerjurist Nora Wennberg Glørsen. Tusen takk for at du ble vår siste gjest I dag. Vi tar litt musikk på P1 inn mot nyheter og lokale sendinger. Dette Theo og låta som heter A Million Pieces.

0: Theo der med A Million Pieces, siste låt ut her hos oss I dagens. For dere som I ferie sikkert dette en fjern tanke, men for oss I arbeid, ja, så det faktisk helg nå. Det jo deilig det. Så vi ikke tilbake før på banden til samme tid. Det som har vært med å lage dagens sending Tor Amund Hagen, Siri Narvermoen og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena. Nå klokken 14, og du starter med at en bil har kjørt inn I et hus, Henriette Stenersæter.
1: Ja, fire personer kritisk skadet I ulykken som har skjedd I Råde I Østfold. Beboerne I huset skal være uskadde, opplyser politiet til NRK. De skadde fraktes til sykehus, forteller operasjonsleder I politiet, Fredrik Solbakken.
2: Det vi vet at det en bil som har kjørt av veien og inn I en hage og inn I et hus. Og det fire personer som har sittet I den bilen, og alle anses som kritisk skadd og fraktes videre til sykehus. Brannvesenet jobber på stedet med å sikre skadestedet, blant annet huset, så påser at det ikke står I fare for å rase eller lignende, og det gjør det jo da ikke per nå. Og helsevesenet jobber med pasientene, og I tillegg så Statens vegvesen sin ulykkes- og analysegruppe på vei for å gjøre sine undersøkelser.
1: De tre guttene som siktet etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld. Det bekrefter politiadvokat Linn-Marie Søfteland overfor NRK. Midt på dagen gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en russ I Bergen. Videoer av hendelsen spredde seg raskt I sosiale medier. Alle tre siktet for det samme forholdet. De har erkjent å ha utøvd vold og medvirket til kroppskrenkelse, sier Søfteland. Politiet anbefaler nå at alle de siktede guttene får tilståelsesdom. Det fortsatt svært stor skogbrandfare I Agder. Derfor ber politiet og brandvesenet folk om å være svært forsiktige utendørs. Også på Østlandet det skogbrandfare, og det viktigste for å unngå skogbrand å følge restriksjonene som gjelder. Det forteller innsatsleder I Oslo brand- og redningsetat, Bjørn Christian Bratli.
3: Vi ser at det mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett spesielt I Oslo-regionen at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet, men mest menneskelig aktivitet. Akkurat nå så skogbrannfaren ganske høy, og det tørt I bakken, og så har det vært lite nedbør. Og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrann faren nok da.
1: Det meldt om 8 tilfeller av måkebitt I Stavanger denne uken. Kommunen har nå tatt grep og plassert ut flere fareskilt med advarsler I sentrum. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig I kommunen Dagfrid Perstatter til Stavanger Aftenblad. Hun har også selv blitt bitt og sier at det selvfølgelig vondt. Flere nyheter får du på NRK.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: det var Kill Me med Sweet About Me, og med båter og musikk og glade folk og liv og røre, så sender vi i dag fra Skjærøyhavn, en ganske liten holm egentlig, i Gulen på kysten av Vestland.
1: For her på den gamle handelsstaden er det i helgofestivalen utekant.
0: Ja, og vi skal også en tur til landets søteste festival, kanskje. Det kaller seg i alle fall det. Da snakker vi om Morellfestivalen i Hardanger.
1: Og vi skal utenlands. En startfamilie er midt i en skogbrann i Frankrike. De måtte hive seg i bilen med hund og alt og flykte fra flammene som raste i skogen rundt byen.
0: Ja, det Stian Kjursen Takle og Britt Jorunn Svane som skal ta pulsen på det som skjer her på Utkantfestivalen. Gir det litt god stemning, massevis av gjester på vei inn til oss. Vi skal ut i båter blant annet i løpet av disse tre timene.
1: Og det her kaller seg ikke stormfull, våt og vill. Fremdeles er det hverken stormfullt eller vått.
0: Ja,
1: det er litt vilt etter hvert.
0: Jeg tipper jeg kan få alt dette her i løpet av helga. Har du en melding til oss i radioen din i NRK P1, så kan du skrive til oss i appen vår NRK Radio. Søk opp God Sommer Vestland der, og så kan du finne den trykken-knappen og send av gårde. Kanskje har du et festivalminne. Tipper deg at du har vært på en liten festival, en stor festival, det er drømmefestivalen din, kanskje det er nabolagsfestivalen. Uansett, kanskje har du et godt minne. Del med oss.
1: Ja. Odd Leif Løset er straks på plass for å gi oss nyhetene.
0: Men før det, Stein Torleif Bjella. Her er Sindre Berge i NRK P1.

0: Sindre Berge med Stein Torleif Biella og Mark Ribot der, her i God Sommer Vestland.
1: Vi skal ha lokale nyheter. Odd Leif, du på plass for å gi oss deg.
2: En gruppe har startet Thomasfondet for å finansiere utstyr, logistikk og letebistand. De søker i etter den saknet Thomas Niran Hamre i Gloppen. 24-åringen har vært saknet siden en båt kantret ved Sandalsvatnet for en måned siden. Talsmann for familien til den saknet, Jan-Erik Mardal, forteller om en formidabel respons og, som har gjevet betydelig støtte til søket. Fondet er organisert som eierforening, og familien uttrykker stor takksemd for støtta, og det var Fyretiden som omtaler saken først. Familien Andersen Kabo fra Stord har evakuert fra kraftige skogbranner sørvest i Frankrike. Som vi skal høre senere i sendingen, fikk den norsk-franske familien flyttet tilbake til feriebostaden i det kaotiske området. Skogbranner herjer også i Spania og Sør-Italia, der høye temperaturer og kraftig vind gjør slokkingsarbeidet krevjende. Mora og Stefan, som er siktet for å ha bortført et barn til et nordisk land, er varetektsfengslet i 3 veker med brev- og besøkskontroll. Begge ble pågripne tirsdag og nekter straffskyld. Styresmaktene jobber nå med å hente barnet hjem fra utlandet. Også en tredje person er siktet i saken. Og det var siste nytt.
1: Takk til deg, Odd Leif, for nyhetsoppdateringen. Har du en melding om det som skjer i trafikken, så skriv inn i appen NRK Radio, for det ser ut som det flyter fint på Vestlandsveiene akkurat nå. Og når det gjelder været, så er det skya i dag. Det er perioder med regn eller yr. Og så er det liten kuling på kysten i Nordfjord, og så er det sterk kuling ved Stad. Og her med sitter Stian i Skjerjehavn i Gulen. Ser vi mot den nydelige sveitservilla. Vi sitter inne i pakkhuset og kikker ut på båter. Der er landhandel. Det er folk. Det er god stemning.
0: Ja, det er kjempegod stemning. Det er jo Utkantfestivalen som blir arrangert. Den startet i går og fortsetter både i dag og i morgen. Og ganske straks så skal vi få møte sjefen for det hele, som er vår neste gjest her i God Sommer Vestland.

0: Ja då, det var Nelly Mar med Not Going Home här i God Sommar Vestland. Hej på dig, så kjekt att du är här på NRK P1 denne fredag eftermiddagen. 18 minuter över 2 är klockan blitt.
1: Här är det allerede god festivalstämning på Skjerjehavn, och vi har fått besök här av självaste festivalchefen Jostein Sydnes fra Stord. Han är den som är toppchefen här, kan man väl säga. En väldigt engagerad och utåtvänd kar, en sexbarns pappa som bränner lika med förryddning av plast som det att lage festival för folket.
0: God fredag, välkommen, eller det vi som ska säga, eller du kan säga
2: välkommen. Jag måste säga välkommen, du har kommit till utkant och ja.
1: Ja, dere startet i går. Hvordan er det å være i gang?
2: Det er veldig kjekt å være i gang. Vi har hatt en fantastisk første dag med torsdagen, med DDE på Kongescenen og masse fine band på Dronningscenen. Så det var utrolig gøy å se når alle kom inn, og alle båtene har jo vært her i hele veko. Ja. Så det er jo utrolig kjekt.
0: Det er første gang det er du som er sjef for Utkantfestivalen. Hvorfor? Er det andre gangen, ja? Ja.
2: Yes.
0: Hvorfor var dette en jobb du hadde lyst på?
2: Det er jo en helt kongefestival, så slagordet sier, og det har jo vært, jeg har kjenner mange som har vært her oppe og kjent festivalen i veldig mange år, og har et veldig godt rykte, og når min kollega Marie skulle slutte og flytte østover igjen, så var det en mulighet som jeg bare måtte gripe.
1: Ja, hva gir det deg å lage til en sånn festival?
2: Det som er gøy er jo alle disse folkene som er med og jobber, og de frivillige som stiller opp, crewet som er her og møter. Det blir en familie med både sikkerhetsfolkene, Røde Kors som er her, og vi som lager til alle dette her. Det er nok det som på en måte er det jeg sitter mest igjen med. Og så får du veldig mange venner av publikum også. Vi har masse av disse her folkene som bor i båtene her, som er med og rigger til, hjelper til med elektronikk og får ting strøm ut. Og, så det er veldig sånn. Ja, jeg vil si det, liksom, det blir en litt sånn utvidet familie da også.
0: Og det jo ikke bare denne festival du er leier for. Skal vi ramse opp?
2: Ja, jeg har 100 dager som en pitteliten bransjefestival. Norges koseligste og minste bransjefestival for festivaler på Stord. Og så er jeg prosjektet der i Festidalen i Kvinnherad, Uskedalen, vakre Uskedalen i Kvinnherad. Og så har jeg med å jobbe til Tysnesfest også.
0: Ja.
1: Det er ikke lite det, altså. Men du sier at du er en ekstrovert person som får energi av å være sammen med andre folk. Får du aldri nok av det, å være i lag med folk?
2: Kanskje på tirsdag. Jeg tror at jeg er bygd sånn at da der å være sammen med folk, og jeg er for lenge alene, så blir jeg nok egentlig ikke så bra. Så jeg må ha litt påfyll av mennesker rundt meg hele tiden.
0: Men hvis du skal koble av, altså ikke arrangere all slags mulig hele tiden.
2: Og det kan jeg ikke lov til i år. Kono mi, som også er her forresten, og er artistsjåfør akkurat nå, hun bestilte spontantur til Kreta, som jeg fikk 5 dager på Kreta i varmen mellom 2 festivaler her.
0: Oi.
2: Så da var jo faktisk ganske deilig. Det har jeg ikke gjort på mange år.
0: Klarte du å slippe av?
2: Ja, det gjorde jeg faktisk. Yeah. Fikk faktisk lest en hel bok.
1: Og her sitter vi jo helt nede på kajen. Vi ser alle båtene som ligger på sjøen. Og du har jo et stort engasjement da for noe som kanskje også er sjøen, nemlig plast.
2: Ja, nå roter vi jo litt her på festival, så da må vi rydde litt.
1: Ja. Fortell om ditt engasjement for plast.
2: Jeg er bekjent med, jeg var med og, når en veldig inspirerende fyr som heter Kenneth Bruvik startet Rein Hardangerfjord i 2022 og fikk være med litt i begynnelsen da, og så ringte han meg igjen i fjor og spurte om jeg hadde lyst til å være med igjen. Så nå har jeg prosjektet der for Reinhard Angerfjord, og da er det å se hvor mye fremdeles det er av plast i fjordene våre, som på en måte er våre veier og vår transport og vår rekreasjon, at vi liksom har så mye jobb å gjøre der, da er både litt skremmende, men det er også litt fint at vi kan bruke engasjementet vårt.
0: Det kan ikke kjennes litt håpløst ut da.
2: Jeg føler jo ikke da, fordi at
0: du ser det nytta.
2: Ja, absolutt. Vi rydder jo disse her, Sognefjorden og Hardangerfjorden har ryddet 120 tonn med plast. Så vi ser jo virkelig at det har hjulpet.
1: Og så du jo seksbarns pappa. Du har unger fra 9 år til 30 år. Det høres ut som om du har en fulltidsjobb der også.
2: Ja, nå de voksne klarer seg noe godt selv da, men jeg har 4 som trenger litt oppfølging, men de jo de med på mye. Jeg har 2 av de her. Jeg har sett 2 av de på CSV-leir i utlandet akkurat nå. Så de får jo oppleve litt av det, selv om de er med er litt på pappa på jobb.
0: Ja, og du, hva gleder du deg mest til da, på en sånn festival?
2: Det en sånn grugledning med den der åpningsdagen som var i går da. At allting går fint og allting bra og sånne ting. Og så det jo kjekt å se musikk. Det kjekt å se folk her. Så det mange favoritter av artisterne i år som jeg gleder meg til.
1: Da får du masse lykke til med helg og her. Jostein Sydnes, festivalsjef på Utkant. Takk for at du kom i studio til oss her. Og Stian, har du tenkt deg ut på en liten båttur?
0: Jeg tenkte det. Jeg har en avtale med en båt, så jeg skal springe av gårde. Og så ombord i en av båtene. Det mange båtene som ligger her. Men nå til Bendik, som også har stått på scenen her på Utkantfestival. Dette alle tårer uten grunn.

0: Det var Bendik det med alle tårer uten grunn. Og nå, Stian, du på plass I en båt.
1: Ja, jeg tar turen I en av de veldig mange båtene her på utgangsfestivalen på Skjerjehamn. Og du må nesten si, hva heter båten?
2: Den båten heter Majros.
1: Ja, og hvorfor heter den det?
2: Nei, det fordi det gammel fiskeskøyta fra Lerøy, da, som heter det før I tiden. Så vi kalte den bare opp etter da.
1: Og det altså en hel gjeng som samlet her for å være med på Utkantfestivalen. Og hvorfor dere her?
3: Nei, vi på grunn av stemningen da, og så møte gamle bekjente igjen. Og mange her nok her for å ta en liten drink også til, ja, til godt.
1: Hva det beste med å være på en sånn festival som Utkantfestivalen da?
4: Ja, nei, det å møte alle folk og samles og kunne sitte I båtene, synes vi da. Og sitte og, ja, synes det ganske greit.
1: Det sånn at dere har noen sånn høydepunkt som dere gleder dere til I løpet av helga?
2: Nei, ofte artistene også da. De jo kjekke å høre på. Og så litt sol hadde ikke gjort noe. Men,
1: har du lagt inn bestilling der? For da lurer på om du har bommet.
2: Ja, jeg har bommet. Må bestilt feil.
1: Ja. Ja. Legger det noen slags form for demper på det, eller?
2: På festivalen? Ja, eller, ja det går fint liksom, men selvfølgelig en demper da. Det mye finere når det sol.
1: Men dere har jo gått med klær om det, det går fint det.
3: Ja, ja, det går ganske bra. Så lenge vi holder stemningen oppe, så funker det. Det jo ikke dårlig, hva de sier. Det ikke dårlig...
1: Ikke dårlig vær, bare dårlig...
3: Klær, ja.
1: Ikke så. Det nytt festen da, og kos dere masse. Takk for at jeg fikk lov til å komme ombord.
2: Jo, ingen problem. Takk skal du ha.
0: Det sikkert kjekt å være ombord I en båt på en helg som dette. Du skal snart få lokale nyheter her I god sommer Vestland. Men først litt mer musikk. Det Loco med Pish.

0: Go med Pischer. I god sommer, Vestland. En fin fredag, klokka passert 14:30.
1: Det betyr at vi skal ha nyheter, og Leife, du på plass.
2: Og vi startet I Øygarden der nødetatene har rykt ut til en motorsykkelulykke. Fører var alene på sykkelen og skal være vaken og bevisst. Ingen andre kjøretøy var involverte, og det ikke meldt om trafikale problem. Søket etter saknet Thomas Niran Hamre held frem I gloppen I dag. Nå har flere initiativtakere fra lokalsamfunnet gått sammen og opprettet et fond kallet Thomasfondet. Fondet organisert som en egen forening og skal samle inn midler til videre privat leteinnsats. Talsperson for familien, advokat Jan-Erik Madal, sier at responsen har vært veldig god så langt.
3: Det vekker nå en viss optimisme omkring et leitarbeid som har kanskje stått litt I stampe I og med at politiet har jo satt sitt leitarbeid på vent og nå foregår jo alt arbeid I privat regi og da vil det påløpe en del kostnader og da vet man I hvert fall at nå har man I hvert fall midler til å prøve ut alt da, for å få et resultat.
2: Og det var Fredagstidende som meldte om saken først. Guttene som siktet for grov kroppskrenking mot en russ I Bergen 17. mai vedgår straffskyld. Det opplyser politiadvokat Linn Mari Sefteland til NRK. Politiet har nå sendt sin innstilling til statsadvokaten og ber om tilståingsdom for de tre guttene. Saken mot en fjerde gutt blir tilråd lagt vekk. Brann rotet vekk Thomas-ledningen på 3 minutter mot rumenske Cluj I går. Uavgjort I den andre kvalifiseringsrunden til Europa-ligaen la en demper på stemningen blant de tilreisende supporterne I Romania. Det forteller bataljonleder Erlend Ytterane Vågane.
4: Det jo en sånn smell når det ryker sånn på slutten, men stemningen topp, og det veldig kjekt å være I Romania. Så det noe som alle bør oppleve.
2: Og sammenlagt vinneren etter returoppgjør på Brannstadion neste torsdag møter mest trolig kypriotiske Apollon Limassol I tredje kvalifiseringsrunde til Serieligaen. Og det var siste nytt.
5: God sommer på NRK P1.
6: Du hører God sommer Vestland på NRK P1.

0: Stardust og Music Sounds Better With You. I NRK P1, og god sommer Vestland, som du hører på her i det klokka 7:07.
1: Vi i Skjærhavn i Gulen, der det utekantfestival, og her det litt sånn, jeg regner ikke, men det litt grått. Og det kommer nok noen drypp fra himmelen etter hvert. Men nå skal vi snart til Frankrike, for der 10.000-vis evakuerte på grunn av kraftige skogbranner så vest i landet.
0: Ja, familien Andersen Cabot fra Stord blant de som har evakuert, og vi skal straks høre fra deg. Men for det, til en som skal stå på scenen her på Skjærhavn litt senere i kveld, fra Sogndal, dette Gunn Kvåle, tilbake til meg.

0: Meg fikk du der. I Frankrike altså rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av de kraftige skogbrannene som nå raser sørvest i landet.
1: Og blant de som måtte evakuere feriebostaden var den fransk-norske familien Andersen Cabot fra Stord. I går måtte de hive seg i bilen med hunden sin og flykte fra flammene som raste i skogen rundt byen.
0: Ja, tidligere i dag så fikk de klar signal til å returnere til feriehuset i denne lille byen Cotinac. Og det kaos, sier far og datter Michelle Alexandre og Rebecca Andersen Cabot.
2: Med en gang vi kom inn i byen, da var det bare fullt med helikopter, brandbiler som gikk att og fram. Og det er liksom, det er fortsatt fullt trøk nå. Det er fortsatt ikke kontroll på branden. Og der vi er nå hos, som er lengre oppe i skogen, og der har en familiehus. Her da, jeg har sånn 10 brandbiler som fortsatt holder på med å forsikre at det ikke kommer mer blussing av brand. Så nå prøver jeg å vattne området sånn at det er trygt.
3: Kan dere beskrive litt altså det dere ser og lukter? Og
2: det vi ser nå er at det er tett røyklag i byen vår. Vi har sett oss i noen kilometer fra byen, og var det litt sånn i syn på at det var litt sånn tåkerøyk. Og at fra utsikten herfra vi ser er det mye brann og masse tre som er allerede blitt brent. Det er liksom helt kaos nå fortsatt, og det er varmt og tørt. Og ja, og det er bare noen 30 meter fra har det blitt helt ned, og vi ser masse skoger som allerede er brent ned. Så for hvis det skjer,
4: vi ser ikke noe flammer. Men jeg tror det rett og slett etterslukning nå. Men
3: er det sånn at dere venter på at plutselig kan dere få beskjed om at dere må evakuere igjen?
4: Ja, vi har, ja. Men vi har fått beskjed om at vi kunne dra igjen.
2: Men vi er forberedt da for å evakuere igjen hvis det skjer. Ja. Så det ikke noe at vi utelukker seg for å se sånn.
4: Men det ufattelig varmt altså siden 2012, huset vi har. Det klart at dette etter min mening, helt klart det skyldes klimaendringene. Det så ufattelig varmt. Og
2: veldig tørt.
4: Og veldig tørt, og brandvesen jo overbelastet, fordi det så mange forskjellige brand i ja. Hele Frankrike. Sikkert
2: jeg tror nå det 10 000 brandmenn nå som holder på med å jobbe i området i Cotignac.
3: Gjør dette her noe med tanken noe om fremtidige sommer i Frankrike? Er det fortsatt mulig å feriere i Frankrike om sommeren?
2: Selvfølgelig. Vi tenker jo alltid på det. For det, altså, det vi sier jo da er nesten at dette er jo egentlig den kaldeste sommeren vi har hatt nå. Og det blir bare verre hver sommer, og det blir bare varmere. Og så hvis det har vært så ille nå, da frykter vi, og vi er jo redde for hva som kan skje neste sommer når det er enda varmere.
4: Det er jo på en måte varmt med brann i Frankrike, men nå var det virkelig veldig nærme.
2: De har god beredskap her, så vi føler oss trygge, og vi stoler på myndighetene, og de har gjort en utrolig bra jobb, og de jobber hardt, fortsatt mye, veldig hardt på at det ikke skal blusse opp igjen. Da. Nå må jeg egentlig hjemme oss, så må vi egentlig bare rydde og gjøre oss klar til å reise til Norge, fordi jeg og mor også skal reise hjem, og fly mens faren skal reise enten søndag eller mandag. Så nå er det egentlig bare å forberede og bare rydde og pakke alt tingene våre. Og for å forsikre oss for at vi har tingene med oss hvis vi plutselig skulle evakuere igjen.
4: Men dette er rett og slett en klimakatastrofe altså.
1: Det sa Michelle Alexandre og Rebecca Andersen Cabot til reporter Tarjei Kvamme. Og vi er altså på Skjerjehavn akkurat nå, og Sanne og Stian, han er på vei for å finne glade og ja, forventningsfulle festivaldeltakere. Vi skal ha litt mer musikk først. Du skal få Mister Mister med Kyrie.

0: Det var Mr. Mr. med Kyrie. Og da skal vi... Ja, jeg tror vi skal ombord i en båt. Stemmer det, Stian?
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg ombord i det som blir kalt Galeasen Svanhild. Kjem fra Florø til Skjerjehamn da, til festivalen. Den nesten sånn stamseglskute som ligger her.
2: Det helt riktig. Det blir ikke utkant uten Galeasen Svanhild, vet du.
1: Fortell hvem du
2: Jeg heter Øyvind, jeg fra Florø, og jeg...
1: Hvorfor dere her med Svanhild?
2: Nei, hvorfor ikke liksom? Altså, jeg jo her for å nyte livet, ferie, få meg en fantastisk tur fra Florø som vi hadde på onsdag ned her, og så bare oppleve det her fantastiske festivallivet, og alle folkene som glade og smiler, og det bare helt nydelig.
1: Ja, så må jeg si, nå det så masse båter som ligger rundt oss på alle kanter, Sveitservillaren skimter vi liksom på land der, og her ombord er vakre skuta her, Galeasen altså, så står du oransje kledd med en skikkelig solid redningsvest. Hva du skal?
2: Nei, nå skal jeg ha meg det jeg kaller en liten utkobling, eller avkobling. Nå, det blir litt mye med 20 mann ombord i mange timer og døgn rundt. Så nå skal jeg ta med meg min farkost, en sånn europris gummibåt på cirka 6 fot.
1: I sterk kontrast til Galeasen her.
2: Ja, det er viktig å liksom ha litt forskjellig da, få litt kontrast da. Så nå skal jeg ut på vika her og slappe av litt da.
1: Ja, slappe av. Du må ro litt for det ikke blir blåst til havs da.
2: Ja, du kan si at farkosten min har jo et visst vindfang, og den stikker ikke så djupt i sjøen, så vi får se. I går gikk det veldig bra, men det jo litt mer ut på her i dag.
1: Røde Korsbåten ligger like bak her, så vi skal be den om å passe litt på deg.
2: Ja, jeg føler meg generelt litt for trygg her på utkant, med kystvakt og Røde Kors og skutere i alle retninger som ligger klare, og virker faktisk som de kjeder seg litt, så... Dette går nok fint.
1: God rotur. Og så har jeg treffet to andre her. Dere jo lokale, unge, som på utkant. Dere heter?
3: Mia.
1: Og?
4: Tore.
1: Hva det som gjør at dere på utkant?
3: Det jo da, det utrolig artig å være her da. Du kjenner alle omtrent som her, og så møter du på nye folk, og så det alltid god stemning, uansett vær. Sånn, i år jo det regnet, men i fjor var det sol og fint vær. Ja, drikke, ha det gøy med gode venner. Ja.
1: Hvordan det å ha en sånn festival liksom i nabolaget?
4: Nei, det vanskelig å unngå da. Alle du kjenner her, så da må du nesten møte opp det også.
1: Og så har dere, vet dere, har noen sånn høydepunkt? Dere var jo her allerede i går. Hva var det som var høydepunktet da?
3: I går var nok det høydepunktet. Var nok litt sleten utløpet av kvelden, men måtte opp og hoppe for det, for det var helt topp. Da hadde vi tatt på oss regnhatten også, og andehatten var røket. Og så, nei, da var det helt supert. Og så i dag så ser vi vel frem til, ja, det vel stand-up nå, og så det, ja... Ølsmaking nå etterpå, og så blir det vel litt sånn Admiral P utover kvelden.
1: Ja, så vet du gleder deg til Kjartan kom i morgen.
3: Absolutt. Ja. Han er jo relativt lokal han også, det blir utrolig god stemning. Og han er jo litt sånn ungdomslig også, så han lager liv.
1: Hva synes du da har å si da, og for dere unge, sant, at dere har en så bra festival i nabolaget?
3: Jeg synes det utrolig gøy, og så det veldig... Jeg har jo vært på feelings i Bergen og sånt, men det på en måte utkant deg nok eget, fordi du har liksom litt variert terreng, og så det båtliv, og så det camp der borte, der han her blant annet har folk. Og så det liksom, ja, det nærme Eivindvik også, så du kan på en måte ture deg hjem om hvis du trenger det.
1: Ja, men skal du bo hjemme, eller bo i båt, eller camp, telt?
3: Nei, altså, jeg skulle ikke bo i skøyte, men så skulle ikke den ut allikevel, og så plutselig så endte jeg nå opp i... campingkruseren til onkelen min, så jeg har det veldig flott i dette stygge været, det skal jeg si.
1: Men det stygge været, sier du, akkurat nå det opphold og litt grann vind, men ikke så mye. Legger det noen demper på stemningen, det, eller?
3: Nei, det blir kanskje litt mer båtliv i stedet for å være mer ute på kaja, da, men hvis ikke sier, det legger noen demper på. Så lenge du har alkoholen og gode folk, så det ikke
1: greit. Dere matcher jo noe helt fantastisk, må jeg si, for dere har sånn badeande. Du har en nydelig skjorte, og du også.
3: Ja, selvfølgelig. Altså, han her vil egentlig bare ha det for å liksom lage litt stemning, men jeg er ute til litt oppmerksomhet også da. Det skal ikke ligge.
1: Nyt festival. Kos dere da.
4: Jo, tusen takk.
3: Ja. Takk for det.
1: Vi jo ombord, må jeg si, Britt Jorunn, i Galeasen, og nå...
5: Ja.
1: Hvor ble det av han som skulle ro? Er han kommet seg på sjøen? Ja. Vi skal passe på han litt, Britt Jorunn.
0: Ja, det må du absolutt gjøre. Vi skal ha litt mer musikk her på festivalen. Det Rabo som kommer her med Talk to Me. Takk for dere. Så takk.

0: Klokken 15. Her NRK Nyheter. Fire menn i 20-årene kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de fire var i bilen og ble fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 stengt på grunn av ulykken. Vittner på stedet forteller om forbikjøring i høy hastighet, men det for tidlig å si noe om, sier innsatsleder Tor Arild Hansen.
1: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå at Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noen tid.
0: Moren og stefaren som siktet for å ha bortført et barn til utlandet varetektsfengsles i 3 uker. Det bekrefter politiadvokat Celine Hauge Andersen. Nylig skal de ha bortført et barn til et land i Norden, og en savnetmelding skal ha utløst en omfattende etterforskning. De to ble pågrepet tirsdag denne uken og har sittet i arrest siden. Begge nekter straffskyld. Norge har ikke gode nok forbud mot tvangsarbeid, sier daglig leder Heidi Furustøl i Etisk Handel Norge. Dermed har USA klart å finne et svagt punkt som grunnlag for å gi Norge 12,5% i toll.
2: Vi har jo ikke noe her i Norge som forbud mot tvangsarbeid, men det vi har jo åpenhetsloven som pålegger nesten 9000 virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger. Men så det jo en forskjell da på åpenhetsloven og dette forbudet mot tvangsarbeid, fordi åpenhetsloven går jo mer på egentlig rapportering, mens her går det jo på enkeltprodukter. Og enkeltprodukter som da laget av selskaper, uavhengig av hva slags størrelse det på selskapet.
0: EU-kommisjonen mener det sosiale mediet TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok. Ifølge kommisjonen det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontor, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing, sier kommisjonen. Saken en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper. Nå får TikTok mulighet til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Du hører God sommer Vestland på NRK.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Fikk den her i NRK P1 og god sommer Vestland, som du hører på denne fredag ettermiddagen. Klokka blitt 3:07.
1: Det betyr at vi skal ha nyheter. Oddleif, det har vært noen trafikkuheld i ettermiddag.
2: Det har en mann i 20-årene sendt til legesjekk etter en motorsykkelvelt på Sundvegen i Øygarden i ettermiddag. Mannen var alene på sykkelen, og det var ingen andre kjøretøy involvert. Og i Sundfjord så har politiet rykt ut til Rese i Halvbrenslia i Førde, der to biler er involvert i et trafikkuheld. Det skal ikke være meldt personskade, men også skal være mindre materielle skade. Trafikken skal for så vidt gå greit forbi staden. Haugaland og Sunnhordland tingrett har fengslet to menn i 30- og 40-årene i en veke. Menn er siktet for grov voldtekt av en kvinne på en campingplass på Vestlandet. Politiet mener de utførte voldtekter i fellesskap søndag morgen. Begge de siktet mennene nekter straffskyld. Strømselskapet Vatten har fjernet Nynorsk fra alle sine digitale plattformer, det melder Fedda. Selskapet vann Nynorsk næringslivspris i 2021, men vel nå bare bokmål for å bedre søke motorsynlighet. Både kunder og Norges mållag reagerer sterkt på avgjøret. Daglig lederen Thomas Haram i Vatten forteller at 97% av brukerne nytter bokmålsversjonen. Men noen som absolutt ikke har fjernet nynorsk, det må vel seriøst være bandet Odny, og de har det hektisk for tida.
0: Ja, det er, og jeg skal ikke gå god for deg, men det kan vi garantere deg, det er deg som ikke til å fjerne nynorsken. Det er bra sikkert.
1: Og de er våre gjester ganske så snart, men været, det må vi ta en kikk på. Det er skyet vær i Vestland i ettermiddag, og det er perioder med regn eller yr. Når det gjelder trafikken, så ser det ut som det flyter veldig fint. Til og med i Bergen så er det liksom sånn grønt på dette her kartet som viser hvor mye trafikk det er. Men har du melding om noe helt annet enn at det er flyter fint, så skriver du i appen NRK Radio.
0: Ja, bare søk opp god sommer Vestland der, trykk send inn og send melding til oss. Så skal vi altså få besøk her nå av Odny, som er på scenen her på Utkantfestivalen. Det er det jo også på en 6-7 andre festivaler i løpet av sommeren, og våre gjester her etter du har fått musikk fra Ruben og Miriam Bryant her. Dette er Der du brente vår bro. I god sommer, Vestland.

0: her i Skjær i Havn, der med Sandefjord. Når vi kom gående, så så vi mot en stor scene. Vi ser mot det der folk skal stå eller sitte for å høre på konsertene. Og bak der så den her store kongestatuen. Det skikkelig, skikkelig nydelig her i litt sånn grått vær, men fremdeles opphold. Og det god stemning, og det mange artister som skal stå på denne her scenen nå i kveld.
1: Ja, og det mange band fra Vestlandet som turnerer festivaler rundt om i hele landet, og en av dem altså Odny, og du kjenner deg for låter som det her. Alt for sant i kveld.

0: Oktober, Bergen by og Alma der, og bittelitt tre av låtene til Oddny, som er våre gjester her nå.
1: Om noen timer står de på scenen her på Skjerjehavn, men akkurat nå så sitter de her i vårt lille utestudio på kajen Ivar Strand Sønneset og Edvard Røgeberg. Velkommen til oss.
2: Hei, takk for det.
0: Hva er det aller beste med å være på sommerturné? Dette er jo ikke eneste festival dere er på i sommer.
3: Det er ingen mangel på fine festivaler i det landet. Og man blir liksom bare overrasket gang på gang over hvor fint det kan bli. Og her i dag også er det, jeg har aldri vært på denne festivalen før, og jeg er bare helt slått ut av hvor vakkert det er.
1: Og Ivar, har du samme oppfattelse som han?
2: Absolutt. Vi får sett så mye plasser. Det synes jeg er kjekt også.
0: Og dere er jo en gjeng som reiser sammen, sant? Sier dere er et band. Hvordan er stemningen og Oddny på turné?
2: Nesten alltid bra.
0: Ja? Hva skjer når stemningen ikke er bra?
2: Da må jeg gå meg en tur.
0: Ja. Og når det er da, sant, nå er det noen timer før dere skal på. Hva gjør Oddny når dere ikke står på scenen og vi ser dere og nyter musikken deres der?
2: Da går vi rundt og glor på folk, og så setter vi oss ned og drikker kaffe og lar drøse gå.
1: Men du, har det skjedd noe rart, eller spesielt, eller kjekt på tur så langt i sommer?
3: Nei, ting har gått ganske smooth på skinnet, holdt på seg. Det har vært litt sånn knappe reisevega og litt slitne hodet i løpet av vegen, men ja, jeg vet ikke.
2: Da skyller vi det av oss og bader.
3: Ja, mye bading. Ja. Vi har alle våre egne ritualer, og for noen av oss er det
2: bading. Edvard er utrolig glad i å bade og ete is.
3: Ja. Jeg og lydtekningen vår, Lars.
0: Er det sånn at du må bade før en konsert?
3: Ideelt sett, ja. Det første jeg og hvertfall Lars gjør når vi kommer til en ny plass, det er å sjekke om de har bastu eller sauna. Og så prøver vi å avtale når i timeplanen det passer å bade.
1: Du, jeg har sett dere gått rundt her i dag, og dere har jo spilt på mange festivaler, dere har spilt med på radioen, dere har holdt konserter. Blir dere gjenkjent?
3: Ja,
2: det hender jo.
1: Det hender?
2: Det hender.
1: Dere
2: får gå i fred. Sånn, ja. Jeg pleier ikke å gå rundt med caps og solbriller.
0: Ja, det er bra. Dere har jo musikk der tekstene har stor plass. Tekstene er viktige for Oddny. Festivalpublikum på, altså, det kan jo være et mer sånn flyktig publikum enn om det kommer på en Oddny-konsert. Hva synes dere om årets festivalpublikum rundt om i landet? Er det bra karakter for deg?
2: Ja, det er jo det da. Jeg har ikke vært plaget av sånn.
3: Jeg føler det. Alle fleste gigene vi har spilt nå i sommer, så har de sunget med og vært skikkelig optimistiske.
2: Bra. Ståkarakter.
0: Ja, hvordan er det når dere merker, oi, dette er et publikum som faktisk elsker Oddny. De synger med, de kan låtene.
2: Mm. Nei, det er jo kick der da. Skikkelig kick.
3: Ja.
1: Hva er det dere gleder dere til her i Skjerjehavn når dere skal spille på festivalen?
3: Oi, nei, først og fremst å bade selvsagt.
0: Har du sjekket ut, er det badstue?
3: Nei, vi har ikke rukket for å sette på den da.
0: Nei, det kan jeg fortelle. Jeg har en sånn slakk line som du kan prøve å gå over, og hvis du ikke klarer det, jeg tipper 100% ikke klarer det, så får du et bad.
3: Så får man, er det over vannet?
0: Det er over sjøen.
3: Det skal prøves.
0: Ja.
3: Ellers så, jeg vet at det er flere av oss i bandet som er utrolig giret på å se Admiral P.
2: Ja, det så vi forrige helgen. Han var to vekser, da var han i Bramanger på Rockviken, og det var kjempetøft.
3: Ja.
0: Da er det bare for oss da å glede oss til å se Oddny i kveld, så må dere kose dere. Kos deg med badet. Lykke til med å gå over den slakke lina. Ja,
3: det kommer ikke til å gå, men det går fint.
0: Og så tenkte jeg å kjøre i gang grøn drops med, ikke overraskende, Oddny. Og så kan du jo det fortelle at det kommer bli at det kommer mer musikk med Oddny.
2: Kommer musikk.
0: Og når?
2: I høst.
0: Ja.
2: To singler i høst, og så kommer et album et kvart.
0: Da gleder vi oss til det, og enn så lenge så gleder vi oss over grøn drops her, og så kos dere på Skjerjehamn og utkant.
2: Takk, like måte.
3: Takk.

0: Det var Oddny det med grønne drops, og Oddny en av de mange grupperne som skal stå på scenen her på Utkant I ettermiddag og kveld. Men det ikke bare artister, Stian, som på Utkant, det også noen som skal lære litt.
1: Ja, ja, ja. Jeg har med meg noen av praktikantene som her på festivalen. Jeg må bare beskrive det synet som framfor meg nå. Det altså massevis av store båter, små båter, nye båter, gamle båter. Det folk som koser seg, det folk som nyter festivallivet. Og så det jo sånn, når en helt på sjøen, da kan det jo gå gale. Noen kan havne på sjøen, og da derfor jeg har hentet fast I disse her praktikantene her nå. Hva heter dere?
2: Mitt navn Nora Åsen.
1: Du heter?
2: Ada Oline Strand.
1: Og dere har akkurat vært og litt sånn på liksom ufrivillig ramlet I sjøen.
2: ja, det kan stemme det.
1: Ja, fortell hva som skjedde.
2: Det som skjedde var at de skulle ha en øvelse med Røde Kors, der meg og Ada var da falt I sjøen, eller ja, vi var fulle mennesker som skulle bli reddet av disse redningsfolkene da.
1: Så da lå dere der I et sånn relativt, sånn ikke så varm sjøen?
2: Ja, det var litt kaldt, men vi fikk jo egentlig sånne tørrdrakter, for det var jo bare, det var liksom spill da. Men min drakt lakk I hvert fall litt, så jeg ble litt våt.
1: Og så skulle dere da bli redda. Hvordan gikk det?
2: Det gikk veldig fint. De redda jo først Nora. Det var jo egentlig Nora som var mest, skulle spilles mest skadet, da, på seg.
3: Ja, for jeg skulle spille veldig full og veldig kald. Hypertermisk. Og det gikk sykt kjapt, egentlig. Jeg lå der, ble dratt opp I vannskuteren, ble tatt med den, og så ble jeg også dratt opp på båten. Og de var veldig ruttet, de folkene som drev med det. Så folk bør føle seg trygg.
1: Ja, for det jo det som liksom poenget, sant? For det at det en veldig beredskap her, dersom noe skulle skje, for det helt I kajkanten her. Det veldig mange folk, og litt sånn som du skulle spille også. Mange kanskje ikke helt edru.
3: Ja, ja, veldig sant. Og det jo mye som kan skje på den reisen, liksom. Men det virker som at de hadde stålkontroll.
1: Ja. Og dere altså, som jeg var inne på, praktikanter. Det betyr at dere litt sånn her for å liksom lære å oppleve.
3: Ja, det stemmer. Det gjennom kulturkontoret. Så da det et opplegg der meg, Ada og en annen praktikant som heter Aurora, som ikke her nå, vi fikk tilbud om å være og jobbe på flere festivaler på Vestlandet da.
1: Hvordan har det vært? Så langt. Det har bare begynt.
2: Nei, dette her faktisk siste festivalen.
1: Oh, ja. Men for denne festivalen?
2: Denne festivalen så har faktisk gått, det har gått veldig fint. Ja. Vi har jo egentlig hatt en veldig bratt læringskurve, siden det fjerde festivalen. Eller, for min det fjerde festivalen, og så Nora sin tredje. Og det jo siste festivalen for sommeren. Ja. Så vi har gjort masse forskjellig. Dette var jo noe av det mest unike vi har gjort I hele perioden. Og så har vi vært på festivalen, Bygdalarm, Mablis, Og Tysnesfest, ja.
1: Det har gitt mer smak?
3: Du, det har vært 10 av 10 sommerjobb.
2: Vi anbefaler veldig andre også å søke denne sommerjobben.
3: Ja. Det synes jeg at folk burde gjøre.
1: Du, da skal dere få lov til å gå tilbake til jobbene, og så nyte festivalen litt og innimellom alt som skjer.
3: Tusen takk, det må dere også.
1: Det skal vi.
2: Tusen takk.
0: Det høres kjekt ut å være praktikant på en festival. Men det ikke så lenge til du skal få lokale nyheter her I Vestland I dag. Men du skal få litt mer musikk. Den som ligger klar nå for Once med She Burns.

0: For Once var det, og She Burns. Og du hører på NRK P1 akkurat nå, det vi veldig glad for, og det god sommer Vestland. Og det jo sånn at om sommeren så det mange festivaler, mange som gleder seg over å være på festival. I dag så har vi flyttet liksom hele denne sendingen ut til en av veldig mange festivaler i vårt vakre Vestland. Og da sitter vi helt på kysten. Dette jo Skjærøyhamn, en liten holme. Det liksom midt mellom det som var Sogn og Fjordane og Hordaland fylke før. Sånn at akkurat på grensa omtrent. Og helt ut på kysten da, i det som er Gulen kommune. Og her er det altså så vakkert og fint. Det opphold akkurat nå, men noen grå skyer over denne her holmen.
1: Vi skal også ha nyheter. Oddleif, du på plass for å gi oss deg.
2: Ja, vi startet julensvang der nødetatene har rykt ut til en trafikkulykke på Rødlandsvegen. Det melding om samstøyt mellom bil og sykkel, og syklisten framstår vaken og bevisst, ellers er det ukjent omfang og årsak. Den varslede nedbøren til helga vil vanskeliggjøre søket etter den saken av Thomas Niran Hamre i Gloppen. Det forteller Jan-Erik Mardal, talsperson for familien. Niran Hamre har vært saknet siden båten har satt i kantra ved Sandalsvatnet for en måned siden. Politiet har gjort omfattende søk, men siste veken har letingen vært i privat regi. I dag har Røde Kors i elveredningsgruppe vært i aksjon i elva, forteller Mardal.
3: Det är väl den gruppen som har varit mest involverad i letarbetet hela vägen. Eller så har det varit dykkare denna vecka här. Och man har också haft sök med både undervannsdrone och det vi kallar sonar. Men det är klart, nu är det väntat regn och stora nedbörsmängder. Det vill ju kunna påverka letarbetet.
2: Guttene som siktet for grov kroppskrenking mot en russ i Bergen sitter med en vedgård straffskuld. Politiadvokat Linn-Marie Søfteland har nå sendt si innstilling til statsadvokaten, der hun føresler tilståingsdom for de tre guttene. Saken mot en fjerde gutt blir tilrådd lagt vekk.
4: To av de har kjent ut straffskuld umiddelbart, og en har gjort det nå. I forbindelse med avgjørelsen, og så den siste, så han som på en måte bare var mistenkt, han har erkjent at han var på stedet, men ikke vært med på dette da. Og det jo på videoen at han ikke utøver noe vold, og at hans oppførsel på stedet heller ikke, etter mitt syn, gir grunn for å knytte noe straffansvar til det.
2: Haugaland og Sunnhordland tingrett har fengslet to menn i 30- og 40-årene i en veke, siktet for grove voldtekt av en kvinne på en campingplass sør på Vestlandet. Politiet mener de to som utenlandske statsborgere utførte voldtekter i fellesskap søndag morgen. Begge de sikta mennene nektar straffskuld. Og det var siste nytt.
5: God sommer med NRK.

0: For en fredag vi skal ha sange Kjartan Lauritsen der, og han skal jo stå på scenen her på utkant I morgen kveld, men også I dag så det jo mange spennende artister.
1: Ja, det det. En av de som skal stå på scenen, så du for god stemning. Det Hermei som vår gjest ganske straks her I God Sommer Vestland. Og for det, Ingrid Vårvik, dette bare en mann her I NRK P1.

0: Ingrid Vårvik var det, bare en mann. Og det er god sommer, Vestland, her i NRK P1, direkte fra Utkantfestivalen på Skjærøyhamn.
1: Jeg blir så godt humør av å sitte her, for det er så god stemning blant alle som går forbi oss her på kajen. De holder så smile og ja.
0: Koser seg i båtene sine på land, og hvis vi ser litt ekstra langt der borte, der er det mange som koser seg i telt.
1: Ja, det er det også. Og det er jo mange artister, og nå til Hedda May fra Bergen, som skal spille her på Utkantfestivalen i kveld.
0: Hei, Hedda, velkommen.
2: Hallo, takk for det, takk for det.
0: Du, nå var det, jeg husker det var noen som kom forbi her og skulle helse til bestemora. Det var Mari Hjeltnes, var ikke det det?
2: Jo, det var i nærheten av det.
0: Ja.
2: Jo.
0: Og det var fra barnebarnet.
1: Ja, han var satt, han var veldig snill og grei.
0: Ja. Du, hvordan har din sommer vært her da?
2: Du, den har vært ordentlig bra. Altså, jeg føler det har vært en helt sånn egen stemning i år. Altså, jeg må jo bare kåte Håland på togetherness. Altså. Det har vært varmt både blant folk og i været, så jeg har hatt en skikkelig bra sommer egentlig.
0: Ja. Ja. Du sånn fotballjente som bare har... Du hadde fotball i blodet fra før, eller er du blitt nyfrelst?
2: Jeg er jo på en måte litt nyfrelst, men jeg kommer jo fra en familie som det går mye i fotball. Både min lillebror og lillesøster er, altså de satser altså. Men jeg fikk aldri den, jeg er ikke så bra på fotball selv. Jeg liker bedre å se på altså.
0: Ja. Ja. Men kjente du også på den der samlende følelsen som vi har kjent på i sommer?
2: Ja, absolutt. Det har vært noe helt eget. Jeg har aldri opplevd noe lignende, egentlig.
1: Nei. Men du, så så på deg jo også i MGP-finalen tidligere i år. Hvordan var det å være med på det eventyret?
2: Jo, altså, jeg ble jo advart i forkant om at det var skikkelig boble, og det var jo på en måte akkurat det det var, og det var veldig kult å på en måte få oppleve det fra innsida. Jeg har jo aldri jobbet med så mange mennesker samtidig, og fått lov til å lage et egentlig akkurat så stort show som jeg bare vil. Så jeg føler jeg har lært så utrolig mye, og blitt kjent med så utrolig mange kule, flinke mennesker. Ja. Så ja, jeg tar med meg det videre, altså.
0: Ja, kunne du tenkt deg å gjort mer med Ligue Grand Prix?
2: Man skal aldri si aldri. Jeg er generelt på den der, jeg er veldig åpen, jeg. Jeg gjør det jeg føler for, og det synes jeg er gøy. Jeg tror liksom når jeg driver med musikk, så er det sånn det viktigste for meg, bare å ha det gøy.
0: Ja, det mulig at lytterne her at det et konkurrerende arrangement bak oss.
1: En båt som har en ganske heftig høgtaler
2: her. Det er båt,
0: ja. Ja, ja. Men du, i sommer så har jo du vært utenlands også,
2: ja,
0: for å mellom annet lage ny musikk. Fortell hvor du var.
2: Det stemmer. Jeg har vært i Korea for første gang. Så der var jeg i to uker og hadde masse spennende møter. Vi fant jo ut at jeg streamer jo mer der enn i Norge akkurat nå.
0: Med din egen musikk?
2: Ja, ja, det stemmer. Så vi var litt sånn, meg og min manager Veronica, vi var litt sånn, nå bare drar vi, og så ser vi hva som skjer. Og det føltes veldig bra ut. Jeg fikk skrevet masse ny musikk, møtt masse bra mennesker, og ja, jeg må si at jeg var i Seoul da, og jeg tror aldri jeg har blitt så forelsket i en by så fort noensinne.
1: Men hvorfor akkurat det landet der da, Korea?
2: Nei, jeg tror det var fordi at vi så at det var en del ting som skjedde der med min musikk, og så skriver jeg også K-pop for andre, så det ga på alle måter mening da, å dra dit og...
0: Og K-pop er jo av kanskje verdens største musikkindustri for tiden. Hvordan ser det å være i det sirkuset?
2: Det er... Jeg har nok aldri jobbet med så mange flinke folk som jeg har gjort etter jeg startet å skrive K-pop. Det er en helt egen verden, ja.
0: Og så må jeg si, selv om du ble forelsket i Seoul, så er det jo Bergen som er din by.
2: Ja, ja, ja. Bergen for alltid. Nummer én, altså.
0: For du er jo fra Bergen. Det stemmer. Selv om det høres ut som du kanskje er litt med lengre røst.
2: Ja, man kan jo bli litt forvirret. Nå føler jeg at det høres ut som jeg er nesten litt sånn midt imellom.
0: Ja.
2: litt sånn dialekt forvirret, men... Ja, nå har jeg vært hjemme med familien min i en uke, og jeg merker jo at sånn, hjertet mitt banker jo ganske hardt på Bergen også. Ja. Det kommer man aldri alltid til å gjøre.
1: Hvordan blir det å spille her på Utkant i kveld?
2: Jeg gleder meg altså så mye. Jeg husker at vi kjørte forbi her med båt i fjor, mens det var Utkant. Da var det enda finere vær, men da tenkte jeg sånn, her vil jeg spille en gang. Og så... År etter så er vi her.
0: Ja.
2: Så jeg gleder meg veldig masse. Jeg håper det holder seg opplett. Det hadde vært helt rått.
0: Ja, banke kraft i bordet.
2: Ja.
0: Hva kan vi oppleve, vi som er så heldige å få se Hedda May i kveld da?
2: Nei, det var litt morsomt, fordi vi bestilte et backdrop på veien hit.
0: Et sånt teppe der det skal stå artistnavnet eller...
2: Ja, det stemmer, og vi har bestilt feil, så jeg kan i hvert fall advare om at vi stiller med verdens største backdrop. Vi skulle bære det ned til scenen i sted, og jeg tror det var mange som fikk med seg det, altså.
0: Ja, hvor stort var det?
2: Du, det alt for stort. Jeg tror det tre ganger scenen, altså. Så det blir mye backdrop, men jeg tror det blir show. Det blir det.
0: Takk for at du kom til oss her i God Sommer Vestland, i alle fall her. Lykke til i kveld, Titi.
2: Takk for meg, og tusen takk.
1: Og vi skal fra en festival til en annen, og vi skal snart til en gjeng i Hardanger som kaller seg for landets søteste festival, der det handler om kanskje om å spytte så langt du kan.
0: Ja, Morellfestival. Har du spilt der?
2: Nej, jag har inte det.
0: Nej, så hvis du kör förbi där så måste du säga en kanske ska jag spela där nästa år.
2: Det var det. Ja. Där vi där i 2027.
0: Detta är här med i radion den akkurat nu. Blow a kiss hoppar en nylig fin fredag eftermiddag. Och god fredag och god konsert ikväll här.
2: God fredag.

0: Hedda May och Blow a Kiss. Igo Sommar Vestland, Hedda, som alltså är en av artisterna på Utkantfestival där vi sänder fra idag. Men Vestland har ju så många fina, flotta festivaler också denna helga. Nu ska vi ta en av dig, Britt Jordén.
1: Ja, och det kallar sig för landets sötaste festival. Vi ska till Morellfestivalen på Lofthus i Hardanger. Det här är kvart år har Norges mästerskap i Morellsteinsbytting. Och rekorden är på hele 15,5 meter. Hvordan kan det gå an?
0: Geir Utne, det har du svaret på. Du er nemlig festivalstyre for Morellfestival. Hei og god ettermiddag.
2: Jo, takk det samme, du. Ja. Du,
0: hvordan klarer en å spytte en stein 15,5 meter?
2: Ja, nei, det nok et godt spørsmål, men vedkommende må jo ha veldig god lungekapasitet og antageligvis trent en hel del, for det nok en god teknikk her som skal til for å klare det i lengdene der. Da. Så det kan nok hvem som helst som prøver litt hjemme på verandaen finne ut. Så det nok, ja, det flere ting, men selvsagt lungekapasitet og teknikk, tenker jeg.
1: Men du, smaker morellene ekstra godt denne helga her?
2: Det gjør de. Det har vi jo hatt 2-3 veker her nå med knallsol og fint vær, så det jo perfekt modning da på slutten. Så nå de absolutt på det beste på de her tidlige sortene, så kommer det andre gode litt senere, som trenger litt mer før de på topp. Men vi jo i sesong nå da, så det søtt og godt, helt klart.
0: Og det startet jo festivalen i går, men hva byr denne fredagen på Morellfestivalen?
2: I dag så det vel konserter som hovedtingen, så da starter det med Daniel Kvammen, og så går det over til byting da, når det nærmer seg litt ut på kvellingen rundt om 21.30-22.00 starter vel det opp.
1: Dere har 30-års jubileum i år. Gjør dere noe ekstra sprøtt denne helgen for å feire nettopp det?
2: Sprøtt og sprøtt. Vi har nok så banket opplegg, men det er klart vi vil jo gjøre litt ekstra ut av det. Vi har vel tatt i litt grann når det gjelder budsjett på artister og den slags greier, sånn at vi mener vel at vi markerer det der, og så blir det et fantastisk flott fyrverkeri i morgen, så litt sånn utover det vanlige, det det helt klart, så vi mener vel at vi markerer oss så godt vi kan da.
0: Og i morgen, så det jo da Norges mesterskap i Morellsteinsbytting skal være. Og hvordan tror du sjansene er for at noen har pumpet opp lungekapasiteten til ny rekord?
2: Nei, vi vet jo da at det noen som virkelig legger seg i hardtrening og har lyst til å sette rekorden. Men så har vi vel ikke helt de gode værmeldingene før oko i morgen, så vi vurderer vel nå om vi skal ta og flytte det inn i et telt som vi har her da, sånn at vi ikke skal bli påvirket av regn og vind og dette her, så det blir i hvert fall en litt ny greie det. Tidligere år så har det vel vært ute, vi har vært heldige med været, men nå har vi i hvert fall en backup-plan som vi ber vel folk om å følge med på sosiale medier for å se siste oppdatering der da, men sjansene er i alle fall gode. Vi vet at det er en del som ligger i avtrening nå, så det blir spennende.
1: Ja, rekorden der er altså 15,15 meter. Jeg tror kanskje jeg hadde klart en meter eller to, og din egen, hva den er da?
2: Nei, den er jo litt sånn uoffisiell. Det har jo ikke vært et gyldig dommerpanel da, men vel 8 meter er i alle fall på det som jeg mener rekorden min da.
0: Det er ikke verst. Du er litt inne på vær og sånn. Det ber publikum om å moralifisere festivalantrekket. Hva legger du i det?
2: Nei, altså det har vel spredt seg og utviklet seg over tid, så jeg ser jo at folk synes jo dette her er stas, og nå er det mange damer og menn antageligvis også som har øredobber med moreller, og de har kjoler og genser og ja, det en kan tenke seg, og Morellfestivalen har jo sin egen kolleksjon også, så her kan en egentlig kle seg opp som en Morell-mann helte på seg, eller dama. Så det alle muligheter, så det viser jo at folk synes det litt stas dette her med Morellfestival og NM i Morellsteinspytting, som har klart å lage en god ramme rundt akkurat det, synes vi selv da.
1: Og hvor mange Morell går det med under festivalen?
2: Det vel, vi vet jo hvor mange vi i Morellfestivalen bestiller inn, for vi serverer det jo rundt på bordet og sånt, så det blir jo en del titals kilo som går med på en sånn dag, så det da, det ikke tvil i.
0: Du, da skal du få lov til å gå tilbake til Morellfestivalen og nyte Hardanger med alt det har å by på, og festival og jubileum og alt det. Tusen takk her utene.
2: Jo, selv takk. Ha det bra, Jan.
0: Ha det godt.

0: The Code med Nemo her I NRK P1 og du hører på God Sommer Vestland akkurat nå. Vi skal gi deg en time til med radio fra festival Utkantfestivalen her på Skjærøyhavn.
1: Ja, vi får flere gjester på besøk, mellom annet en som veldig god å ta bilde, ja. Og som skal ta flotte artistbilder og publikumsbilder.
0: Ja, sitt faktisk å finne fram fotoapparatet sitt nå. Kanskje det blir et blinkskudd å se I den kommende timen. Men før nyhetsoppdateringen, nå klokka 16, skal du få YouTube. Dette Sweetest Thing.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Fire menn I 20-årene kritisk skadd etter at en bil kjørte inn I et hus I Råde I Østfold. Alle de fire var I bilen og blir fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 stengt på grunn av ulykken. Cecilie Olsen var på besøk hos tanten sin da bilen kjørte inn I huset.
1: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det I den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom I alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta mi, nå må vi komme oss ut, fort som overhovedet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det en bil som ligger på taket inne I huset.
0: Fungerende ordfører I Råde kommune sier familien I huset har fått tilbud om oppfølging av kriseteam og at kommunen kan bistå med bolig ved behov. 19 000 personer evakuert eller isolert på grunn av branner I Madrid-regionen I Spania. Det to store skogbranner som nå har slått seg sammen til en større brann ifølge spanske nødetater. Brandmannskapene jobber nå for å få kontroll på brannene som blir sett på som de verste I regionens historie. Spanske styresmakter har erklært unntakstilstand og får nå hjelp fra EU I slukkingsarbeidet. Minst 15 mennesker skal være drept etter at en selvmordsbombe gikk av I Pakistan, det melder Reuters som siterer militære kilder I landet. 12 av de drepte skal være soldater som var nordvest I landet. Jørgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten strekker seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Det ekstrem status å få lov til å spille under Klopp, det sier journalist og forfatter Ragnhild Lund Ansnes.
2: Han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakket hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp, fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker.
0: TikTok beskytter ikke barns privatliv godt nok. Ifølge EU-kommisjonen det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontor, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing. Saken en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper, og nå får TikTok muligheten til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: God sommer Vestland på NRK P1.

Kjærlighet er i lufta, det synger australske John Paul Young, og helt enig med deg, Young. Det er kjærlighet i lufta, men det er også fredag og helgestart som er i lufta, hadde jeg på å si. Riktig god fredag. Mitt navn er Hanna Enger Guttomsgaard, og jeg skal holde deg med selskap frem til klokka blir 8. Her skal det bli fredagsstemning, god energi, og vi skal høre både ny og gammel musikk de neste 3 timene. Og snakker om ny musikk. Emilie Hollow, hun er midt i innspurten til konserten hun skal ha i operan den 30. august. Og nå driver hun og slipper litt låter til det som kan se ut som et kommende album. Likevel har Emilie Hollow fått tid til å gjøre et samarbeid med den elektroniske duoen Anamé, som er norrønt og betyr å tilpasse. Det kan jeg legge til. Denne duoen, det består av svenske Markus Sjøsøv og norske Thomas Sagstad. Og i dag så slapp de denne låta som kommer her sammen med Emilie Hollow. Du skal få høre Sirens.

Bylivet fra Ine Hoem, som født og oppvokst på Grünerløkka I Oslo. Vi trenger ikke hage, vi. Og før det så fikk du funky og fresh ny fredagsmusikk. Det var Emilie Hollow og duon Ana May med låta Sirens. Det straks tid for 80-sonen her I helgestart, hvor vi skal dykke innom en god låt fra 80-tallet. Men først så skal vi gjøre plass til en låt som litt nyere, Shabusi. Han fikk sitt store gjennombrudd med låta A Bar Song I året 2024, og denne fikk jammen meg også Grammy-nominasjoner denne låta her. Her A Bar Song, Tipsy.

0: Grammy-nominerte Shabusi av Barsong.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, du lytter til Helgestart, der vi hver fredag tar en titt innom 80-tallets største juveler av noen låter. Island in the Streams av Kenny Rogers og Dolly Parton har blitt hyllet som en av de beste country-sangene gjennom tidene av musikkmagasinet Rolling Stone. Og låta den klatret seg helt i topp på Billboard Hot 100 da den kom ut året 1981. Dette var likevel ikke første gangen Parton og Rogers fikk en nummer 1-hit i hjemlandet USA. For de hadde også toppet listene hver for seg med Rogers sin Lady i 1980, og Dolly Parton som sang Working 9-to-5 i året 1981. Det var kanskje derfor disse to stjernene så at de måtte samarbeide i året 1983. Denne låta her var egentlig tenkt at det skulle bli sunget av Diana Ross i en slags sånn der R&B-utgave, men det ble en country-duett. Du skal få Island in the Streams her i NRK P1.

Dolly Parton og Kenny Rogers, Islands in the Stream. En låt som faktisk skrevet av gutta I Bee Gees. Og du like opptatt av litteraturen som musikken, så vet du også at dette navnet på boka Islands in the Stream av Ernest Hemingway, som ble gitt ut I 1979 år etter hans død. Låta her, den også brukt I filmens verden, senest I fjor med filmen You're Cordially Invited, med Will Ferrell og Reese Witherspoon I hovedrollene. Vi skal holde det I 80-tallet musikkmessig her I helgestart, det vil si originallåta på den neste her, den fra året 1972, og den skrevet av David Gates for bandet hans Bread. Men du skal få utgaven til Boy George fra året 1987, som gjorde knall på både de britiske og norske topplistene. Her Everything I Own.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Ella Lockert, hva om det finnes noe mer her i Helgestart? Vi tar en titt innom trafikken nå som klokken har passert 5:30 denne fredagen her. Det litt treghet på E18, særlig når det kommer til det veiarbeidet som ved Langangen i Porsgrunn. Mye rød felt på mitt trafikkart som jeg kan se. Litt forsinkelser her altså. Og hvis vi trekker oss litt lenger opp nærmere hovedstaden, så det også treghet mellom Sandvika og Oslo. Men dette har nok de som kjører forbi blitt nok så vant til. Kan være greit å vite uansett. Ellers så det ingen hendelser å melde om på hovedveiene. Men så passer det bra at vi prater om trafikk. Billy Ocean, han nemlig klar i radioen din med Get Out of My Dreams and Get Into My Car fra året 1988.

0: nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Ny musikk fra Lille Cæsar, Adam Gryting, som han egentlig heter Elsker deg, fikk du her. Hun har vært aktiv siden tidlig 80-tall, har vunnet 5 Grammys, men I dag så dama bak denne megahitten ute med et nytt album. That don't impress

Ja, men før hun ble countrypop-stjerna som vi kjenner som Shania Twain, så fantes det en Eileen Regina Twain, en ung jente fra en liten gruveby i Kanada. Senere i livet skulle hun bli den mest solgte kvinnelige countryartisten noensinne, men da hun enda kalte seg for Eileen, så var hun mindre enn sin egen gitar som hun synger, og hun satt på i morens gamle bil til spillejobber med en drøm om en vei ut.

0: Ja, i det nye albumet til Shania Twain så tar hun lytteren tilbake til en tid når suksessen hun har I dag var langt unna. Den som foreldrene aldri fikk se. Mammaen og pappaen til Shania døde I en bilulykke da hun var bare 22 år gammel, og hun måtte oppdra hennes tre yngre søsken alene. Dette albumet fullt av personlige detaljer som hun aldri har delt tidligere, fordi hun trodde det var for personlig for hennes kommersielle stil, det sier hun til musikkmagasinet Billboard. Da hun gjestet Good Morning Britain, så sa Twain til programleder Richard Arnold at Little Miss Twain, det starten på hennes musikkreise, hvor hun til slutt ender opp der moren hennes alltid drømte om hvor hun ville ende opp.
1: Little Miss Twain is really the beginning of that musical journey where I would end up in Nashville, Tennessee, where my mother had always dreamt I would end up.
0: Men hvorfor nå, tenker du kanskje, hva skyldes det at denne musikken slippes I dag? Shania, hun sier at hun har hatt disse sangene I en lang stund, men at hun aldri helt tenkte at de skulle komme hele veien til et nytt album. Men nå oppdaget hun at hun har skrevet mange sanger om denne tiden før hun ble Shania Twain, som kunne passe med et album om denne tiden. Du skal få en av de nye låtene. Her Right Time, helt fersk musikk fra country-pop-stjerna Shania Twain.

Happy Tears. Musikk fra Victoria Nadine fra Skien, Happy Tears. Og for det så var det ny musikk fra Shania Twain, Right Time, fikk du her I NRK P1. Jeg har fått inn en trafikkmelding om at det saktegående trafikk på E6 mellom Otta og Dombås. Gunnvei hun skriver at vi har stått I saktegående kø I nærheten av en time på grunn av lysregulering. Jeg ser også på mitt trafikkort at det går rimelig tregt mellom Otta og Dombås. Ja, så det kan være greit å vite dersom du skal forbi denne fredagen. Men du, nå skal vi få musikk som faktisk ikke kommer sånn alt for langt unna der det lysregulering og kø. Synne Vo fra Lesja. Jeg klar med låta 16 her I helgestart.

Synnevo synger om hun da hun var 16 år her I helgestart. Og her I helgestart, og tatt på å si, her overalt, så nærmer klokka seg 6, men vi skal få på plass en ønskelåt før timen slår hele. Det en som anonym, men som har sendt inn en melding og skriver «Ønskelåt siden jeg reiser fra sol til gråvær». Gråværstur av og med Trond Trudvang, vil jeg høre. Nå ble jeg veldig nysgjerrig på hvor du skal hen. Du som har sendt inn melding må gjerne plinge på igjen. Du skal I hvert fall få ønskelåta di her.

Ønskelåta til en som reiser fra sol til gråvær. Gråværstur fikk du av Trond Trudvang. Vi skal holde humøret oppe, holdt jeg på å si, videre vi. Vi skal få på litt dansemusikk, også fra året 1985 fram til klokka blir seks. Brian Ferry, han slapp denne låta her, Don't Stop the Dance, for ja, en del år siden, nå har jeg ikke matten i hodet, 1985. Uff, 39 år. Nei, helt feil. Vi trenger ikke å tenke på matte, vi skal tenke på musikken. Denne her har blitt miksa av mange DJ'er, så er Hanna klar tilbake med litt bedre matte om noen få minutter.

0: til Merete. 41 år siden er det, siden 1985. Var blåruss i 1985, og husker året som en fantastisk år. Var da hun var russ. Tusen takk, Merete. Det er ikke jeg som kan holde styr på matten, det er åpenbart. Takker for hjelp denne fredagskvelden her. Men godt er det at jeg heller ikke trenger å holde styr på klokka. Det skal du få nå fra Dagsnytt her på kanalen.
1: Klokken er 18, her er NRK Nyheter. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i ettermiddag er fortsatt betegnet som kritisk skadd, og alle er på sykehus. Bilen de kjørte havnet på taket inn i et hus og landet inn i stua. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanta si da bilen traff huset.
2: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhovedet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
1: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de ble veldig sjokkert over det som skjedde. Vitner og naboer har fortalt at bilen holdt høy fart før ulykken i Råde i ettermiddag, men det er for tidlig å si noe om hva som er årsaken, forteller innsatsleder Tor Aril Hansen.
3: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå er at Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
1: NRK Nyheter følger med og kommer tilbake med løpende oppdateringer om bilulykken i Råde. Og så skal vi til Tana i Finnmark, for der er en valross, og han skaper overskrifter fordi å møte en valross i skogen, det var en mektig naturopplevelse. Det sier Helene Brandstorp, som sammen med mannen sin så en valross i Blåbærlyngen. Og ja, du hørte riktig, en valross i skogen.
4: Den forsvant da på sakte vis inn i Blåbærlyngen og inn i bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
1: Valrossen er den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta, og valrossekspert og biolog Rune Å sier at det er normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
5: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på, som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da er de helt avhengige av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av, frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det opp i fjæresteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
6: Helgestart med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, velkommen tilbake til Helgestart, hvor det skal være god musikk. Her kommer Counting Stars av One Republic. Og du, god fredag!

En av de aller største låtene fra året 2013, og den største låta sett I antall avspillinger fra det amerikanske bandet One Republic, du fikk låta Counting Stars. Riktig god fredag. Du lytter til Helgestart I NRK P1, hvor Hanna på plass og skal holde deg med godt selskap frem til klokka blir 8. Jeg spilte jo låta Gråværstur av Trond Trudevang I stad. Dette var en ønskelåt, og da lurte jeg litt på hvem var det som ønsket seg denne låta, fordi de skrev at de skulle fra sol til gråvær. Nå har jeg fått en melding fra Siri. Vi skal fra Oslo og Bærum hjem til Harstad, og det høres ut som en lang tur denne fredagen her. Siri, jeg håper at det blir en fin tur inn I gråværet, og så kjør forsiktig da. Jeg kan fortelle at straks så det tid for konkurranse her på kanalen. Vi skal kjøre I gang Fredagsgrabberne, som litt av en hit her på kanalen. Du skal få høre svensk dansband, I hvert fall en norsk låt I form av svensk dansband. Så det bare å glede seg. Men før den tid så skal vi få plass til en ønskelåt fra noen som sitter I båten sin på Hovedøya utenfor Oslo og som storkoser seg. Vi har tærne I vannet, og det ikke for varmt, ikke for kaldt. Kan dere spille Shower Me In Sunshine med Pink? Den passer perfekt I kveld. Det skriver Øyvind, og Øyvind, den god. Her kommer godlåta selv. Cover Me In Sunshine, det heter den ja. Det skal du få her.

Halvdan Sivertsen sin sommerfugel I vinterland fra 1987. Det nok en av de vakreste norske låtene som finnes. Men låta den fikk et nytt preg og et nytt publikum da den var med I TV2-programmet Hver gang vi møtes I året 2012. Da det var Vinny som coveret denne ikoniske norske låta. Du fikk sommerfugel I vinterland her I helgestart, hvor vi skal kjøre I gang konkurranse. Fredagsgrabberne tilbake, og du kan vinne en trådløs høyttaler fra NRK denne fredagen. Konseptet slik at vi har gjort om en kjent norsk låt til å høres ut som den spilles av et svensk danseband. Og ja, det som du gjettet, det litt bruk av kunstig intelligens på gang her. Men det noe bra vi bruker det til noe nyttig som dette, I hvert fall. Men jeg skal ikke snakke mer. Du skal få kveldens første hint I fredagsgraverne. Og så sier jeg bare, hvilken norsk låt egentlig dette?

starkt levert av fredagsgrabberne. Vet du hvilken norsk låt vi skal fram til i dag? Så kan du sende oss svaret i helgestart i appen NRK Radio. Og da søker du opp programmet, så trykker du på send inn. Og da det viktig å få med både navn og adresse. Så hvis du da eventuelt vinner denne her trådløse høyttaleren, så kan vi få sendt den til deg. Svar, navn og adresse altså. Inn i appen NRK Radio, og helgestart det som gjelder. Du skal straks få et hint til dersom du var litt usikker, men først så Taylor Swift på vei. Her Cruel Summer.

Musikk fra albumet Love fra 2019. Du fikk Taylor Swift sin Cruel Summer. Riktig trevligt at du har skrudd på radioen. Det ble nesten svensk I hvert fall, kanskje et godt stykke unna, men uansett. Vi prater svensk disse minuttene her, fordi vi har kjørt I gang konkurransen Fredagsgrabberne. Og det konkurransen går ut på, det at du skal få høre enda et klipp med svensk dansband. Men her godbiten. Dette egentlig en norsk låt, teksten altså. Og du skal prøve å komme fram til hvilken låt dette Jeg sier ikke mer, jeg sier bare, eller jeg bare rydder plass til husbandet vårt. Fredagsgrabberne, take it away.

Ny musikk fra Amanda Delara. Du fikk sjelen her i helgestart, hvor tålmodige lyttere har fått høre to utgaver av en norsk låt forklett som svensk dansband. Og jeg kan bare si det sånn her, de som lytter til P1, de kan sin norske musikk selv når den svensk. Veldig mange riktige svar har jeg fått inn i appen NRK Radio. Men så kan det jo bare være en vinner, og da Amanda Delara var innom, så trakk jeg dagens rette svar i fredagsgrabbene. Og det, skal vi se, det var Hanna og mamma Mie fra Brandsbu. Dere dagens vinnere av en trådløs høyttaler som på vei til dere. Og Hanna, min navnesøster Hanna, hun har skrevet, det virkelig sånn at man sier jovial på svensk? Hun skrev at det var det hun trodde. Jeg måtte bare søke det opp da. På Google Translate så mener den at jovial, det gladlynt på svensk. Og ja, ikke jovialare, eller hva det var de sang i fredagsgrabberne, som var litt røff oversetning kanskje. Uansett, Mie og Hanna, dere skal få en trådløs høyttaler snart. Men vant du ikke denne fredagen, så kan jeg i hvert fall trøste med at du skal få fasitsvaret da, selv om du vet at det var Freddy Kalas og Jovial som var riktig.

Freddy Kalas fra Drammen synger den riktige utgaven av Jovial her i helgestart, hvor det var mange som hadde skjønt at det var denne låta vi skulle frem til. Men klokka, den har blitt halv sju. Vi skal ta en titt på trafikken. Det er en del forsinkelser på E6 mellom Åtta og Dombås. Lysregulering som gjelder denne fredagen her, og hvis du skal forbi, så må du være forberedt på litt kø. For en time siden så var det noen som sa de hadde ventet en time i denne køen her på E6, så det kan være greit å vite om. Ellers så er det litt småforsinkelser mellom Sandvika og Oslo, der det er veiarbeid, men ellers lite og mellom på veiene. Men nå sier jeg bare, let's hear it for the boy. Her er Denise Williams i P1.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

August, han synger den fjerde veggen her I helgestart, og før det så fikk du Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Og vi som hørte nettopp dagens svar på fredagsgrabberne, Freddy Kalas med Jovial, var jo dagens løsningsord som flere hadde kommet frem til, blant annet Hanna og Mie. Jeg kan legge til en liten morsom historie om denne låta her, fra da jeg besøkte søstra mi som studerte I Bergen I året 2018. Det året så var jeg 17, og søstra mi hadde nettopp startet å studere. Hun bodde I et kollektiv med to fyrer som kom fra Spania, og de bare elsket Norge. Og den ene var så elsket Norge så høyt at han hadde tatovert sangteksten til Freddy Kalas rett under knærne. Jeg husker jo veldig godt at jeg så det første gang jeg så det, og viste stolt fram. Og da sto det under det høyre kneet, så sto det «Trenger ikke båt, penger og biler». Og så under det andre kneet så sto det «Er bare jovial». Såpass høyt denne låta fra 2016 elsket. 10 år I år fyller den også, håper at han spanjolen med tatoveringen fortsatt nyter jovial på under knærne. Vi skal straks få ny musikk her på kanalen fra Tyla. Hun har nemlig sluppet et nytt album I dag, men først skal vi få på en ønskelåt fra Wenche. Hun beskriver nemlig lyden av sommer. Det The Loving Spoonful med låta Summer in the City, og den skal du selvsagt få her, Wenche.

0: Der gikk det fort for seg på slutten. Du fikk I hvert fall musikk fra året 1966, The Loving Spoonful, som var ønsket av Wenche, Summer in the City. Vi skal ta det fra 1966 til 2026 her I helgestart, for I dag så kom den sørafrikanske artisten Tyla ut med sitt andre album, A-Pop. Hun fikk gjennombruddet sitt for 3 år siden. Du husker kanskje denne låta her, Water. Ja, men før dette gjennombruddet så sier Tyla at hun mente livet var normalt. Jeg husker bare å være I Sør-Afrika. Enkelt liv, ingen drama, ingenting, sier hun I et intervju med Apple Music. Så kom Water og alt ble annerledes. Da jeg først fikk gjennombruddet så følte jeg at det hadde vært en veldig uskyldig idé om verden og musikkindustrien. Og jeg som trodde bare skulle være regnbuer og gøy, nå får jeg synge. Men sånn var det ikke. Tyla, hun opplever at det kan være akkurat like vakkert som hun tenkte det skulle være. Men så har hun også kjent på at hun må stå litt ekstra opp for seg selv og være sterk. Nå, rundt 3 år etter gjennombruddet, så føler Tyla seg sterkere. Hun har turnert verden rundt, spilt på Coachella, enorme festivalen I USA. Og hun var også med å åpne verdensmesterskapet I fotball for herrer nylig. Med hennes andre album, A-Pop, prøver Tyla å utforske rammene for hva en afrikansk artist kan være. Det slik hun selv beskriver det. Hun sier at hun har fått opplevd og fått forventninger satt til utseende og musikk, kun basert på at hun fra Afrika, og at noen har sagt at Tyla ikke afrikansk nok. Og hva betyr liksom det, spør hun. I et intervju med Apple Music så sier Tyla at dette albumet ville hun gå tilbake med hva hun skulle ønske at en popstjerne hørtes ut som da hun var barn.
1: For this album I really wanted to just go back to myself yeah. and why I wanted to become a popstar in the first place,
2: yeah.
1: you know, and making this album I listened to a lot of my childhood favorite songs and I just really made an album that sounded exactly what I would have wanted a popstar to sound like and look like. When I was growing up.
0: Du skal få ny musikk fra Tyla altså. Her fra A-Pop. Dette låta That Girl.

ny musik fra Tyla. That Girl fikk du her I helgestart, hvor vi skal få på plass en ønskelåt til før klokka blir 7. Og har du en ønskelåt du også tenker på at denne her må spilles, så fortvil ikke, jeg skal være her helt til 8. Men før siste ønskelåten, før timen tikker hel, så skal vi få på noe musikk fra året 1967. Van Morrison her med Brown Eyed Girl her I P1.

Brown Eyed Girl her I helgestart, der vi skal få plass til en ønskelåt før klokka blir 7. Elisabeth, hun skriver at vi en familie på 4 som på vei mot Sverige, med campingvogna på slep. Nå vi lei høstværet I Lofoten og håper at Sverige bjuder på noen etterlengtede soldager. Vi vil gjerne høre sommartider av gyllene tider for å komme I stemning. Og det skal bli, Elisabeth, her får du en evig klassiker som faktisk gjorde enda bedre på de norske topplistene enn det den gjorde på de svenske. Sommartider, hey, hey, sommartider. Her sommartider.

0: For å håpe at gyllene tider sin sommartider brakte med seg også litt sommartider I Sverige, der Elisabeth, som en del av en familie på fire, på vei nå fra gråtunge Lofoten. Som nevnt, denne her gjorde altså bedre I Norge enn I Sverige. Det var kanskje ikke det man skulle tro. Originalversjonen lå på det beste på en sjetteplass på singellisten I Sverige, og den kom helt til en tredjeplass I Norge året 1982. Det blir mer god både ny og gammel musikk her I helgestart om få strakser, men nå NRK Nyheter på plass med nyhetene.
1: Klokken 19, NRK Nyheter. I Hønefoss jakter politiet på en gjerningsperson etter at et skudd løp under et slagsmål på en privat adresse. En person skadet I hodet og I beinet, og det ikke snakk om skuddskader. Politiet sier de har kontroll på skytevåpnet og har satt inn betydelige ressurser for at det ikke fare for andre personer. Det ligger et politisk prosjekt bak tollsatsene, det sier utenriksredaktør I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Dette kom sammen med nye tollsatser for en rekke land, men mens Norge får økte tollsatser, så slipper blant annet våre naboer I EU og Storbritannia unna med en toll på 10%. Dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det en bestemt politikk bak dette, sier utenriksredaktøren.
2: Det de ønsker, det jo da å reindustrialisere USA. Det et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon I verden. Men så det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll nyttig for Trump, fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det toll en mulighet for å hente inn penger. Og så det tredje, som at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
1: En valross I Finnmark I skogen har skapt overskrifter. For å møte en valross var en mektig naturopplevelse, det sier Helene Brandstorp som så valrossen I Blåbærlyngen. Og ja, du hørte riktig, det en valross I skogen.
3: Den forsvant da på sakte vis inn I Blåbærlyngen og inn I bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
1: Valrossen den samme som ble sett liggende og slapp av I grøfta tidligere I uken, og valrossekspert og biolog Rune Å sier det normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
4: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på, som gjør at det ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da de helt avhengige av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av, frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge, har vi også sett, båter, eller der det mangler, så det opp I fjærasteinene, og akkurat I Tana så var den veien helt ned I fjærasteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Men også valrossekspert Rune Aas synes at en valross på skogstur et unikt syn. Du kan lese mer om valrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen. NRK
5: P1 Helgestart med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1
0: Ja, takp til NRK Nyheter som tilbake om en times tid Jeg håper du chiller like mye som denne valrossen vi hørte om Her skal du få Changes med Tupac

Ikonisk musikk fra 90-tallet. Tupac med låta Changes. En låt som ble spilt inn i 1992, men ble først gitt ut 2 år etter at Tupac Shakur døde i året 1998. Og kjenner du igjen pianoen, så vet du at originallåta, det det Bruce Hornsby som står bak, og låta That's the, Just the Way It Is fra året 1986, hvor du har brukt pianoriffet fra. Riktig god fredag til deg som har skrudd på radioen. Jeg håper fredagen din, som nevnt, like bra som denne valrossen som ute og går i Tana. Kan se noen flotte videoer og bilder på NRK.no av en valross som ser ut som den lever sitt beste liv i skoglyngen. Det mye ny musikk som ute denne fredagen her, og du skal få den servert her i helgestart, hvor jeg skal holde koken frem til klokka blir 8. Countrypop-kongen Morgan Wallen, han ga nemlig ut ny musikk i dag, og det skal det bli nå straks. Men først så skal vi rydde plass til norsk musikk og en låt som dedikert til alle som heter Julie. Norske Klondike, de gir deg låta Julie her i P1.

Maren Holmgren, som går under artistnavnet Obland, som kommer fra Nordfjordeid. Du fikk Hot Air Balloon. Men du, jeg lurer på noe. Kjenner du til denne karen her?

Ja, amerikanske Morgan Wallen, han slipper nemlig ut ny musikk i dag. Den nye singelen Been By Now har vært en snakkis blant fansen helt siden han først delte en smakebit litt tidligere sommer. Han spilte også denne låta live på turné. Been By Now, den bygger videre på det Wallen kjent for. Personlige tekster, country med et hint av pop og et refreng som fester seg. Og mange tror også at denne nye låta starten på neste kapittel etter suksessen med albumet hans I'm The Problem og låta Love Somebody som du fikk en liten bit av her. Men vi skal selvfølgelig få ny musikk her også. Det bare å børste av støvet av cowboyhatten og cowboybootsa. Her Morgan Wallen sin Been By Now.

0: ny musik fra Morgan Wallen, og hvis du lurer på hvor han får denne svungen I stemmen sin fra, så kan du vite at Morgan Wallen han fra Sneedville in Tennessee, down south in United States of America. Det der denne gode svungen, altså cowboy-svungen, kommer fra. Been by Now heter også denne låta. Det ikke mange sanger som jeg skrur opp på full guffe, men It's Raining Men med The Weather Girls en av dem, og det hadde vært fint å få starte helga med denne låta. Det skriver Ellen til meg I appen NRK Radio. Og den skal du selvfølgelig få her, Ellen. Det straks tid for litt trafikk. Men først så skal det regne med en låt fra året 1982.
1: Weather girl, and have we got news for you?
2: You better listen.

Ed Sheeran, Castle on the Hill her I helgestart. Klokka, den nærmer seg 7:30, og vi tar en titt på trafikken. Litt sånn der treghet kan jeg se på E6 mellom Otta og Dombås. Fikk en melding fra en lytter som sa at her det lysregulering. Var betydelig mye mer kø for rundt en times tid siden, men fortsatt litt tregt det forbi E6 mellom Dombås og Otta, altså. Ellers så det god fredagsflyt på hovedveiene og lite kø og mellom på de store europaveiene rundt om I landet vårt. Og du ute og kjører, så det bare å si kjør forsiktig inn I helgen. Jeg håper også at du har en fin fredag så langt. Mitt navn Hanna Enge Guttømsgård, og jeg skal holde koken her fram en halvtimes tid til, fram til klokka blir 8. Du skal nå få en låt som kom ut første gang I året 1972, men så fikk den en ny stil etter at amerikanske The Fugees gjorde sin variant I 1996. Jeg skal ikke si mer, jeg sier bare Lauryn Hill, take it away.

Musikk fra Makoshir sitt nye album Spill for galleriet. Du fikk Jessica, og før det så var Fugees innom med Killing Me Softly. Norge har lenge hatt en sterk tradisjon innen elektronisk musikk, alt fra Røyksopp til Kygo og Alan Walker. Og de siste årene så har en ny generasjon produsenter markert seg internasjonalt. En av de Oskar Sjåvåg, bedre kjent som Oskar med K, eller som engelske radioprogramledere kaller han, Oscar med K. Med gjennombruddslåta Make Me Feel har Oscar fått et globalt publikum. Sangen har nå over 235 millioner streams på Spotify, og en låt som har fått mye internasjonal oppmerksomhet og havnet også på flere lister rundt om i verden. I september så fortsetter Oscar turnéen sin i USA, før turen går videre til Spania i november. Men før det så skal vi få høre hans nye versjon av en låt som har fått mye oppmerksomhet på nett.

Ja, dette låta Self Aware av det israelsk-amerikanske alternativ-rockbandet Temper City. Låta den gikk viralt på TikTok etter utgivelsen og handler om å kjenne igjen egne feil og røde flagg, men likevel velge å la det være som det er. I dag har Oscar med K gitt ut låta i en ny drakt med sin egen Oscar med K-touch. Du skal få I'm Too Self-Aware her i Helgestart.

0: Helgen en tid for film og sette seg inn I kinomørket med brus og en bøtte popcorn. Kinoaktuelle Psychotherapy The Shadow Tale. Det en krimkomedie om en pensionert seriemorder som ender opp som ekteskapsrådgiver. NRKs kritiker Sigurd Vik, han mener Steve Buscemi vittig I hovedrollen.
1: Kino her, your new book. It's about a serial killer. I'm the person for the job. I'm a retired serial killer.
2: Psychotherapy The Shallow Tale en liten krimthriller med store doser sort humor. Skuespillerveteran Steve Buscemi meget fornøyelig som en pensjonert seriemorder som etter noen søkte forviklinger ender opp som ekteskapsrådgiver. Og Britt Lower og John Magaro treffer godt som et ektepar hvor forelskelse og forståelse byttet ut med frykt og forakt. Manuset lener seg tungt på noen litt for enkle tilfeldigheter, og det ikke alle scenene som sitter like godt I spennet mellom det opplagte og det overraskende. Men du glad I 90-tallets snedige krimkomedia, så det her en drøy 90 minutter med flere festlige scener.
3: He's been working on a new book. How long's it been?
4: 4 years. It's been 4 years.
2: Den middelmådige forfatteren Keane har brukt 4 år på å skaffe inspirasjon til den vanskelige andre boka. Det har tæret kraftig på ekteskapet, og hans kone Susie vil skilles. Men så dukker den pensjonerte seriemorderen Colmick opp for å overtale Keane til å skrive en bok om seriemordere. Noen forviklinger senere har Susie misforstått Colmicks rolle til å være ekteskapskonsulent og ikke krimkonsulent. Det betyr en del alternativ rådgivning, og så kolliderer selvsagt alt på relativt forventet vis.
4: Who are you?
1: Well, I'm a counselor.
4: I'm sorry, I was not expecting my husband to bring a marriage counselor to our home.
1: A marriage counselor?
2: Psychotherapy låner en del I stil og toneleia fra 90-tallets alternative krimkomedia. De klareste parallellene går til Coen-brødrene og filmer som Fargo og The Big Lebowski. Likhetene skyldes ikke bare Steve Buscemi, som har spilt I flere av brødrenes filmer. Her det lett å kjenne igjen Coenske signaturer I snedige gangstertyper, tilskrudde misforståelser og blodige skråblikk på hva helt vanlige folk kan finne på å gjøre når de sklir ut på skråplanet. På sitt beste Psychotherapy I nærheten av sine forbilder, men den blir for ujevn og tynn til å virkelig markere seg I sjangeren.
1: I think we can wrap up today's session.
5: Terningkast 4.
0: Det var Sigurd Vik som anmeldte Psychotherapy The Shadow Tale, som har kinopremiere I dag. Og du finner så vanlig flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Men du, nå ringer Stevie Wonder med et hyggelig budskap. I just called to say I love you, her I NRK P1.

Rakel, hun synger La meg gå her I P1. Og før det så fikk du I just called to say I love you med Stevie Wonder. To useriøse typer har fått sitt eget sommervikarprogram og benytter anledningen til å fortelle fun facts, ha gjenhør med Absolute Music-CD-ene og lage egne sommernøtter. Sven og Torfinn straks på plass her I P1, men først så skal vi få på plass en ønskelåt fra Stina. Hun vil nemlig gjerne høre Alene med Arif, og den skal du få, Stina, før klokka blir 8. Mitt navn Hanna Enge Guttumsgaard, og jeg håper du har en nydelig fredag videre. Her skal du få en god låt I P1.

0: Klokken 20, her NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren I kveld. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler I Time kommune. Bilder og observasjoner fra stedet viser at politiet bevepnet og har på skuddsikre vester. Operasjonsleder Helene Rygg Ims I Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å avklare hva som har skjedd. Politiet har så langt ikke gitt detaljer om bakgrunnen for aksjonen eller om noen personer skadet. De fire mennene I bilen som kjørte inn I et hus I Råde I Østfold I ettermiddag fortsatt betegnet som kritisk skadet og alle på sykehus. Bilen kjørte gjennom husveggen, havnet på taket og landet inne I stuen. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanten sin da bilen traff.
1: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det I den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom I alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhodet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det en bil som ligger på taket inne I huset.
0: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de ble veldig sjokkert over det som skjedde. Vegvesenet og politiet ferdige med undersøkelsene for dagen. NRK Nyheter vil komme med løpende oppdateringer om bilulykken I rådet. Dette et politisk prosjekt for Trump, det sier utenriksredaktør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen om tollen som USA innført I natt. For USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Naboene våre I EU og Storbritannia slipper unna med en toll på bare 10%. Og dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det en bestemt politisk tanke bak dette, sier Falkenberg Mikkelsen.
2: Det de ønsker, det jo da å reindustrialisere USA. Det et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon I verden. Men så det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll nyttig for Trump, fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det toll en mulighet for å hente inn penger. Og så det tredje, som at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
0: 10 000 evakueres I Spania og Frankrike etter voldsomme skogbranner. Spania har erklært unntakstilstand. Ytterligere 7 000 mennesker evakuert fra to tettsteder vest for Madrid I kveld. Sør-vest I Frankrike et område på størrelse med Manhattan brent ned, og I kveld ble ytterligere 8 000 bedt om å evakuere området.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Kid Rock, All Summer Long heter den. Hadde med meg ungen min på jobb, vet du, Sven. Mm. Og så begynte ungen å gråte. Og så sier jeg, hva som er gale da? Synes du ikke artig å være med på jobb? Jo, men jeg hadde gledet meg sånn til å se den klovnen du har til sjef.
1: Hører du den lyden der, Torfinn?
0: Åh, jeg vet hva det er.
1: Det er en måg. Og her i Sven og Torfinn så spiller vi i sommer et spill som heter Finn Måga. Og det betyr at en eller annen gang i neste

0: som meg. Ja, nei, men nei, de heter ikke det faktisk. Den heter Bare så du vet
1: det. Ja, det var Stavanger-kammeratene.
0: Jep, jep, jep.
1: Det er ryddetid på NRK. Ikke sånn veldig hemmelig idé. I hvert fall NRK der som jobber i Trondheim skal flytte til en ny lokal. Og det betyr at det er sånn ryddedag her.
0: Tenk om en måned nå, Sven, da skal oss være alle sammen installert i det nye NRK i Trondheim.
1: I nye bygget.
0: Og alt skal fungere knirkefritt.
1: Og utenfor studio da, så sto det rett og slett en konteiner med skrap. Og oppi der så fant jeg faktisk en bok.
0: Ja.
1: Rar litt av bok.
0: Den, ja.
1: Famous Last Words, som er rett og slett bare... sitat fra kjente personer som sa sine siste ord.
0: Ja.
1: Her står det blant annet Charlotte Bronte.
0: Ja, forfatter.
1: Forfatter. Oh, I am not going to die, am I? He will not separate us, we have been so happy. Litt da.
0: Den var, ja.
1: Maurice Chevalier sa There's fun in the air. James Dean, you know my fun days are over.
0: Han kjølte jo her seg, sa han det rett før han krasjet, tror du?
1: Det hevdes her, Ludwig van Beethoven. I shall hear in heaven.
0: Ja, for han ble jo veldig tunghørt, ja.
1: Han ble det, ja.
0: Ja, ja det var jo det var en teori om at han Beethoven begynte jo å putte inn ganske mye heftige ting i de siste komposisjonene sine, for at han begynte å bli så tunghørt. For å høre på trommer og være mye sånn...
1: Trykket det?
0: Ja, litt sånn som en tunghørt person kanskje vi har gjort. Her er Sven og Torfinn. Er det kun tunghørte personer? Da må du synge høyere, Billie Eilish. Jeg har begynt. Jeg har i gang.
1: Jeg har i gang. Okay.

0: What Was I Made For sang Billie Eilish, og skal jeg fortelle en ting om Billie Eilish, Sven?
1: Ja.
0: Og det at hun har hypermobile LED.
1: Hypermobile LED?
0: Ja.
1: Stilig.
0: Hun kan legge hugget så langt bakover at på en måte bakhugget toucher ryggraden. Hun kan bøye håndleddene sine omtrent helt bakover, så de må legge seg med håndflata mot
1: over underarmen.
0: Ja, nej men på en måte mot ja underarmen jo den delen her. Ja.
1: Overdelen av underarmen. Wow.
0: Ja, ja så hun har så og så albuen. Det synes jeg og det synes jeg kanskje noe av det. Det noe av det rareste. For jeg klarer jo å bøye håndledene mine bakover slik. Og så sikkert med trening kunne jeg sikkert gjort litt mer, men albuen stopper jo der.
1: Ja, ja, ja, ja. Kan du bøye albuen andre veien?
0: Ja, jeg tror det.
1: Hjelp.
0: Og da begynner det å bli... Da kan du gjøre...
1: Freakish.
0: Ja, det kan du.
1: Ja, fordi det der at du kan ta bakhodet ned og touche ryggen,
0: ja.
1: Det jo litt sånn skrekkfilmaktig...
0: Ja. Ja, det det. Tenk at for da kan du legge hugget bakover, så kan du se bakover mens du går bakover.
1: Ja, ja det...
0: Ser det riktig nok opp ned da. Men ja. Det har jeg også hørt at det kan vende seg til. Du kan få sånne opp-ned-briller som du vender til, så gjør, sånn at du ser verden opp ned, men at til slutt så blir det helt naturlig.
1: What the fruit?
0: Ja, det sant.
1: Ok. Wow.
0: Det Sven og Torfinn, det her det veldig rart, men det et radioprogram.
1: Ja da.
0: Og det sommer, så hva i alle dager skal vi tenke på slike detaljer for? Det her Zimmermann.
1: Jeg finner det.
0: Straks blir det fotball for dummies.

0: Og der synger ikke Simmermann noe mer, men derfor er sangen er slutt, Riper I Lakken heter den.
1: Ja, du på Sven og Torfinn, og vi har jo en slags, vi tar en liten doktorgrad I fotball I sommer.
2: Ja, ja, ja.
1: Fordyp oss litt I fotballens magiske verden, og I dag tenkte jeg at vi kunne snakke litt om practical jokes, praktisk humor.
0: Jaha.
1: Stunt og tull. Det det mye av I fotballen.
0: Ja.
1: Og en av de som var mest kjent for det, det en som heter Mario Balotelli. Super Mario.
0: Han har jeg hørt om.
1: Og han vel, ganske kødden type, gjort mye rart.
0: Jaha.
1: Det historier om fyrverkeri innendørs, han kastet dartpiler på noen kompiser.
0: Au!
1: Og det endte jo opp at han fikk hevn. Så når han spilte I Manchester City, så var det noen som ville hevne seg på Mario Balotelli, da smugglet de inn en pose med rotten sill og la inn I Maseratien hans sin.
0: Inn I Maseratien, vet du, sportsbilen
1: I Manchester
0: oi, oi, oi.
1: Så når han kom tilbake etter to Rottensil. Uker på verdensturné
0: ja.
1: Det lukta det
0: Ille. Hva gjorde han med Maseratien da? Serdenen eller rensen?
1: Måtte nok på rens
0: Ja, det måtte han nok
1: Måtte nok på rens Erik Thorstvedt Legende
0: ja.
1: Han har jo spilt med en av de største pranksterne I fotballhistorien
0: ja.
1: Paul Gasser Gascoigne
0: Gasser, ja
1: Og det var gøy, men det var jo tidligvis slitsomt, for det var mye styr.
0: Kan jeg tenke meg.
1: Og det sies at ikke lenger etter at Thorstvedt kom til Tottenham, så tenkte Gasser å utsette han for et lite stønt. Så det Paul Gascoigne gjorde var at han kontaktet en dyrehage.
0: Ok.
1: Han fikk tak I en struts.
0: Det her sånn som Gasser, vet du.
1: Og hadde med seg en struts på treningsfeltet.
0: Ja.
1: Og det
0: hadde meg en struts inn på og, det her, og da spilte de for
1: Tottenham, midt I London
0: Ja, så da fikk de meg seg en struts inn på stadion rett og slett
1: Ja, og det kan du tenke på når vi NRK skal inn I nye lokaler Kanskje du skal ta med en struts på jobb første uka Se hva som skjer
0: Skulle ønske jeg en dyreparken oppe I Klæbu var det fortsatt Da skulle jeg I hvert fall ha med et æsel Det var fotballnøtter Nei, fotball for dummies
1: ja, ja.
0: Mange takk
1: Fotballnøtter senere Samme

0: En podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast. Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei, hei, hei.
2: En gang I uka, det blir artig.
3: Hør Blåtur I appen NRK Radio.

0: Det Donkey Boy du hører, og sangen heter Sometimes, og nå har vi fått inn sommereksperter i studio.
1: Ja. Velkommen sommereksperterne, dere er rett og slett invitert inn her for å komme med noen tips til, spesielt til foreldre og besteforeldre som ikke har peiling på sommer. Og dere er jo 6 og 9 år gamle. Så dere har jo peiling på hva som er bra for sommer hvis du er ung. Så har dere for eksempel, har dere noe dere vil anbefale å gjøre i sommer?
2: Spise is.
3: Ja, så klart.
2: Ja.
1: Hva er favorittisen?
2: Til meg er det jo gigant.
1: Gigant, ja.
3: Gigant, så klart, den største.
2: Ja, den er veldig god.
1: Ja, den er veldig god.
3: Og du, veldig dyr. Enn du da, sommerekspert, hva du anbefaler slags is?
2: Softshake eller sandwich.
1: Fantastisk. Hvis man kommer hjem etter en lang dag på stranden og er helt sånn supersliten og bare tenker sånn, åh, jeg har vært digg og bare sett en bra film, så vil jo pappa kanskje satt på en eller annen Quentin Tarantino-film eller noe sånn kjedelig.
2: Kjedelig.
1: Ja. Men så hva vil dere anbefale? En gøy film, hva er den perfekte filmen for tida?
2: En sommerfilm kanskje? Som handler om litt sånn sommer.
1: Ja, ok.
4: Ja, men hvilken film, Bred?
2: Det vet jeg ikke helt.
1: Nei, sånn.
2: Hvis dere gir meg litt tenketid, så kan det hende at jeg finner på.
1: Ja, ja. Mm. Jeg får litt tenketid. Beste filmen du har sett? Nei, det,
3: ja, det var vanskelig der. Men is, der var den god.
1: Is.
2: Nei, jeg vet, Toy Story.
1: Toy Story.
3: Ja, ja, ja. Perfekt. Tusen takk, sommereksperter.
2: Er det noen som skal

0: Rebecca Bangfield, Untangling heter den sangen der.
1: Det ble veldig sånn ærverdig gammel engelsk
0: Rebecca Bangfield, how are you? Dear old friend, come sit down.
1: Ja, du har en god
0: Rebecca Bangfield, are you here again?
2: Neida. Hvordan gjør det på mange slags vis?
1: Mange måter til Rom, og det mange veier inn i Absolute Music-universet. Vi har valgt den tryggeste og enkleste måten, og bare rett og slett mimre Absolute Music i hele sommer. Mm. Vi har hørt låter fra Absolute Music 17, ja. Vi har hørt fra Absolute Music 18,
2: og 18,
1: og i dag står Absolute Music 19 for tur.
2: 19, vet du. Den tror jeg hukser omslaget på til og med. Selv om alle så jo litt like ut på en måte.
1: Ja, men det veldig gøy å gå inn for eksempel i Spotify og kikke på de gamle coverene og se på sånn, ja, der han, den, husker.
2: Ja, sto i hylla, låg på bordet.
1: Har en slags trompet med noe lydbølge eller et eller annet.
2: Ja, trompet, ja. Er det den her Lou Bega er med på?
1: Nei, den her er Tony Braxton med på.
2: Ja.
1: D-Sound, Smooth Escape, The Prodigy, Breathe. Corinne the Caveman hadde en låt, Rubber City Revolution. Den er veldig...
2: Er det det?
1: Nei.
2: Rubber City Revolution. Bom, bom, ja. Bom, bom, bom, bom.
1: Veldig kul. Men den som er nok... Gleder meg mest til å høre, og som jeg veldig spent på om har stått seg,
2: ja.
1: Det er Freed from Desire av Gala. Husker du denne, Torfinn?

0: Dua Lipa, New Rules var det. Og det her Sven og Torfinn på P1.
1: God morgen.
0: Ja, god morgen.
2: Hva var det?
0: Det geit, det min favorittgeit. Den der, den mekringen her. Nå skal jeg legge inn en ny låt I Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja.
0: Og jeg skal der legge inn en klassiker skrivet av Harry Nilsson.
1: Ja, Nilsson Schmilsson.
0: Men det ikke Harry Nilsson sin versjon vi skal få høre her. Vi skal nemlig høre avdøde, legendariske skuespiller Harry Dean Stanton sin versjon. For den her synger nemlig, altså Harry Dean Stanton, han, jeg skal ikke si han var trubadur, men han stilte opp med en gitarrist, og han sang, og han har jo en han har en sjelfull stemme. Så nå skal vi først høre Harry Dean Stanton fortelle litt om hva han liker I livet, og så kommer sangen.
1: Wow.
3: Now, do I have any lines? I don't want any lines. How about doing nothing? How about silence?

0: 富士山。
1: Klokken er 20, her er NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld, og situasjonen er uavklart. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler er i Time kommune. Bevepnet politi med skuddsikre vester søker i området. Operasjonsleder Helen Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å komme i kontakt med melder og oppretter innsatsen i området til vi har fått en avklaring. Det er ikke fare for andre personer, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. I Hønefoss jakter politiet på en kjent gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse tidligere i kveld. En person er skadet, men det er ikke skuddskader. Politiet har kontroll på våpenet, de har video av hendelsen og har satt inn betydelige ressurser i jakten på gjerningspersonen.
2: Vi har en navngitt gjerningsmann som vi nå leter etter. Vi har funnet bilen og konsentrerer søket i det området og har etterretningsopplysninger som vi jobber ut fra, så vi ikke noe grunn til å tro at han er til fare for andre.
1: Det sa operasjonsleder Ståle Olstad Fuglsås. Så skal vi høre at en mann er bortvist fra Kvadraturen etter at han hadde, ifølge politiet, hadde hengt opp en Donald-felle i Oslo sentrum. Det forteller Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder.
3: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tuklet med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledet inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knærne, og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
1: Politiet har ikke fått meldinger om at noen gikk i fella, men de ber folk ta kontakt dersom noen har gjort det. Så skal vi høre at en valross på tur i skogen i Finnmark skaper overskrifter. Valrossen er den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta tidligere i uken. Valrossekspert og biolog Rune Aa sier at det er normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
4: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da er de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det oppe i fjærasteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjærasteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Du kan lese mer om valrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ved Siri Finnemamon, og du finner flere nyheter på nrk.no.
5: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Spiller og Sophie Alice Baxter med sangen Groove Jet, og i parentes, If This Ain't Love.
1: Skikkelig
0: yep.
1: Skikkelig sommermusikk.
0: Ja, det er det.
1: Du hører på Sven og Torfinn, og vi er jo to tøysete kare, ja. Som også er veldig opptatt av forskning.
0: Ja.
1: Mm. Og i sommer så forsker vi på
0: alt,
1: folks forskjellige vane,
0: ja.
1: Det er lavterskelforskning,
0: ja.
1: Og det er helt frivillig å delta.
0: Absolutt.
1: Men hvis du går inn i appen NRK Radio, så går det an å bruke NRKs avstemmingsverktøy,
0: ja.
1: Til å være med i en slags undersøkelse. Og i og med at vi nå skal spille Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med låta Parkert,
0: ja.
1: Så tenker vi kunne ta en liten runde i dag på parkeringsvane.
0: Ja, for der er det jo to veier til Rom, vil jeg si, i hvert fall.
1: Ja, det er jo to minst.
0: Ja, det er de som parkerer med snuten inn, altså den enkleste måten, men den som gir mest arbeid når du skal ut, vil jeg si.
1: Ja. Ja.
0: Og så har du de som tar den største byrden når de skal parkere,
1: ja.
0: Og rygge seg inn,
1: ja.
0: Og som da bare kan skli ut med snuten først.
1: Det er jo veldig mange arbeidsgivere som anbefaler deg å rygge inn når du kommer, ja. På jobb, for de sier at en av de vanligste årsakerne til kollisjon er at folk er litt sliten og stresset etter jobb.
0: Ja.
1: Hvis de har kjørt med snuten inn,
0: ja.
1: Så krasjer de på vei ut.

0: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Det var Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med sangen Parkert.
2: Det tåler vi.
1: Så bidra igjen i statistikken i NRK Radio-appen nå. Hvordan parkerer du?
2: Viktig spørsmål.
1: Ja. I sommer så, ja, og så sette oss inn et chilletegn her nå.
3: Kveldens litt fint låte.
1: I sommer så spiller jeg og forteller historien om verdens beste kortlivet band, nemlig Little Feet.
2: Ja.
1: De la opp mange ganger, blant annet mellom første og andre plate, så faktisk nå har vi kommet frem til andre plate av Dixie Chicken. De la opp en gang imellom første og andre også.
4: Nei, er det sant?
1: Ja da, og de skal legge opp etter andre plate også. Men jeg skal spille fra tre, så de la opp noen gang. Og så er jeg fortsatt på andre plate av Dixie Chicken, og sist så fortalte jeg om Fat Man in the Bathtub. Som på sommerplate. Ja. Jeg spilte jo Fool Yourself sist, men jeg pratet om sangene som kommer etterpå, Fat Man in the Bathtub. Og siden jeg ikke stoler på at du, kjære lytter, sjekker ut hele den platen her nå som jeg sa sist, så tar jeg med Fat Man in the Bathtub i kveld.
2: Fantastisk.
1: For det her altså en synkopert sump-funk-gruv.
2: Selvfølgelig.
1: Med en kubjølle som går hele veien i bakgrunnen. Og det her blir en helt spesiell gruv. Og den handler om en fyr som prøver å få seg noe intimbuilding med Juanita.
2: Ok.
1: Men Juanita, hun er ikke så lett å få på kroken som han hadde trodd. Så det ender med at hans

0: Der hører jo Mary også, vet du. Ja. Og grunnen til at Mary heter Mary, altså hun heter ikke Mary, hun heter M-E-R-R-Y. Hun som vart med I bandet, ja. Som korist, som jeg fortalte om sist. Hun født på første juledag, oh. Derfor kaller hun Mary.
1: Gøy.
0: Som I Merry Christmas.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var Little Feet med Fat Man in the Bathtub. Jeg håper noen følte seg truffet der ute.
1: Jeg føler meg veldig truffet, og jeg får veldig lyst til å reise til L.A.
0: Ja.
1: Eller Los Angeles.
0: Los Angeles.
1: Noen kaller det. Mm. Når jeg hører, jeg får lyst til å liksom, jeg kunne tenkt meg at med det, en eller annen gang, Torfinn, tar en bilferie.
0: Ja.
1: Og så jeg har ikke nesten lyst til å være nødvendig sånn midt I LA, men liksom sånn surre rundt på noe sånn trailer-café, og litt sånn ute I ørken der, og så ja. Høre på Little Feet.
0: Sjekk ut Rainbow Café, der han Lemmy fra Motorhead brukte å sitte og spille på spilleautomaten sin og drikke.
1: Ja, der har jeg vært.
0: Har du vært der,
1: ja? Ja, ja, ja. Det ganske trist.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Så det anbefaler jeg egentlig ikke å gjøre, for det var litt sånn trist å være der, for da vi har hørt at det skal være sånn legendarisk, så kommer ja. Det så bedre sånn Det var ikke noe koselig der. Det
0: var den broneste, ja.
1: Ja. Men noe annet jeg har lyst til å gjøre, øy med det, Torfinn, det jo at jeg har lyst til å dra på hytta til Arne Næss.
0: Ja.
1: Mm. Vi snakker om Arne Næss I hele sommer, for han jo et av de mest fantastiske menneskene som har levd I Norge noensinne. Utrolig inspirerende fyr. Mm. Og jeg har lest masse bøk om Arne Næss I det siste, og der dukker det opp så mye gøye, rare historier.
0: Ja, det det.
1: Arne Næss var jo professor I filosofi
0: ja.
1: På universitetet. Oslo.
0: Ja, og I California, og han var jo professor I flere plasser, da.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og han, det må jo ha vært både en utfordring og en gave å få lov til å ha Arne Næss som foreleser, for han forteller litt om hva han utfordrer studentene sine på.
0: Ja.
1: Og han tok blant annet med seg en gruppe med studenter på hytta.
0: Ja.
1: Og Arne Næss var veldig liksom, opptatt med, vi må leve livet, ikke sant? Ja. Vi må ta alt det en mulighet, på en måte. Du må tenke litt sånn på livet, og da var de på hytta, og så... Blei det et voldsomt uvær. Det ble blåst opp til storm på Tvergastein på 1500 meters høyde, 3 timers gange ovenfor Ustaoset.
0: Ja, det ikke tull, nei.
1: Og der blåste det sånn at hytta liksom, det river I veggene. Og da tenker jo de sikkert sånn, åh, så kjipt, vi må være inne, uff, det dårlig vær, men ja. Han sånn, det storm!
0: Yes.
1: Fantastisk! Ja, dette må vi oppleve, vi må ut!
0: En utmerket anledning!
1: Så da fikk han med seg alle studentene, så sa han sånn, nå tar vi på oss litt godt med klær, og så går vi opp og setter oss på taket. Og dette eneste gang du får mulighet til å oppleve en skikkelig, skikkelig storm, face to face.
0: Ja.
1: Så da satt de opp på taket, og det blåste, og det var vind, og det var snø, og kaldt, og Arne Næss, ja! Hvordan dette da, folkens? Hva føler du deg på? Så var det en student som sa sånn, jeg er utrolig kald. Og da sa han det sånn, fantastisk! Da må vi sitte her litt. Blir du enda kaldere?
0: Og han skulle ha Arne Næss som... Ja, ja, det er ikke så mange professorer som hadde gjort det der.
1: Nei, han kjørte sin egen stil. Det var visst jo noe at han oppfordret, det var selvfølgelig frivillig, han oppfordret jo folk

0: Emily Hollow det, med sangen Neste stasjon. Og nå det klart for Torfinns sommernøtter! Sommer så har jeg logget sommernøtter til Sven for å helle meg selv litt varm I quizmuskelen.
1: Veldig bra. Det jo du som har programmet Påskelabyrinten, som et av mine favorittradioprogram I påska. Og der serverer man jo nøtte.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og det som litt gøy med det at det, du må jo lage en nøtt som skal være vanskelig å løse for sånn 800 000 lyttere samtidig. Det må være litt avansert. Ja. Jeg synes ofte at disse veldig vanskelige når jeg får de av det. Ja. Jeg får de helt alene.
0: Ja, du jo, ja, det det som vrint nå, for seg selv ikke har noen å drodle med.
1: Men da kjenner jeg av og til at, at hjernen på en måte vrir seg og tar noen salto ja. Og det. Da kjenner man at man lever litt, rett og slett. Ja,
0: og du har gjort det veldig bra I sommernøttene så langt, altså.
1: Jeg har klart 4-5, kanskje.
0: Jeg tror det, altså.
1: Mm. Noe sånt.
0: Ja, jeg tror for det at 1, 2, 3, 4, ja. Du har klart 4, og her kommer den femte. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet så har det navn fra et tre I bjørkefamilien. Somme tre som har gitt navn til ei vik I Trøndelag, og alle som glade I sjokopålegg har denne nøtta blant sine favoritter. Ja, faktisk sjokoladeelskere generelt, vil jeg si. Hvorfor en nøtt? Du får loco in Acapulco. Til å gruble på, Sven.
1: Oi, oi, oi.
0: For det så ikke ut som du hadde svaret sånn umiddelbart.
1: Jeg så langt unna noe svar.
0: I alle dager. Vent. Bare vent.
1: Underlag. Sjokonøtt. Barcelona.

0: Det var Uncle Cracker. Det tror jeg det tror jeg sommermusikk I P1. De spiller altså ikke resten av året.
1: Nei, det sommergull.
0: Uncle Cracker, Follow Me heter den. La oss ta Uncle Cracker som eksempel.
1: Ja, nå skjønner jeg hvor du skal.
0: Fordi at hvis jeg da hadde sagt, hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn? Matthew Schaefer.
1: Ja, da hadde jeg sagt pass.
0: Ja, men med det du vet nå.
1: Ja, da hadde jeg sagt Uncle Cracker.
0: Ja, halleluja, det riktig. Det Matthew Schaefer som Uncle Cracker. Og han ble kjent på 90-tallet som såkalt turntablist for Kid Rock's backinggruppe Twisted Brown Trucker.
1: I alle.
0: Så Uncle Cracker startet I backinggruppa til Kid Rock.
1: Yes.
0: Og Kid Rock var jo han og startet med I kveldens sending.
1: Herrens veier, Torfinn.
0: Ja, de uransakelige. Men, Svein og Torfinns veier, de ganske lett å gå opp. Du vet hva du får her.
1: Ja.
0: Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Camilla Norderud.
1: Camilla Norderud?
0: Ja, Sven.
1: Og det vet jo ikke, men jeg vet jo at vi spiller ei på P1.
0: Og?
1: Som heter ikke Camilla North.
0: Det kan hende. Camilla Norderud I hvert fall døpe fødenavnet til en artist som oss, som jeg straks skal spille.
1: Mm-hmm.
0: Og du skal jo da klare å tyde kode, deschiffrere.
1: Ja, det jo ei som heter Anna of the North, vi spiller her ja. På P1. Men hun hette Anna, det nesten helt sikker på.
0: Mm-hmm.
1: Altså Norderud må jo nesten være norsk. Ja. Men det kan jo være en svensk artist. Det svarte jo Robin sist.
0: Ja.
1: Det ble feil. Mm-hmm. Og nå har jeg sjekket hva Robin heter. Hun heter ikke Camilla Norderud.
0: Nei.
1: Så det jeg som heter North. Jeg sier det Camilla North.
0: Fy fader, nå du god. Nå du god, Sven. Ja, det Camilla North. Og her som du er.
1: Der han, ja.

0: på oss to.
1: Det var Jon Ranes som fikk siste ordet.
2: Mm.
1: Jeg klarer ikke å la være å tenke på nyhetsankret vårt, Jon Branes, når jeg sier det.
2: Det en yrkeskade for oss I NRK,
1: men
2: som oss... forholder så mye til Jon Branes.
1: Ja. Men der måtte du altså da hive ut Bonnie Light Horseman, Sven, for at den skulle få inn på lista.
2: Ja.
1: Jeg håper du fornøyd med det valget.
2: Veldig fornøyd. Ja. Veldig glad I Bonnie Light Horseman, men det ble 6 gode år på lista.
1: Ja.
2: Eller 5. Nå det, får du seile videre, så kan du jo notere der Bonnie Light Horseman da.
1: Ja.
2: Hvis dere vil.
1: Jeg måtte forresten hive ut This Train med Bunny Wailer I sted, men det kommenterte jeg ikke, men det kan du også sjekke ut. Men nå kjenner en artist oss spilte sist fredag.
2: Ja.
1: Her Thomas Dybdahl.

0: Det Thomas Dybdahl. Sunshine heter sangen, og i parentes så står det Cigarettes and Cheap Wine.
1: Cigarettes and Cheap Wine. Dette er ikke en, altså dette er jo ting som var inn før.
0: Ja.
1: Og nå vil jo folk helst ikke ha sigaretter, og de vil jo ha dyr vin.
0: Ja.
1: Så dette er jo, dette er en tidskoloritt som har gått helt av moten Thomas Dybdahl.
0: Halleluja, den her, den er faktisk den nyeste Thomas Dybdahl-låta, den er fra i år.
1: Veldig rart å synge om billig vin og sigaretter.
0: It's a breezy track exploring laid-back melancholic themes.
1: Oi, oi, oi.
0: Det høres ut som Dybdahl i et nutteskal.
1: Ikke et hasselnutteskal vel?
0: Nei, kanskje jeg skal ta med Dybdahl i neste sommernøtt.
1: Ja, gjør det.
0: Hva sier du?
1: Det litt sambandet.
0: Litt
1: spille og Alex Andersen.
0: Og Alex Andersen og walkie-talkie-ane. Her er det, vet du.
1: Walkie-talkie.
0: Ja, sambandet.
1: Ja, det kalles for walkie-ane. Ja, ja. Aldri tenkt på.
0: Nei, kjære.

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon da politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevepnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de er på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det iverksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det er avsluttet per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Karsten Warholm tok sitt 17. NM-gull i Trondheim og sitt 8. på 400 meter hekk, og tiden ble 47-14. Han sier «Jeg er positivt overrasket over tiden, og så jeg er fornøyd», og treneren hans, Leif Olaf Alnes, kaller det en fantomtid. Vi merker at det er en høy etterspørsel etter aktivitetstilbudene, det sier Ann-Kristin Rørtveit i Røde Kors i Haugesund. 60% av småbarnsforeldre har gruet seg til ferien på grunn av dårlig råd. Det viser en undersøkelse gjort for Kirkens Bymisjon før sommeren. Og mange benytter seg av tilbudene våre, sier Rørtveit.
2: Vi merker en veldig stor etterspørsel etter våre aktiviteter. Det kan nok stemme det i tallene at vi ser det hos oss også, at vi har gode besøkstall, selv om det er sommerferie.
3: Organisasjonen Homestart vil gjøre sommeren til et høydepunkt for de som har grua seg. Derfor har de mye utstyr som de låner vekk gjennom sommerferien.
4: Det er de enkle tingene som ofte blir mest lånt ut. Redningsvestene, fiskestengene.
3: Samtidig håper de at folk hjelper hverandre gjennom sommeren.
5: Kan en ta med seg en ekstra klassekamerat på ferie? Kan en invitere en familie til en god sommeropplevelse? Det er jo noe alle kan gjøre.
0: Vi hørte Gro Elin Sandvik og Heidi Husebø i Homestart, og reporter her var Håkon Kommemo. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania, og 110 000 er nå evakuert sør-vest i Frankrike. I Spania er det erklært unntakstilstand, og i nærheten av hovedstaden Madrid er nå brannene ute av kontroll, og over 60 000 er evakuerte. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnema Moen.
6: Oh, god fredagskveld da du, og tusen takk til Sven og Torfinn som har holdt oss med selskap her på P1 de siste timene. Jeg heter Martha Våge, og jeg har leitet fram masse god musikk som du og jeg skal kose oss med den neste timen. Vi begynner med Diana Ross.

Diana Ross selvfølgelig med Chain Reaction. Den kom ut i 1985, skrevet av Bee Gees, som var litt usikker på om den passet til Diana, men hun tok imot med åpne armer, og det skjønner vi godt. Det var jo en kjempelåt som ble en veldig stor hit. Også en veldig god låt å spille på karaoke hvis du driver med sånn, eller synger på karaoke. Det synes jeg du skal prøve. Jeg elsker starten på den låta. Den minner meg om at jeg må gjøre Duolingoen min. Ja, det her Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Og det god sommerlåt, hæ? Ramon sier vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og jeg rakk akkurat å gjøre bittelitt Duolingo, mens jeg liksom sung med. Det veldig viktig, jeg må øve litt på den spansken hvis det skal bli noe som helst. Ok, det her Shakespeare's Sister, og Stay.

Tusen dråper regn var det med Kaisers orkestra, og vi skal videre til Oslo-jenta Mai. Hun har vi spilt mye her på PN, med rette, altså hun lager utrolig catchy popmusikk. I år så kom den første plata henne, og den aller første låta på det albumet som heter Bloom den her, Try to Forget You.

0: My Me Try To Forget You var det. Og hvis du vil se henne live, så ikke det så vanskelig I sommer. Hun spiller på mange festivaler. I dag var hun I Fredrikstad på Månefestivalen. I morgen skal hun til Drøbak på festival der. Og hvis du har en helt annen festival I nærheten av det, så det bare å sjekke om jeg tror tilfeldigvis skal dit også. Det her to tror jeg du får sett på en festival på ditt nærmeste nes I sommer, men vi skal hvertfall høre det på PN. Linda Ronstedt og Aaron Neville med Don't Know Much.
1: Look at this face I know the years are showing

CC Cowboys med tilgivelsens kunst. De karene her, de får seg noen timer i fly i sommer, tror jeg. De spiller altså det overalt. I morgen kan du for eksempel se deg i Svolvær. Sabrina Carpenter må du kanskje reise enda litt lenger hvis du skal få med deg live, men vi spiller jo gjerne på P1. Ja, det gjør vi. Det her

0: God sommer. På NRK P1.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Anne-Grete Preuss. Åh, kjære Anne-Grete Preuss. Det her var Uro selvfølgelig. Første låt ut I vår tre på rad. Norsk på norsk, der vi spiller norske låter på norsk, som vi elsker her I PN. Det neste vi skal spille av en veldig mye nyere dato. Den kom på plata til Marie Tveiten I år. Det en duett med Inge Bremnes. Og den handler jo om det her som mye av livet egentlig handler om. Det å leite etter den store kjærligheten.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Og da jeg intervjuet Marie Tveiten før sommeren, så kunne hun faktisk avsløre at hun har fått seg en kjæreste. Så jakten over. Det går an. Til slutt så ender det gjerne godt. Den siste låta ut I treparad norsk på norsk endelig Lillos låt. Det jo et sommerband for mange det. Men den her handler jo om det litt nostalgiske da. I å se at ungene I dag ikke helt akkurat sånn som du hadde det, kanskje.
1: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill. Hvis de ikke spiller spill,

Det er Modern Talking selvfølgelig som synger You're my heart, you're my soul. Og det finnes jo mange måter å erklære sin kjærlighet til noen på gjennom musikk. Altså låtene høres så vanvittig ulike ut, men beskjeden jo det samme. Det her Maria Haukås-Mittet og Heim.

For Lina og Edmer Røyksopp som vi hører her. Altså den kom I 2001 og husker du den musikkvideoen med den der veldig lille, søte, triste figuren. Åh, ja, den fikk jeg plutselig litt lyst til å se opp igjen og den tror jeg jeg må søke opp når jeg ferdig her. For nå jeg straks ferdig. Det har vært siste, nest siste låt ut for meg I kveld. Jeg som heter Martha Våge veldig glad for at du hørte på. Og bare bli værende på PN, for snart får du 90 her på kanalen. Masse deilig 90-tallsmusikk som du og vi kan kose oss med. Jeg skal slutte med en låt fra Sverige, og den helt ny. Og hun som synger den helt ung, men det minner meg likevel om noe litt gammelt, hvis du skjønner. Det minner meg nesten om litt sånn gammel Ida Maria. Det bare sparker skikkelig fra seg. Ordentlig god sommer-rockelåt, synes jeg det Ida Lova, og svagere enn jeg.

0: Klokken er 23, her er NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, det sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon der politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevepnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det verksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det er avsluttet per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Så skal vi høre at en mann er bortvist fra Kvadraturen i Oslo etter at han ifølge politiet hadde hengt opp det de kalte en Donald-felle. Det forteller Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder.
2: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tuklet med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledet inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knærne, og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
0: Mistenkte benektet at 50-lappen var hengt opp som åte, men han ble like fullt bortvist fra området. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndighetene i Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert, og Frankrikes statsminister har innkalt et krisemøte i regjeringen i kveld. Over 100 000 mennesker i Frankrike er evakuert på grunn av de intense brannene som herjer sørvest i Frankrike. I Spania er 60 000 evakuert, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid er ut av kontroll. Spanske myndigheter sier at man kan vente å få en alarm på mobilen dersom man må evakuere. Politiet har pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Politiet satt inn mye ressurser og fikk rask kontroll på våpenet, og mannen ble pågrepet uten dramatikk i kveld, ifølge politiet. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnema Moen.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: Det er det så absolutt, og nå skal Ricky Martin få fart på hoftene dine med en 90-tallslåt som akkurat klarte å komme ut før millenniumsskiftet. Her

0: Etter kjempesuksessen med VM-låta The Cup of Life I 1998 satsa Ricky Martin for fullt på det engelskspråklige markedet. Første singel ble Living La Vida Loca som kom I 1999 og eksploderte verden over. Men låta holdt nesten på å bli droppet fra albumet, men ble redda I siste liten blant annet etter oppmuntring fra Madonna. Resultatet ble Martins største hit, en låt som toppet listene I over 20 land og regnes som en av tidenes mest solgte singler. Og med det så sier jeg William Frey og Sande velkommen så mye til 90. Jeg håper du klar for en time med kun musikk fra 90-tallet. Og jeg vil jo gjerne høre fra deg også. Hva mener du var den beste låta fra 90-tallet som bare må spilles her I NRK P1? Gå inn I appen NRK Radio og send meg en mer eller mindre velbegrunnet melding. Nå skal vi til trippoperan I Folk og Røvre, som skapte seg et navn I Musikk-Norge på tampen av 90-tallet. Mye takket være albumet Oslo. En av låtene på albumet het for Yes, og den skal du nå få I 90.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og død.

Jeg elsker når luften dirrer av torden før striregnet kom. Stormene mot jorden, nå heten trykker fuktig og klam. Og alle de gale menneskene stikker hodene sine fram.

sløy trip-hop fra folk og røvere som kanskje mest kjent for låta ut av deg selv opplevelse med Ravi fra 2002. Den ble jo Spellemann nominert for årets låt og årets musikkvideo. Fra norsk trip-hop skal vi til Toril som har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hei 90, jeg på tur hjem til Fosen etter en 18-dagers ferietur I bobil. Ønsker å høre en låt som får fram minna fra en tur til Magaluf. Og den låta som får fram de minnene til Toril The Shoop Shoop Song med Cher.

35. Jeg oppdaget den I sommer igjen da jeg satt I solsteken og langt I fjerne fra en annen veranda så hørte jeg deler av det velkjente refrenget, men jeg klarte liksom ikke helt å plasse låta, og det tok sin tid før jeg fant ut at det var nettopp Oh Baby All. Takk Gud for Google. Selv om den svenske trioen gjorde det bra I hjemlandet, så nok Sonic Dream Collective kanskje litt glemt I dag, men perfekt når du trenger en tidsmaskin tilbake til litt sløy svensk Europop. Nå til filmmusikk fra 1999. Dette Beautiful Stranger fra Austin Powers' The Spy Who Shot.

Beautiful Stranger av Madonna og popdronningen viser at du fortsatt helt I toppskiktet også I 2026. Hennes nye album Confessions on a Dance Floor Part 2 har gått rett topps på den amerikanske albumlista. Og det hennes tiende album som når førsteplassen og Madonna blir dermed den første artisten som har hatt nummer en album I fire ulike tiår. Den bragden kommer nok aldri Cornershop til å oppnå. Selv om de har gitt ut musikk I fire tiår, så ble det liksom aldri det samme etter at de ga ut Brimful av Asha I 1997.

0: tipper livet helt alright også I 2026 for Hans Petter Aasrud og resten av Trang Fødsel. Neste år det jo 30 år siden albumet Hybel kom ut, og der finner vi blant annet livet det helt alright, men Trang Fødsel de fortsatt høyaktuell. Sammen med Synne Sørgjær så ga de tidligere I år ut låta Jeg håper jeg aldri blir for stor, og den har nå blitt lista her I NRK P1. I appen NRK Radio så har en som vil være anonym sendt meg en melding. Der står det følgende. En gang for noen få år siden så hadde jeg og en kompis en hyggelig ferie på Sørlandet. Det var telttur og hytteleie som endte på Trebåtfestivalen. Vi gutta med lappen som kjørte bilen full av jenta fikk jo ikke drage, men Mambo No. 5 gikk på repeat. Takk for et herlig 90-talsminne. Her Lou Bega.
1: Ladies and gentlemen. This is Mambo No. 5.

sommeren 1999 var det klin umulig å komme unna Mambo No. 5. Lou Bega han tok en gammel mambo av kubanske Perez Prado, ga det en ny tekst og en moderne innpakning, og plutselig så danset hele verden mambo igjen. Men den enorme suksessen førte også til litt bråk, for hvem eide egentlig den nye versjonen? Var det Lou Bega eller Perez Prado? Det hele endte I en 7 år lang rettstrid mellom Prado-familiens rettighetshavere og Lou Begas produsenter. Resultatet ble til slutt at Mambo No. 5 fikk 2 offisielle opphavsmenn, Perez Prado og Lou Bega. 2 artister som også har sett sin del av et rettslokale av diverse årsaker I sine karrierer denne diva-duoen. Du får Whitney Houston og Mariah Carey.

Deilig filmmusikk fra Disney-filmen Prinsen av Egypt When You Believe med Whitney og Mariah Diva-duellen som aldri ble en skikkelig duell Alle ventet seg et fyrverkeri og kanskje litt kattekamp Men Mariah og Whitney leverte I stedet en harmonisk Oscar-vinner I matchende antrekk til og med Kanadiske Snow hadde ikke samme superstjernestatus på 90-tallet som Mariah og Whitney, men I 1992 så skapte den seg et navn da Informer kom ut I august. Men det skulle ta et svangerskap før låta

Over 30 år efter så forstår jeg fortsatt ikke hva Snow rapper om I Informer. Det går rett og slett litt for fort I svingene, og jeg må innrømme at på 90-tallet så var jeg helt overbevist om at Snow var en mørk rapper, men så viste det seg at han var kritthvit. Like vidt som navnet skulle tilsi. Og apropos litt pussige tilfeldigheter, som barn hadde faktisk Snow superprodusent og hitmaker Rick James som barnevakt, trodde eller ei. James ble senere kjent for det legendariske utsagnet «Cocaine's a hell of a drug». Og Snow har selv fortalt at han også sleit med kokainavhengighet senere I livet. Det betyr selvsagt ikke at det ene hadde noe med det andre å gjøre, men det en av de mer kuriøse historiene fra 90-tallet. Popverden. Og vi holder oss, om ikke til det hvite dopet, så I hvert fall til titelen. Her The Verve med The Drugs Don't Work.

Du fikk The Drugs Don't Work med The Verve, som mange har tolket som en kjærlighetslåt, men vokalist Richard Ashcroft har fortalt at den også handler om hans eget forhold til rus. Han skrev den I en periode der han innså at narkotika ikke ga den flukten han lette etter. Det gjorde bare alt verre. Ikke det mest oppløftende historien å avslutte med, men musikkhistorien jo som livet selv. Den består av litt mer enn bare gull, glitter og glam. Og med det så sier jeg William takk for følge denne gangen. 90 over for I kveld. Men husk at du allerede nå kan åpne NRK radioappen og sende inn din favorittlåt fra 90-tallet. Kanskje det nettopp din historie vi spiller neste gang. Og apropos 90-talls nostalgi, få låta høres mer ut som den siste dansen på skolediskoteket enn den her. Du får Stage Dolls som får sett punktum med It's Only Love.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I Spania og Frankrike raser det nå flere store skogbranner. Over 170 000 personer evakuert I de to landene til sammen. Spania har for første gang innført nasjonal unntakstilstand på grunn av brann.
1: Brannene har rast I flere dager. Det som var tre separate branner har nå smeltet seg sammen til to. Og det kan ligge an til at det ender opp med en eneste stor brann.
2: Ramos! Ramos, preparate para cortar!
1: Spania har for første gang erklært nasjonal unntakstilstand på grunn av skogbrann. I Frankrike raser to store branner ganske nær hverandre på sørvestkysten. Mange hus har blitt rammet. Og siden I går kveld har det foregått en massiv evakuering fra en halvøy. Myndighetene så at de ikke kunne garantere sikkerheten til fastboende og turister.
0: Reporter Halvard Sandberg. Og skogbrannen I Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndigheten I Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert. Frankrikes regjering har I kveld blitt innkalt til krisemøte. I England kjemper 100 brannfolk mot flammene etter at en brann brøt ut på et industriområde I Essex, det melder BBC. Det skal ha vært større eksplosjoner som følge av brannen. Bilder viser sort røyk og flere små branner I et større område. Biler og bygninger utbrent. USA gir varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats og hevder det fordi vi har for dårlige tiltak mot å importere varer som produsert ved tvangsarbeid. Men det også klart at president Donald Trump svært glad I å innføre høye toller, sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington, D.C.
3: Trump han gikk jo til valg på å beskytte amerikanske bedrifter og industri, og han bruker toll som et politisk verktøy for å få det til. Og han jo også begeistret for disse milliardene av dollaren som renner inn I statskassa da. Det penger han gjerne vil ha til å gjennomføre skatteletter og andre politikk som han vil gjennomføre. Så derfor så gikk jo administrasjonen ganske nøye gjennom lovverket for å kunne videreføre den tollen som Trump da startet med sin frigjøringsdag I fjor. Mange husker jo at han ramset opp store tollsatser for nesten hele verden.
0: Det har sent I kveld vært en alvorlig trafikkulykke I Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Og luftambulansen sendt til stedet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: God sommer! På NRK P1.

0: Ja, da en kjent stemme for de som har sett Bit for bit på TV på fredagskvelder. Dette var jo nemlig Atle Pettersen som åpnet Nattradioen denne gang.
1: Du hører Nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og her står jeg klar for et par timer med hyggelig selskap her I Nattradioen. Plattebunken høy, kaffekoppen fylt opp, og ja, jeg klar, og håper du også klar der du velkommen inn skal du være.

Special sing Hanna Storm, og før det var det Matoma sammen med Michelle Ullestad, eller etter deres låt. Ja, det jo ikke så ofte at en låt treffer så presist som neste på spillelista her I Nattradion, for vi jo like etter midnatt nå, og da jo denne klassikeren fra Judas Priest helt spot on.

Åge Aleksandersen var jo dette som sang Linedans her I Nattradio. Og nå det en annen ja, veteran, vi må jo kunne kalle disse karene det. Åge Aleksandersen har jo holdt på I noen 10 år, og det har sannelig Lionel Richie gjort også. Og her kommer han I Nattradion med Stuck on You.

George Michael var dette, og før det vi Joa her I Nattradion. Duon Kings of Convenience jo Erlend Øye og Eirik Glambekk Bø fra Bergen, og de traff hverandre da de var bare 10 år gamle, og etter hvert så begynte de å spille sammen, og I 2000 så fikk de jo slageren Toxic Girl, som ja, stadig spilles på radio. Duon har vært litt av og på etter det, men denne sommeren har de vært å se på konserter rundt om, og akkurat nå skal de få klinge her I Nattradion.

0: Helene Eie og Erik Glambeck Bø var dette, og sammen så jo de Kings of Convenience og sang Fever.
1: Igjen om byen, klokken to, og det lenge siden de andre dro hjem.

Christian Ingebrigtsen, han var jo skikkelig popstjerne sammen med gutta I A1. Og nå for tida han jo ofte både å se og høre sammen med artistkollega Gaute Ormåsen. Men her var han helt alene med låta Things Are Gonna Change. Og før det sang Merlin Rusti om Romeo og Julie.

Martine Nesheim med dette som sang flyte. Og nå det gjengen som kaller seg X-Ambassadors som får lov til å spille og synge frem til vi får en nyhetsoppdatering klokken ett. Men radioen har en time igjen etter det, så bare heng med.

0: er NRK Nyheter klokken ett. FN ber om evakuering straks av 6000 sjøfolk i Hormestredet. Flere skip og folk ifølge FN forlatt til sjøs uten å komme seg hjem.
1: Mange skip ligger fortsatt og venter. Det gått nesten 5 måneder siden USA gikk til krig mot Iran. Og Hormestredet, som en av verdens viktigste handelsårer, har stort sett vært stengt. Flere av skipene forlatt av eierne sine. Sjøfolk etterlatt uten mat, vann og drivstoff, varsler FN.
2: At least 6,000 seafarers and some 400 vessels remain stranded in and around the strait, having been unable to evacuate during the ceasefire.
0: Minst 6,000 sjøfolk og 400 fartøy strandet fordi de ikke fått evakuert under våpenhvilen. Det sa Shabia Manto, talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter. Reporter Anja Strøn. Saudi-Arabia har slått til mot Houthi-kontrollerte områder i Yemen. Flere kommunikasjonsanlegg i havnebyen Hodeida rammet, og 2 personer skadet ifølge opprørernes nyhetstjeneste Al-Masira, skriver NTB. Samtidig et saudi-arabisk skip angrepet i Rødehavet, skriver det saudi-arabiske nyhetsbyrået SBA. Houthi-opprørerne har sagt at de vil stanse saudi-arabiske skip i området. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania. 110 000 nå evakuert sørvest i Frankrike. I Spania det erklært unntakstilstand, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid nå ute av kontroll, og over 60 000 evakuert. USA ilegger varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats. Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, tror ikke norsk økonomi blir spesielt hardt rammet av den nye tollen.
3: Det beklagelig at vi har fått toll for det som eksporteres til USA, og det beklagelig at den også nå øker litt. Men økningen ikke stor, fra 10 til 12,5%. Og vi har levd med den tollsatsen vi nå har en god periode, og det ikke slik at dette har vært kritisk for norsk økonomi samlet overhovedet. Enkelbedrifter selvsagt har merket konsekvensene, men for økonomien vår samlet så dette ikke, heldigvis ikke en veldig alvorlig sak.
0: Politiet har i kveld pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Det har sent i kveld vært en alvorlig trafikkulykke i Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og han blitt hentet med luftambulanse. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører Nattradion med Nils Åge Nonstad.

Nattradioen I gang igjen efter at du har fått en nyhetsoppdatering og du har hørt Rasika synge. Nils Hagen Ostad stadig her I studio. Håper du har det fint der du

Bjørn Eidsvåg sammen med Rita Eriksen, Skifri himmel. Ja, flott låt. Og før det var det Deep Blue Something, som sang Breakfast at Tiffany's. Og siden vi gått ute I natta, kan det jo være fristende å røre litt på kroppen, og kanskje bli litt varm, og det innbyr virkelig neste låt til. For her kommer CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Og stans, som de sa I trimprogrammet I gamle dager. Og da har vi fått rørt litt på oss. Fint det sånn litt ut I natta. CNC Music Factory hjelper oss med det.

Thomas Dybdahl, det som heter fullt Det lille og serien at radioen This love is here to stay sang han. Og straks det klart for vår faste norskspråklige trippel, men før det kommer ei dame med flossatt.

En himmelhøge sti heter låten til Elle Melle, som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Margaret Berger var låt nummer to, Se deg, sang hun, og låt nummer en, Øyvind Veiseth, som sang Regnbue.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Christian Christensen var dette, og følger vi Andy Grammer her i Nattradion. Og det Tracy Chapman som i gang og får avrunde, og Nils Ågen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Skogbrannene sørvest i Frankrike har nå ført til mer enn 110 000 evakuerte. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte i kveld. Brannen har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
1: Skogbrannene i området Giron sørvest i Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert i takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt har 110 000 mennesker i Giron-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt i denne delen av Frankrike i år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå at enda flere branner vil oppstå.
0: Reporter Line Tomter. Også i Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner i Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg i ettermiddag sammen til en stor brann, som skal også være helt ut av kontroll. Over 60 000 mennesker evakuert.